0: starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp að þeim fá tæplega 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag til borgarstjóra umfangsmikla breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs. Breytingarna snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnar með að því að draga úr yfirbyggingu breytingarna sem voru kynntar í dag og fela ekki í sig frekari útlistun verkefna. Og nú þarf að spila þessa klippu aftur sem fór aðeins og snemma í loftið. Ég bara les það sem hún sagði. Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs og við höfum lögðum aðaláherslu á að skera niður yfirbyggingu þannig að það var aðalega starfsfólki þar sem var undir. Markmið þessara meirihluta hefur verið að efla þjónustu við íbúana en draga úr yfirbyggingu þannig að það er það sem þessi tillaga felur í sér, sagði Hildur Björnsdóttir í dag. Hagræðing á Ásgrundvelli er talin nema 900 milljónum króna. Þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðar brúin Kringlumýri, Miðbörg og Tjörnin, auk keðjunar og virknishús. Borgarbúar eiga því ekki að finna fyrir breytingum að sögn borgarstjóra.
1: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það er vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
0: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri. Yfirmaður Instagram Adam Mosseri viðurkenndi í dag fyrir rétti hafa stært sig af eiginleikum Instagram sem átti að geta öryggis úlinga án þess að hafa greint frá lítilli notkun eiginleikans. 29 ríki bandaríkin hafa sakað meta að hanna vöru sína vísvitandi þannig að börn verði háð þeim og safni upplýsingar þau. Önnur vika réttarhaldan hófst í gær. Árið 2021 hafði Mosseri sagt að meira en 90% þeirra sem kveikja á eiginleikunum haldi þeim virkum. Mosseri viðurkennd fyrir rétti að meta hafi þó aldrei sagt frá því aðeins 1-2% reikninga á Instagram hafi kveikt á virkninni. Yfirherslur yfir Mosseri halda áfram á morgun en einn búist við því að Mark Zuckerberg, stofnandi og forstjóri meta verði yfirherður. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boð ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs. Breytingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnar með að því að draga úr yfirbyggingu. Breytingarnar sem kynntar voru í dag fela ekki í sér frekari útvistun verkefna.
2: Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs og við lögðum aðal áherslu á að skera þetta niður í yfirbyggingunni þannig að það er aðal starfsfólk þar sem að var undir. Og markmið þess að meira hluta hefur auðvitað verið að efla þjónustu íbúana en draga úr yfirbyggingu og það er einmitt það sem þessi tillaga felur í sér í grunninn.
1: Hagræðing á ársgrundvelli er talin nema 900 milljónum króna. Þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk Keðjunar og Virknishús. Borgarbúar eiga ekki að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
2: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það er vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
1: Segir Hildur Björnsdóttir. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlæga eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látni vita að hvert það skip eða bátur sem reyna að koma fyrir nýju tundurduflum verði grandað. Stjórnvöld í Íran hafa ekki brugðist við þessari tilkynningu bandaríkjaforseta. Tilstendur að malbyggja framhjá hlaup og tengingar við Hringveg, Vesturlandsveg, framhjá Baulu og Borgarferðabraut í dag, miðvikudag, ef veður leyfir. Í tilkynningu frá Kóla segir að áætla sé að framkvæmdina standi frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 4 síðdegis. Umferð verður handstýrt á kafla þegar þess þarf og hægt verður á umferðarhraða. Vegfarendur vinsælast bænum að virða merkingar og hraðatakmarkanir en búast má við einhverjum smá umferðartöfum vegna framkvæmdana. Og þá var veðri, breytileg 3-8 metra á sekundu en heldur hvassari norðanátt vestast á vestfjörðum. Skýjað með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, bætir í úrkomi annað kvöld. Hiti yfirleitt 8-16 stig yfir daginn. Fréttavarnar sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og þar undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar á þeim.
3: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Risi fallin, segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarfræðingur, andlát tónlistakonunnar Dolly Parton. Hún lést í gær, 80 ára að aldri.
2: Og ekki það að maður hafi ekki þannig séð átt von á þessu, hún var lóðin 80, en ég fekk bara svona, wow, ok, þú veist, Risi fallin.
3: Þetta voru fyrstu viðbrögð Arnars Eggerts Thoroddsens tónlistafræðings við fregnunum af andláti Dolly Parton fyrir dag. Hún var ein ástælasta sveitatónlistarkona heims.
2: Hún nær að búa til og svona knýja fram einhvern veginn einstaka stöðu í heimi pop og rocks og countrys sem eru heimar sem eru mjög mikið svona karlægir og karlrembrulegir og það var.
3: Hún hafi verið ótrúlegur lagasmiður sem setjum tíma popstjörnur líti allar upp til.
2: Hún seldi ótrúlega mikið af plötum, samdi gríðarlega mikið af lögum fyrir manna minni kynslóð, við fætti 74, þá er hún, hefur hún alltaf verið nálæg einhvern veginn að syngja í bíómyndum, keirandi hérna, Dollywood hérna, skemmtigalinn sinn og svona, hún er svona skemmti og aftreyinga menningar hérna góðsum.
3: Af hennar verkum segir Arnar að lagið Jolene standi upp úr.
2: Þegar maður hlustar á Jolene og textan þar, þetta er bara svona stórkostlegt lag hérna, sem svona, ég fæ bara alltaf gæsa og því heyriðu.

0: Það var Björgvin Brynjarsson sem tók þetta saman. Tilstendur að malbygga framhjáhlaup og tengingar við Hringveg, Vesturlandsveg, framhjábaulu og Borgarfjarðarbraut í dag, miðvikudag ef veður leyfir. Í tilkynningu frá Kóla segir að áætla sé að framkvæmdina standi frá klukkan 9 í fyrramáli til klukkan 4 síðdegis. Umferð verður handstýrt á kafla þegar þess þarf og hægt verður á umferðarhraða. Vegfarendur vinsalast beðnu að virða merkingar og hraðatakmarkanir og búast má við einhverjum smá umferðartöfum vegna framkvæmdana. Þá verði einnig malbyggunar framkvæmdar á Reykjanesbraut og Miklubraut næstu kvöld og nætur ef veður leyfir. Nánar má lesa tímasetningar og fyrirkomulag þeirra framkvæmda á rúf.is. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytilega 8-3 til 8 metra á sekundu en heldur hvassari norðanátt vestast á vestfjörðum. Skýjað með köplum og dálitlar skúrir á víð og dreif, bætir í úrkomu annað kvöld, hiti yfirleitt 8 til 16 stig yfir daginn. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Morgun útvarpið.
3: Ára ástöðu.
4: Við erum að gera stórkostlega hluti, hverstagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
0: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
4: Já, hann dýr.
0: Það peningar sem verður bara ekki til.
4: Já,
5: það langt síðan ég hef upplifað mig svona ekki elsta.
4: Já.
5: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
4: Ég get alveg ímyndað mér að þessi erfitt að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
6: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
2: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
3: Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: er nýtónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöktinni. Góða skemmtun.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: babe.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala um það eru ekki bara uppbyrðna fyrir okkur, það eru uppbyrðna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því miður mætti hann vera ofar á þeim.
3: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga,

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurrka undanfarið. Þurrkanir eru raktir fyrir, til veður fyrirbærisins El Niño. Almannavarnir í El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurrka á landbúnaðarsvæðum vegna uppskerubrests. Almannavarnir hafa sömuleiðis virka eftirlit og aðstoð fyrir samfélög sem verða fyrir áhrifum þurrkana. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af er ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á sama tíma en yfirleitt er næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru staðsett á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti er sérstaklega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarleg hitamet féllu í öllum löndunum þremur í júní og júli sem hefur vakið ótta hungursneyð. Landbúnaðarráðuneytið í El Salvador ætlar að veita mataraðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins. Þá hefur skipaumferð Panamaskurðin dregist saman því vass yfirborð hefur lækkað. Og enn sunnar í álfunni í Perú hefur neyðarástandi einnig verið lýst yfir í þriðjungu borga vegna hita og úrkomu sem gæti haft áhrif á matvælaframleiðslu þar í landi. Dánarorsök Dolly Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningafulltrúi hennar Marcel Parisot greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafi verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinu nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andláti hennar. Tilstóð að Dolly erði með tónleikaröð í Las Vegas í ár en í byrjun maí tilkynnti hún að hún þyrfti að hætta við. Hún var lengi með nýrnasteina en í myndbandskveði og Instagram í maí fullvisaði hún aðdáendur sína að læknismeðferð gengi vel. Fjölmargir hafa minnst tónlistakonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfa stöng í eina viku til að minnast hennar. Hann sagði að fráfall hennar væri mikill missir fyrir milljónir manna. Lögreglu yfirvöldi í New South Wales leita þjóa sem rændu ostrum frá ostru eldi nærri Taree, norður af Sydney í Ástralíu. Þjófani rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum og er verðmæti þeirra metið á 350.000 ástralska dollara eða 30,4 miljónir íslenskara króna. Þjófnaður nátt sér stað fyrir þessu ári en lögreglu yfirvöld greindu þó fyrst frá honum í gær og ósku eftir hverskins upplýsingum frá almenningi varðan. Ránið. Frétti vera nessaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni lesir er Magnea Óskarsdóttir. Verið klukkan 3, Reykjavík, suðaustan 2 skýjað, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðaustan 3, hiti 8 stig. Gufuskálar, norðaustan 7, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austnorðaustan 2, allskýjað, hiti 9 stig. Flatey og Breiðafirði, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Bjargtangar, austnorðaustan 15, hiti 7 stig. Patreksfjörður, vestan 4, hiti 8 stig. Bíldudalur, norðnorðvestan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðnorðustan 7, hiti 60. Strömnisviti, vestan 17, hiti 60. Hornbjörgsviti, norðan 7, hiti 60. Blönduós, norðan 2, hiti 8. Skagatá, vestnorvestan 5, hiti 8. Suðurnesviti, vestan 4, hiti 9. Akureyri, suðsuðustan 2, hiti 60. Grímsey, austnorðustan 4, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, vestan 2, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, norðnorvestan 2, hiti 7 stig. Raufarhöfn, vestnorvestan 2, hiti 7 stig. Fontur, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðnorvestan 2, hiti 13 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 6, skúr á síðustu klukkustund, talsverðusjór, hiti 10 stig. Loftstingur 1018 millibör stígandi. Selei sunnan 3, hiti 10 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Kampanes, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Papi, sunnan 5, hiti 11 stig. Höfni Hornafirði, norðnorvestan 2, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, norðvestan 2, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestnorvestan 2, hiti 8 stig. Stórhöfði, norðvestan 6, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorvestan 2, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 1, hiti 6 stig. Grindavík, suðaustan 1, hiti 8 stig. Garðskagaviti, suðaustan 3, hiti 8 stig. Keflavíkur flugvöllur sunnan 3 skúrir hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun vegna hafís. Stór ísæki sem molnar úr sást á 66,22 norður og 23,51 vestur. Yfir norðaustan verður landinu minnkandi 1016 millibara lægðasvæði sem fer hægt norður. Yfir Grænlandi 1042 millibara hæð og 500 km vestur af gufuskálum vaxandi 1027 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan og norðvestan 5-10 metrar á sekundu vestan til, en 8-13 hádegi. Annars hægari. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun. Faxaflóamið, norðan 10-15 en hægari austan til, dregur úr vindi í nótt. Norðan 5-10 á morgun en norðvestan 3-8 annað kvöld. Breiðafjarðamið, norðan og norðaustan 10-15 en hægari austan til, dregur úr vindi seinnipartinn. Norðan 5-10 í nótt, norðvestan 3-8 á morgun. Vestfjarðamið, norðan og norðaustan 10-15 en dregur úr vindi eftir hádegi. Sumstaðar þokubakkar. Norðaustlæg eða breytileg 3-10 í kvöld en vestlæg 3-8 á morgun. Norðvestur mið, norðan 3-10 en austlægur á morgun, þokuloft. Norðaustur mið, norðan eða breytileg 3-8 en suðaustan 5-10 austan til í fyrstu og þoka. Austur mið, sunnan og suðaustan 5-10 og þoka en hæg breytileg að norðlæg átt hádegi. Norðan 3-8 í kvöld en 5-10 sint á morgun. Austfjara mið suðlæg átt 5-10 og þokuloft með köflum, norðaustan 5-13 á morgun en norðan 8-13 annað kvöld. Suðaustur mið suðvestlæg átt 3-10 og sumstaðar þokubakkar en breytileg 8 á morgun. Vesturdjúp norðan 8-15 metrar á sekundun hægari vestan til, dregur úr vindi eftir hádegi. Norðvestlæg átt 5-13 í kvöld, hvassast austan til. Norðvestan 5-10 í nótt en vestan 3-10 síðdegis á morgun. Grænlandssund, norðan og norðaustan 8-15 en hægari vestan til.

0: morgun. Suðvestur djúp austlæg af 3 til 10 en 5 til 13 síðdegis á morgun hvassast suðvestan til. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu. Klukkan 3 mínútur yfir 10 veriði sæl.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: útvarpið á Rástvö.
1: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
2: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
1: Já, hann er dýr.
2: Það er peningar sem eru bara ekki til.
1: Já.
3: Það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
1: Já.
3: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
1: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
4: Það er nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rástvö. Rástvö. Þetta er Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöldi El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðra ástandi vegna mikilla þurrka undanfarið. Þurrkanir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Almannavarnir El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurrka á landbúnaðarsvæðum vegna uppskerubrests. Almannavarnir hafa einnig virkjað eftirlit og aðstoð fyrir samfélög sem verða fyrir áhrifum þurrkana. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af er ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á sama tíma en yfirleitt er næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í landinu eru staðsett á þurru landsvæði sem nær einni til Honduras og Nicaragua en þetta þurrabelti er sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarlega hitamet féllu í öllum löndunum þremur í júní og júli sem hefur vakið ótta yfirvofandi hungursneyð. Landbúnaðarráðuneytið í El Salvador ætlar að veita mataraðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins. Þá hefur skipa umferðum Panamaskurinn dregið saman því vass yfirborð hefur lækkað. Dánarorsök tónlistakonunnar Dolly Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningafulltrúi hennar Marcel Parisau greindi frá þessu í gær og sagði að baráttu hennar við meinið hafi verið stutt. Hann greindi frá dánarorsökinni aðeins nokkrum klukkustundum eftir að fyrst var greint frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistakonunnar á samfélagsmiðlum. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfa stöng í eina viku til að minnast hennar. Hann sagði að fráfall hennar væri mikill missir fyrir milljónir manna. Engin slys urðu á fólki umferðar óhappi umdæmi lögreglustöður 1 sem þjónar miðborginni Seltjarnarnesi, Austurbæ og Vesturbæ í gær eða nótt. Bíll ökumannsins er hins vegar óökufær eftir óhappið af því er fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafiði nokkur afskipt af ökumönnum í gerkvöldi og nótt sem staðvar voru fyrir ýmis brot. Einn ökumaður ókundir áhrifum áfengis á 154 km hraða á klukkustund þar sem hámars hraði er 80. Hann reyndist einnig réttindalaus og gaf ekki stefnuljós. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg átt 3-8 metrar á sekundin heldur hvassari norðanátt vestast á vestfjörðum fram eftir degi. Skýjað með köplum og dálitlar skúrir á víð og dreif, bætir í úrkomi í kvöld og hiti verður yfirleitt á bylunu 8-16 stig yfir daginn. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.

Þetta er nýtónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 27. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Almannavarnir í El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurka sem valdið hafa uppskeru bresti. Almannavarnir hafa virkjað eftirlit og aðstoð við samfélög. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af er ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á sama tíma en yfirleitt er næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti er sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarleg hitamet féllu í öllum löndunum þremur í júní og júli sem hefur vakið ótta hungursneyð. Landbúnaðarráðuneytið í El Salvador ætlar að veita matar aðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins og þá hefur skipaumferðum Panamaskurðin dregið saman því vass yfirborð hefur lækkað. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látnir vita að hvert það skip eða bátur sem reyna að koma fyrir nýjum tundurduflum verði grandað. Stjórnvöld í Íran hafa ekki brugðist við tilkynningu frá bandaríkjaforseta. Dánarorsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningar fulltrúa hennar Marcel Parisot greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinni nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistarkonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfastöng í eina viku til að minnast hennar. Hann sagði að fráfall hennar væri mikill missir fyrir milljónir manna. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8 og yfirleitt klukkan 7:30. Fréttalestri er lokið.
1: Já, við bjóðum góðan dag í morgun útvarpinu hér á Rás 2 á þessum ágætis miðvikudegi. Maður finnur áþreifanlega fyrir spennunni í þjóðfélaginu og við ætlum að vera hérna með ykkur og krifja alls konar mál í dag. Allir Fannar Þráinn Steinsson og Guðrún Dís.
2: Veitu, hvað er eitthvað í gangi? Akkur, hvað þannig spennu í þjóðfélaginu?
1: Já, akkurat. Ég sko, mér finnst fólk vera að fara af límingunum út af þessu ESB-máli.
2: Algjörlega bundið við samfélagsmiðla hvert sem ég fer
1: Ef fólk glatt
2: bara, já, og þegar maður svona byrjar svona kannski að ræða eða byrjar, ef maður svona dettur inn í þessu umræðu við veist eitthvað fólk vera bara að ferga rólegt yfir þessu
1: já
2: svona, þú veist, í raunverulega lífinu en svo fer maður inn á samfélagsmiðla þá upplifir maður allt annan veruleika
1: já,
3: samt, kannski þetta sömu 20 manns sem maður sér með mesta háan
2: á samfélagsmiðlum
1: svo finnst mér svolítið merkilegt að mér finnast fleiri og fleiri svona þekktir eða frægir vera að koma það er að koma fréttur að þeir hafi hendst á jávagnin eða neyvagnin og svona allir að sé verið að reyna að fá þetta fólk sem eru andlit og svona hafa eitthvað já, einhverju hafa þetta eitthvað að segja til að segja svona, jú, gerðu yfirlýsingu
2: já,
1: bara svona, gerðu þetta út
3: vera áhrifavaldar
2: og besta er samt sko að þarna, þessu er að við fengum það fréttir bara í gær að Katrín Jakobsdóttir hún allir auðvitað bara fyrir andi fórstráðara ætlar að gefa upp afstöðu sína til þjóðræða aukvæðgríslunar á útifundi áfarm Ísland á fimmtag
1: Já, það er þá nokkuð ljós afstafa hefði ég haldið
2: Nefnir ætli bara að gera allt trillt og mæta þarna og hana bara stopna til að óverða Nei, ég segir svona
1: hana, En sko spáði, þetta væri hálfgerður bara skets í fósbræðrum ef hún myndi mæta þarna og segja Ég ætla að segja, já, til að sjá
2: Nei, þetta gott, þetta var bara alveg hérna í bara undi fyrirsögn sko, að verður þetta ekki mun gerast á útifundi, þá fáum við afstöðuna þá fáum við loksins að vita hvað hérna, hvað fyrirandi formanni vinstri grænna, hvað hún var að kjósa?
1: Já.
2: Sem var svona, ekki ætti að vera nokkuð ljóst.
1: Já, en hún væri, ég segi það, hún var óslega huguð og myndi bara mæta þarna og segja, ég sé ekki af hverju við erum, eigum ekki að segja, ég ætla að sjá.
2: Já, ef það gerist, þá skulle taka heilan þáttina með okkur með grínrödd.
3: Þetta finnir svo, bjóðu öllum í brúkaupin sitt og segja svo nei, þú veist, við hana.
1: Já,
2: þetta er svolítið þannig.
3: Þetta er svolítið fyrir sitt, hvað er að fara að gerast?
1: Já, þetta er merkilegt. Þetta er, já, ég finn samt svona bara að, ég finn samt alveg spennuna, sko.
2: Já.
1: En fólk er alveg rólið þess að segja í raunheimum.
2: Auðvitað, já, já.
1: En fólk er samt, ég finn það bara fólki aðalega að það pínu stressað. Því alveg sama hvað, og ég er að tala um fólk sem ætlar að segja nei og fólk sem ætlar að segja já.
2: Já.
1: Að bara stressa fyrir niðurstöðuna að verði svona óbáslega þingað hérna á mánudaginn og allir fúlir og...
2: Ég held að það
1: geta verið... helmingur fúl.
2: Og auðvitað, jú, það verður þannig. Það verður, sko, einhver cirka helmingur verður fúl. Þannig að, en ég held að það sé, það er bara fyrir sér. Ég held að þetta skiptir öllu máli svona hvernig við, sko, höldum áfram eftir það, sko.
1: Já.
2: Það er rauninni, sko, saman hvernig niðurstöðan verður. Þetta er bara þjóðarhagkvæmislega. Maður verður bara að setja sig við niðurstöðuna.
3: En eitt í þessu að fer svolítið eftir kosningaþáttöku að þetta getur farið áfram á hvort veginn sem er með minni hluta þjóðarinn.
2: Já, það er ekki hægt að þetta er algjörlega undir okkur komið hvort við sko nýtum okkur okkar líðra sér rétt. Sko.
3: En þú veist, fyrir loka samningin, ef hann verður gerður, að það verður farið í samninga þyrfti ekki að setja önnur kosningalega að breyta þeim að það sé einhver ákveðin meil hluti.
1: Já, þú meinar einhver ákveð.
3: Að sé ákveðin prósenta
2: á ekki bara meir hlutin að ráða
3: 51% það
2: er meil hluti.
3: Já, en hver Hve mikið, sterkur vilji er það?
2: Það var svolítið skemmtilegur punktur í silfrinu núna á mánudaginn Það þriðudaginn, mánudaginn að þarna sko, þá var einn sem ég nefndi sko að þarna að það kemur inn í samningsviðræður að þá viltu vera með sko veikt umboð þannig að þú getur sagt við þannig að þetta sem ég við herru, úff, þannig að sjáðu hvað er að díla við hérna Vist, ég ekki með neitt á bakum mig bara að geða mér eitthvað svo við getum komið þessi í gegnina
1: Já
2: Skilji, ef maður kemur ofstert umboð þá sér sko umsemjandinn bara, herru þetta alltaf að fara í gegn við bara þurfum ekkert að bjóða þeim bara sama hvað, þetta flýtur í gegn
3: Já,
2: en ef þú mætir með veikt bakland þá bara, herru Ef við ætlum að ná þessi gegn, þá bara verði ég að fá okkur en þess að það er enginn að fara að hlipa þessi gegn, sko.
3: Þetta er valið.
2: Þetta er alveg skemmtur punktur.
1: Já, þetta er ágætis punktur. En þetta í það minnsta verður spennandi. Það er bara eina sem að Er það ekki bara orðið sem súmerar þetta upp?
2: Jú,
1: spennandi.
2: Þetta verður mjög spennandi.
1: Já.
2: Og þetta er auðvitaði mitt og þessum við líka tala hér, alveg mjög sérstök, sko, atkakrist að leiði, við erum bara með já eða nei.
1: Já.
2: Við erum muni að vera með einhverja 8-12 flokka, þetta skiptist einhvernig, það verið að reyna í stöðuna, heilu næturnar og greina þetta. Nú er það bara 50, eða þessi, það er bara blári að rauður, sko, blári að rauður súla, skiljiði, og ekkert annað.
1: Við töluðum nú hérna við Snærós og hann Ernu, hérna fyrir vikunni, og þar ræddu við það aðeins að, eða Snærós var að tala um það að það þyrfti að eðlilega upplýsa unga fólkið, fólk hafi ekki, sumir hafi ekki verið fæddir, þegar við vorum síðast í þessu hérna öllu saman og það er fólk að koma, heil kynslu að koma á kjörstað sem að hefur ekki kosið áður og við ætlum einmitt að gera nákvæmlega það í dag, við ætlum að ræða við ungt fólk ESB, vegna þess að það eru sumir sem halda það að þetta sé hópurinn í raun og veru sem að muni ráða úrslitum ef að ungt fólk skila sér á kjörstað og hvað segir unga fólki?
2: Þetta eru auðvitað snýst svolítið meir um þau en okkur. Hérna við hérna okkur gömlu smellina þetta er svo mikil framtíða músík þetta dæmi allt saman, þetta tekur allt sinn tíma og allt sem að það er miklu betra að vera

0: ræðast bara um sko gerðugandi auglýsingum með henni Selmu Rut frá SIA, sambandi íslenska auglýsinga stofa.
1: Já, og svo ætlum við að ræða hérna eftir þá staðarind að börnir í 9 og 10 ára aldur eru komin í meðferð við átröskun. Og þetta að sögn Elína Vigdísar Guðmundsdóttir sem formaður sátt sem eru hagsmunasamtökum átraskanir. Þetta kom fram í dagmálum morgunblaðsins í gær og við ætlum að fá hana Elínu til okkar hérna klukkan 8:30 til þess að ræða þessa ja, bara alvarlegu stöðu.
0: Já. Og svo fáum við okkar mann Emin Katri Eminsson sem á leiðinni til Finnlands í box að berjast en hann auðvitað komið til okkar áður og er frábær en áður við gerir það þá skulum við ef við ekki heyra laga með okkar konu Dolly Parton sem við fengum fréttir að gera hún lést
1: Já, hún fallin frá blessunin og ég held að sé við eigandi að byrja þennan daga á einum góðum smelli frá henni

0: þetta er drottningin Dolly Parton sem að hét réttir nafni Dolly Rebecca Parton Dean, fætt 19. janúar árið 1946, bara country í drottning heimsins, held ég að segja alveg óvægt að kalla hana. Og hún á þetta marga smelli og ég kannski einna þekktastur er smellur, já auðvitað þetta náttúrulega þekkt en það líka smellur en I Will Always Love You sem að hún, Whitney Houston, gerði ódauðlegt.
1: Hún átti náttúrulega bara svo mörg lög sem hún samti fyrir aðra,
0: já.
1: Sem að við fengum í flutningi aðra, það sem hún auðvitað flutti sjálf, mm-hmm. en annað fólk ekkunin gerði ódauðlegt.
0: Já, hún geggjuð, þessi elska, hún farin til feðrana. En við ætlum núna að fara að tala box, það komið til okkar stórvinur þáttarinn sem hefur komið til okkar áður, það bardagamaður.
1: Já, Emín Katrín Emínsson á leiðin til Finnlands. Ekki sagt?
2: Jú.
1: Og þetta að fara að mæta hennum rústneska Nikita Stelmak. Og já. Þú ertu þetta atvinnumaður í íþróttinni og er þetta ekki 50 atvinnumaður bara daginn?
2: 50, jú.
1: Búin að vinna alla hérna?
2: 4-0.
1: 4-0. Og hvað þarna, sko, áður við svona tölum sko, hvernig þetta á að fara hérna hjá þér? Sko, hvernig ertu búin að, ég er þetta fylgst með á samfélagsmiðlum. Og ég veit að þú búin að vera í sko ströngum undirbúningi.
2: Algjörlega.
1: Hvernig undirbyrðið þið fyrir svona bardaga?
2: Sko, það loftast bara nákvæmlega sama, sko, og það bara,

0: með því að æfa mig frekar vel sko, æfa mig frekar mikið og en það sem gott við það að milli bardaga núna, þetta þriðji bardaginn á árinu og ekkert mikið af pásum sem búin að vera á milli, þannig búin að vera frekar svona gott flæði yfir allt árið, við erum alltaf búin að vera í formi, við erum alltaf búin að vera að bæta okkur síðan senast bara það
1: Ok, þú ert svolítið mikið líka að pæla í, sko, í hausnum að þér.
0: Algjörlega.
1: Ég það ekki, það svona bæði bara auðvitað þetta að vera með, sko, bara sterkan haus, en líka bara svona einhvern veginn hvernig, þú ert þannig svolítið að sjá þetta fyrir, hvernig það fer.
0: Algjörlega.
1: Hvernig getur það svona lístið, hvernig er það, veist, hvernig gerir þetta?
0: Sko, ég myndi segja að þessi íþrótt sérstaklega væri svona 90% andleg, að því leiti að þú verður að hafa trú á því sem þú ert að gera, og að þú getir gert það annars fer þetta alltaf bara allt út gluggan og einhvern veginn með að sjá þetta allt fyrir er ef að ég get séð allt fyrir í hausnum á mér þú veist, ég, við mætum aðna og ég horfi á það sem að höllin og ég horfi á anstæðingin minn ég sé fyrir mér hvernig það að fara og með hvernig ég að æfa þá ég í hausnum á mér með ákveðið svona plan og hvernig það alltaf gerast þá þá þetta ekkert nýtt fyrir mér.
1: Nei.
0: Þegar laugardaginn kemur á kvöldi þá þetta ekkert nýtt fyrir mér. Þá ekkert að labba inn í klefa, ég ekkert að vefa mér hendina, ég ekkert að labba út eða hita upp eða fara inn á barda og þetta ekkert eins og hvað í gangi hérna núna. Ég vanur þessu, ég búin að gera þetta sem ég var krakki, þetta bara eins og að vakna á mótnana að fá mér kaffibolla sko.
1: Já.
2: Þannig að þú ert að sjá þetta fyrir þér aftur og aftur og aftur, ferð ekki lítið líðir auðvitað inn í hringin. Hver að aðstoða þig, þú lítur að þurfa því út að tala að æfa. Mér langar fyrsta lagi að vita hvernig þú æfir líkamlega. Þú lítur að, ertu að lifta, ertu bara að boxa, ertu að hlaupa?
0: Allt saman. Það er liftinga sem að koma að þessu, það eru hlaup, það eru sprettir, það eru hopp, það eru boxaengar, það eru sparraengar, það kemur allt alhliða þessu sem að tengist bara íþróttalegri, svona líkamlegri hreyfingu og svo líka þá bara íþróttin sjálf sem bara box.
2: Já, og ertu svo þá líka með einhvern svona andlegan leiðtoga sem að er að aðstoða þig við andlegu hliðina? Hvort sem að það þá íþróttasálfræðingur eða bara einhver góðu vinur eða einhver nákominn sem að kenna þér til dæmis þetta, sjá þetta allt saman fyrir þér?
0: Ég hef verið rosalega heppin landsamann með fólk þá í kringum mig, þjálfara minn, pappa minn, kona mína líka,
2: Já.
0: Sem var svona leiða mér í gegnum ákveðna svona hluti, sko. En þetta samt líka bara eitthvað sem að þú sjálfur verður að taka tíma og setja vinnuna í.
2: Ég raun temja þér bara.
0: Algjörlega, þú Já. Verður að, og því að, þú veist, að hafa sjálfstraust eða þá bara vera góður þannig, þetta allt vinna og þetta gerist ekkert bara yfir nóttu þú verður ekkert bara fæðist fyrir í box, verður góður og síðan verður með ógæslega mikið sjálfstraust og mér finnst alltaf þetta að vera sko fólk upplýr þetta þannig að þú þarft að gera hlutin fyrst og síðan færðu trú á sjálfur en það nákvæmlega öfugt þú verður að hafa trú á sjálfur til þess að geta gert hlutin einhvern veginn og það er einhvern veginn það sem að öll þessi vinna fer inn og þú getur ekki gert neitt ef þú ert lítliðir og þú hefur ekki trú á að getur gert það
1: En hvernig, fyrir ekki hvernig varði þetta að einmitt eins og ég segi, þá fylgist ég mjög einhvern á samfélagsmiðlum og þarna sé ég rosa mikið sjálfstraust bara svona það, bara, hvað ég segja, bara svona úsaræði sjálfstraustið, en mér langar að vita koma tímar sem auðvitað fara ekki inn á meilana þar sem að þú bara ert bara herðu bara ég geti þetta ekki, ég lítill í mér, ég meiki þetta ekki þar sem, bara, þar sem þú þarf bara að fá einhverja upplýsningu
0: það er bara partur af þessu en maður verður bara að leifa því að koma
1: Já.
0: Við erum öll mannleg og það mér finnst svo leiðilegt að allar þessu svona þessa tilfinninga séu titla sem mjög neikvæðar maður verður að leifa sér að líða á öllum skalnum allar tilfinningarna koma Og versta leiðin til þess að díla við þessar tilfinningar er þá að halda að sé eitthvað að þér fyrir að líða eitthvað neginn öðruvísi heldur en glaður eða þess að fyrir ákveða tilfinningar.
1: Og bælar það sem byrja nýður frekar en að fást
0: þið. Já, það ekki alveg rétt sko. Það ekki alveg rétt að hugsunni hefur aldrei virkað fyrir mig allavega og til dæmis bara eins og ef ég var inn í klefa, ég var að hita upp og ég var skýt stressaður eða eitthvað svona sem að gerist bara þú ert stressaður, þetta líka með enn að undirbúa fyrir það sem að fara að gerast en þér á aldrei að líða eins og sé eitthvað að þér eða reyna að bæla þessar tilfinningar niður heldur bara leifa þeim að koma
1: Já.
0: Og það bara það sem svo fallegt við lífið að við finnum fyrir öllum þessum tilfinningum og við eigum að vera uppi, niðri, hvað sem það á að vera sveiflur, þá, þú vilt ekkert vera flatur
1: Nei.
0: Og þú leið þú ert bara flatur og finnur ekki fyrir neinu, þá ekkert líf sko.
1: Einmitt, einmitt, þannig að einmitt, það svona, maður svona, þegar maður sér það á miðlunum, maður svona hugsa maður, hann bara hann sko vakna bara og segir bara let's go skilur og þetta bara alla daginn og algjörlega, hann bara trilltur á því sko. En þarna, en það hljóma líka núna eins og sérstallið, þú ert með bara þú ert að fara inn í þetta með plan og ert að svona, sko, reyna eins og ég, mér heyristu vera svona að, með því að undirbúða svona vel að þá vera tilbúin fyrir allt sem gæti gerst þegar mætir þessum, þessum rússa en það eins og svo eins og þarna það ekki Mike Tyson sem sagði bara að allir sem plan þá getur eru kildir í andliti og þá fer allt út gluggann
0: Jú, ég get lýst þessu svona eins og Michael Phelps var bara, hann hefur unnið mest á olympíuleikunum sem sundlamaður hann var alltaf búin að sjá fyrir sér þegar hann hoppa inn í laugina að gleraun hann sem myndi fyllast af vatni
1: Já.
0: Og var búin að sjá fyrir sér allt þetta hann var ekki búast við því að það myndi eitthvað
1: Það er fullkomið.
0: Já, nákvæmlega. Þannig að þegar kom upp að eitthvað gerði svona, kom vatn í sundlu í hérna gleraun á honum eða gerðist eitthvað eða að misti þessi eða eitthvað svona, þá kom ekkert panik.
1: Nei.
0: Gat hann bara að díla við það. Þú verður að sjá að fyrir nákvæmlega saman í þessum barndaði. Þú verður að hugsa, það ekki allt fullkomið að fara að gerast. Það eitthvað að fara að koma upp. Ég er að fara að vera kildur skilur það svolítið erfitt að fara að synda að þessi vera blöytur sko
2: þetta er ekkit öruvís sem við höfum fengið til okkar hérna snilling í pílu sem að leið og hann er búin að sjá fyrir sér leikinn og hann þarf að vera búin að reikna þetta allt saman út og reikna á meðan hann að því og eins í skákinni, þú veist, menn eru búin að sjá fyrir sér hvernig þeir ætla að spila skákina það alveg eins með
1: þetta það er alltaf að vera skák Þið gætur þið bara allt í hennu illt í maðanum, þú gætir allt í hennu bara illt í hnénu eða gæti eitthvað svona komi upp á sem að er ekki hluta þessari fullkonu mynd sem allir vilja fá.
0: Algjörlega.
1: Þannig þú gerir ráð fyrir þessu öllu saman.
0: Algjörlega og þú gerir líka bara ráð fyrir því að hver þú ert sem manneska, þú getur díla við það.
1: Já.
0: Þú getur komist yfir það.
2: Sko Emil, aðeins að þessum barða sem að er á laugardaginn, þetta er, sko, staðan er 4-0 núna, það lítur rosa góð tilfinning.
0: Já.
2: Já, ok, og hvernig er þessi sem þú ert að fara að keppa við miða við þá sem þú ert búin að keppa við? Því nú er ég ekki djúft í nefaleikunum, þannig að við frá geta kannski fá smá uppsingur þetta.
0: Já, ég horf alltaf að minn erfiðast anstæðing alltaf með næsti.
2: Já.
0: Þannig, og þessi líka bara mjög hraustur, hann til í, og hann gæti verið mjög hættulegur ef ég vann með hann, sko, en ég horfi alltaf bara það sem er fyrir frammi. Mikilvægast barðaði minn, erfaðast barðaði minn alltaf það sem er fyrir frammi. Ekkert tilbaka, stærsta tækifærið bara nákvæmlega núna á laugardaginn.
2: Já, og eru þið í sama þyngdarflokki, ert þú viktaður á laugardaginn, þarftu að passa hvað þú borðar?
0: Já, við erum báðið bara vikt, sko, hvernig atvinnum hnefleikar virka að það viktun deinum áður, þannig að það viktun hjá okkur á föstudaginn og við keppum á laugardaginn í ólympískum hnefleikum, þá viktun á sama degi.
2: Já.
0: Það kannski svona aðeins öðruvísi.
2: Og hvað ertu, hvernig ætlar að halda mataræðinu fram að þessu? Ertu að reyna að þyngja þér núna? Ertu bara að halda þér algjörlega að steddi eða hvernig þetta?
0: Nei, þú svona köttar smá af við hvernig það virkar ég bara, þú veist, með vatni og sánu og þannig að þú nærði einhverju ákveðni þyngt til þess að komast fyrir neðan þannig þyngtaflokki, eins og til dæmis ég að ná þyngdaflokki sem 66,7 kíló stann fyrir því ég út af því að þetta í pundum 147 pund þannig að ég verð að ná einhverstaðar fyrir neðan það eða þá þar.
2: Já, til þess að bara geta keft í þessum þyngdaflokki já. Við þennan gaur.
0: Já.
2: Okay, hvar fer þetta fram?
0: Finnlandi. Þetta í Finnlandi í Úlú og ég hætti skytið hægt að horfa á þetta á Nínu bar nýri bæ.
2: Nú? Okay,
1: í beinni?
0: Já, í beinni, okay. Verða sýnt þar.
2: Gekkja.
1: Já,
2: þannig að þú ert að fara bara til Finnlands núna, hvenær ferðu?
0: Ég fer á morgun, fyrramálið.
2: Já, og hefur þetta, er hann að ferðast líka frá Rússlandi eða hvað?
0: Hann, sko, hann fættist í Rússlandi en hann er upp alinn held ég í Finnlandi.
2: Já,
1: þannig að einhverstað... sé hann búið þar.
0: Já, búið þar, einhverstað þar nálægt, Helsingi eða eitthvað svona.
2: Já, og mun ferðalagi fara illið þig?
0: Nei,
1: þetta er bara hefur Finnland, sko.
2: Já, ég veit að ég sem þarf að velta
0: þetta hefur, þetta hefur ekkert áhrif á okkur, við erum atvinnumenn.
2: Já, þú veist, það er greinlega ekkert sem getur einhvern veginn farið inn í hausinn á honum, þannig að ég er bara mjög ánægð með þetta.
1: Átt líka þetta er að fíla Finnland, sko, þetta er bara svona pínu eins og Ísland einhvern veginn.
0: Já, ég fór seinast til Helsingi og mér varst það mjög fínt, sko, mjög hrein borg, mjög næs fólk.
1: Já, já. Algjörlega, þannig að við bara höldum áfram að fylgjast með þessu Emin, þetta verður bara hrikalega spennandi og þannig að fáum við þetta aftur til okkar eitthvað þegar þarna
2: eru næstu skref eitthvað ákveðin eða er þetta alltaf bara eitt barða í einu?
0: Plan er alltaf að halda viðbúr Íslandi
2: Já
0: Halda viðbúr Íslandi og planum mitt á þessu ári er mér langar að taka þrjá barða í viðbúr
1: Á þessu ári?
0: Þurra bara þegar við búið á þessu ári.
1: Þannig að vera heldur að sex, ég það ekki svolítið mikið.
0: Nei, fimm,
1: já.
0: Það eru fimm á þessu ári, mér langar að taka fimm á þessu ári og ég ætla mig síðan stóra hluti á næsta ári að byrja að undirbúa að halda viðbur á Íslandi.
2: Já.
0: Það ennþá lög í dag sem eru reynt og beint frumvarp á móti atinu hnefaleikum á Íslandi
2: okay.
0: sem er rosalega skrítið það, menn er alltaf að tala svona frelsi og svona og atvinnum frelsi en það má ekki stunda ekkur íþrótt sem var bönnuð 1930 mm-hmm. á Íslandi en ég sé rosalega mikinn áhuga og rosalega stóran markað og mikinn af fólki sem til í að horfa á þetta þetta alltaf að stækka á Íslandi og ég sé enga ástæð fyrir því að við getum ekki hérna breyta þessum lögum Íslandi á næsta ári.
2: Já, þannig að þú vilt bara að fólk fara að drífa sig að klára þessa atkvæðagreiðslu hérna þannig að sé hægt að fara að breyta þessum lögum.
0: Algjörlega, einmitt. Svo við getum talað verið frelsi og við getum bara gert eitthvað gott í Íslandi, sko.
2: Já. Bara gangið vel á lögadaginn í Finnlandi og það verður þetta fylgjast með þessu Nínu bar eins og sagðinir í bæ. Bara takk fyrir að koma til okkar.
0: Takk kærlega fyrir að hafa mig.

0: Njóttu þess að rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Ánægja
4: er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðarástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrir bærisins El Niño. Bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búinn að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleiðum Hormúsund. Dánar orsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningar fulltrúi hennar greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA flaug til Rússlands í gær til að fara á fund og þetta sögð fyrsta heimsókn hans til landsins í embætti svo veit að sé. Morgun fréttir verða staðar klokkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, morgun útvarpið heldur áfram en kunna við fengum í gær inn á vísi var frétt um Austin Gotta.
3: Já.
2: Og þetta var auðvitað ekkert sem að kom mér ekkert á óvart þar að segja að varði svona einhver vesen með einhverja nýja auglýsingu Gotta. Þannig að ég búin að sjá þetta. Það var sem búið að vera á bara á Facebook og víðar og bara alls konar þráðum á internetinu var búið að vera umræða nýja auglýsingu frá mjólkursamsölunni með Gotta. Þar sem að fólk var mjög ósátt við að virðist að vera notuð sko gervigreind þess að teikna hann upp einhvern veginn.
3: Og þessi viðkunnalegi ungi piltur Gotti.
2: Já, Gotti.
3: Já.
2: Sem við þekkjum öll og var auðvitað sko auðvitað teikna með auglýsingar fyrir langa löngu og búin að fylgja okkur. Nema hvað þessar auglýsingar bara féllu í grýttan jarðveg og ég sá bara umræðu bara á undir sko svona Facebook þræði með svona auglýsingar sem að var bara fólk var bara frekar reitt. Og fannst verið líka verið að sniðganga íslenska listamenn og þetta var alls konar umræðan nema hvað þessi auglýsing var bara hreinlega henni var kippt út og MR séu svona brugðist við þessu með því að segja að svona gervigreind hafi vissulega verið notuð samhliða annari tækni en að hún kom ekki í stað skamandi fólk sem að tók einnig þátt í gerð auglýsingarinnar.
3: Já,
2: allt í góð með það og nema hvað að ég held að þetta sé eitthvað sem það þarf að ræða vegna þess að maður sér þetta sko, allt frá bara einhverjum plakutum og upp í bara heilu auglýsingarnar er þetta meira og meira þannig að ég held að við þurfum að ræða þetta eins við sko hana Selmu Rut sem er frá sambandi íslenska auglýsingastofa bara hver staðan á þessu núna hjá þeim út að þau eru líka að upplifa það að þau gera auglýsingar sem að fólk heldur þessi gerfugind og verður rétt og fólk verður staða mikið svona óþól gagnvart gerfugindin í auglýsingum vill ekki sjá að það sé gerfugind
3: Já og hefur mikla skoðanir á þessu
2: Já og vilja greinlega sé fólk á bakvið og svona þannig sem er jákvætt við viljum við þetta bara að skapa þetta einstaklega græði þetta fyrir okkur við erum með ótrúlega mikla þekkingu og reynslu hér á landi
3: Já
2: Þannig að já, þetta er auðvitað bara mjög áhugaverð umræða sem við ætlum að taka hérna bara eftir bara hvað, eitt lag eða svo

0: Talast ekki neitt.
1: I believe in ghost, þetta er hún Casey Musgrave. Við ætlum að fara að ræða núna, ég mjög umdeilt mál.
0: Já, fólk verðist það mikið óþól fyrir nokkun gerðugendar í auðlýsingu með markam að viðbröfið nýri auðlýsingu MS fyrir Austin Gotta, en þá var sérst MS saka að sniðgáka íslenska hönnuð og nota gerðugend við framleiðslu auðlýsingarinnar, en í, bara þau byttum svona, ég auðvitað hafði samband við MS og í svari þeirra kefir fram að en meðal annars fram að gerðugend hafi notuð samhlið annar tækni við gerði auðlýsingarna sem komið samt ekki í stað skapandi fólks, fagfólks í þessu fægi. En já, hún komin til okkar, Selma Rut Þorsteinsdóttir, sem formaður SIA, sem samband íslenska auglýsingastofa, ekki satt
2: sem að? Já, það rétt.
0: Já, og við ætlum bara að ræða sko, gervigreind í auglýsingum, Selma, sko, við erum alveg að teki eftir í, sko, undanfarið að maður sér, maður vissi eitthvað eins og bara eiginlega öll svona plakut á samfélagsmiðlum eru bara gerð af gervigreind. Þess að fólk verið tekninn bara skella einhver inn og þetta lítur allt svolítið eins út.
2: Já, en svo það svona, færi við þetta áru yfir sig.
0: Já, eitthvað. Já, og svo er svona, svo finnst manni kannski svona, að sé svona kannski að þoka sig aðeins lengra inn í kannski aðeins svona starri framleiðslu. Hvernig horfir þetta við ykkur svona á stofunum?
2: Sko, þetta náttúrulega þetta tól sem við notum öll. Við notum þetta í hugmyndavinnu og við notum þetta bara alveg svo þegar Photoshop kom og áttu að hérna, taka allt yfir og hérna, og engin áttu að þurfa hanna neitt, við notum þetta bara svoleiðis. Þetta í rauninni bara svolítið tól eins og Photoshop.
0: Já.
2: Og hérna, hjálpar okkur bara að komast nær sína kannski viðskiptvinnum hvað erum að hugsa. En hinga til höfu kannski ekki verið að nota þetta í svona final efni.
0: Nei.
2: Og ég held í rauninni þetta tiltekna dæmi með MS, það kannski bara einhver stífla sem að bresta gagnvart samfélaginu, hvað hérna, samfélagi vill í rauninni gera, hversu langt það vill fara, af því að hérna, já, hversu mikið við viljum að sköpun sem gerða fólki eða velum.
0: Já.
1: Já, og þetta í rauninni mjög bara umdeilt mál og maður tekur eftir í með gervigreind til dæmis bara í tónlist. Það hefur verið að setja reglur hér og þar og var ekki bara síðast í Ástralíu í gær að var bannað að setja á vinsældarlista lög sem að eru bara engungu gerð af gervigreind.
0: Já, já. Eða með gervigreind. Og Spotify er búið að skuldbinda sig til þess að sko merkja þetta sérstaklega. Við erum sem á svona einhverju svona
1: brún.
0: Já, nei, við erum á svona við erum komið fram að brúninni og erum svolítið svona að læra á þetta.
2: Við erum að læra meðan við hlaupum.
0: Já,
2: með þessu.
0: Hvernig viljum við hafa þetta?
2: Já, það kannski líka ástæðan. Við erum að hlaupa og hérna, og núna eru samt reyndar að vera að setja reglugerðir eins og í Evrópu að það þarf að gervigreindar merkja efni sem unnið eða miklu leiti unnið. Þá verður bara stóri stimplar yfir og ég býst við að það verður bara ekkert langt þangað til það komi til Íslands líka.
0: Já.
2: Þannig að það greinilegt að fólk vill nema staðar og hérna og aðeins svona átt sjá því hvað við viljum nota þetta mikið í. Að þetta sannarlega komi til að vera. Það engin að fara ignora það.
1: Það ekki hægt að bakka með það.
2: Það ekki hægt að bakka með það og það náttúrulega þetta frábært tól í hérna heilbrigðisvísindum og öllu slíku bara, ég meina, það flestir sem geta nýtt sér þetta einhverju leiti. En hérna sköpun sem bara frá manneskjunni ég held að það sé kannski það sem að fólk dálítið ósátt við og ég verð að viðurkenna það, ég bjóst ekki við því fyrir 5 árum síðan að hérna, fólk út á götu væri í rauninni að hérna, bakka upp sko, hönnuði og auglýsingafólk bara svona á netinu, bara að það vilji ekki sjá svona.
0: Já, vilji ekki taka vinnu að þeim.
2: Nei, það er dálítið áhugaverð vinkil sem ég hef ekki búist við að sjá.
1: Já, og hverjir voru að taka upp hanskan? Var þetta bara eins og þú segir, þetta var þá bara fólk út í bæ, en þetta var líka, hvernig líður fólki innan þín skeira?
2: Já,
1: sko, til dæmis við þessari auðlýsingur.
2: Einmitt. Það er kannski erfitt fyrir mig að meta eitthvað útfara bara nákvæmlega þessar auðlýsingu. Eins og ég segi, ég held að þetta hafi verið bara eitthvað sem að bara stíflan brast
1: Já.
2: Vegna þess. Þannig að, hérna, að þetta er kannski fyrsta skipti sem við erum að sjá í Íslandi svona kannski alveg fullgerða hérna, sjónvarpsauðlýsingu í rauninni. Þannig að það var kannski eitthvað sem er nýtt. En við höfum náttúrulega verið bara að reyna að læra og þróast með þessu bara eins og allir, bara hlaupa með þessu. Og hérna, en það sem líka búið að vera að gerast er að hérna svona uppreist handverksins og ófullkomleikans er að koma líka með þessu. Og það er alltaf fallegt. En fólk vill sjá meira handgert
0: Já.
2: og hérna og það fara hilla handverkið og hönnunina framar kannski einhver sem rosalega fullkomið í tölvunni. Og já. Hérna þetta eitthvað svona nýr vinkill sem að koma.
1: Já. Þannig að það eitthvað fallegt við þessa þróun líka.
2: Já, það líka. Það kemur alltaf þegar það komið svona eins og við segjum, þegar það komið hérna yfir stífluna, þá kemur önnur hérna fylking sem bara vill hafa þetta alveg á hinn bóginn.
0: Og svo hlýtur þetta bara ná einhverju jafnvægi. Eins og þetta, já, veist, að geta allir nýtt sér tólið og við svona erum að læra og hvernig við gerum og ég ætla að sé líka bara eins og þetta með að það sem verið að merkja þetta hér og þar þannig sem ég held að fólk vilji bara vita það, maður vill vita bara að eitthvað sé gert af gerðigrind, þannig að maður svona geti sko metið það, það svo vonta sko að vera plataður
2: það ennfélag máli og ég held að mögulega staldri fólk og fyrirtæki meira við þegar það þarf að fara að merkja hlutina hvort það vilji upplýsa það á þann veg að það sé að nota gerðigrind kannski bara skiptir ekki öllu fólki máli. Það getur vel verið. En ég geta límt að mér það skipti margamáli að það vil ég ekki hafa það.
0: En þínum geira, sko, eru þið í þessu tímabili núna sem við erum að læra nátt og auðvitað eru, sko, þessu fyrirtæki eru með, sko, með markasteildir sem eru svo í samskipti við auglýsingastofur og upplýða þið eitthvað núna að umræta markasteildir séu svona að það telji sig kannski geta unni vinnu sem að þið hafi verið að vinna og eru þá bara með gerðugendina sem að er að sjá þetta fyrir þau.
2: Já, sko í rauninni fannst mér það meira að vera þannig kannski fyrir einum tveimur árum þegar þetta var að koma.
0: Já.
2: Þá leiði mann svona ok, erum við að fara láta hérna bara replace okkur hérna en mér finnst það að hafa dregið alltaf mikið úr að því fólk sá að hérna, þeir sem er að prompta eins og maður gerir í gerðugrindinu.
0: Já, þessi bara skrifin,
2: hvað það á að gera, að sko það hefur rauninni aldrei veri sterkari þörf fyrir gott auga og svo kallaða art direction á því sem að við viljum fá útkomin á. Af því að hérna, allir geta promptað, eða sem sagt skrifaðnir, ég veit ég hvað það heitir á íslensku.
0: Nei. Já.
1: Gefur
2: fyrirskipanir inn í gervigreindina en þú þarft að vita hvað þú vilt fá á endanum og það getur verið það ennþá algjört basl sko. Að því við erum kannski að nota þetta eins og ég segi í svona hugmyndavinnu og hérna, hvernig við sjáum fyrir okkur að svo framleiða hugmyndina þá með höndum og auðvitað afleitum störfum í kvikmyndageranum og allskyns hönnun og sköpun.
1: Já, ég bara líka átta mig á þessu út af þessu umræðu sem var svolítið heit þannig meðan gottakallinn að það lítur að vera bara ála og ábyrð að vera hanna auðlýsingar því að ef þú ert að taka eitthvað svona eins og gotta sem fólki greinlega þykir væntum og það hefur verið að útbúa eitthvað með honum þannig að það skiptir kannski allir, þið þurfa að vanda eitthvað virkilega þau þurfa að taka fyrir eitthvað sem bara svona svolítið greift í þjóðasáluna.
2: Það ennfélag máli og þess vegna eru þetta fólk sem inn á auðlýsingastofunum, það ótrúlega svona tengt tíðarandanum og samfélaginu. Við þurfum að vera rosalega svona miklir samfélagsrýnar og virkilega að vera með puttunum púlsinum og svona skilja þetta ósagða og þess vegna gerum við góða hluti.
1: Já.
2: Og það kannski það sem gervigreindin getur ekki. Hún bara
0: skilur ekki alveg.
2: Hún skilur ekki það sem á milli línana.
0: Nei.
2: Og þess vegna kannski eru góður hlutur að koma frá fólki.
1: Já, þannig að vantar þetta.
2: Það vantar þetta hjúman.
1: Já, þetta mannleg
2: snertingu.
0: Já, við finnum líka alveg þegar, sko, yfirleitt finnum maður þegar það til staðar.
2: Já.
0: En eru þið erna, á stofunum búin að upplifa það líka að þið framleiði eitthvað vissulega sjálf, bara farið alla hérna hefðbundin leið, byrtið það og fólk heldur þessi gerðugrind.
2: Já, það hefur líka komið fyrir. Ég persónulega ekki lendi í því, en ég veit alveg marga góðar og flotta stofu sem hafa verið að lenda í því og það sem við erum farin að gera oft bara kannski að sýna svona bak við tjöldin, hvernig vorum að gera hlutina og fólk kann að meta það og það einmitt ótrúlegt að fólki finnst þetta virkilega skipta máli í dag að við sem að búa til hlutina.
0: Já.
2: Og eins og ég segi, það eitthvað sem fólk var ekkit endilega að pæla í fyrir 5 árum, það bara...
0: Ég sá einmitt sko bara í umræðunum þetta tildingan dæmi og sá ég bara að fólk var mikið niðri fyrir bara út af því að það væri svo mikið að hæfilegur fólki að starfi sem geira á Íslandi að þeim fannst bara sem væri verið að fara framjá því og bara og það var svona og þeim bara sveið það.
2: Já.
0: Og þá ég held að sé líka að það sé kannski geta endilega hluta eitthvað sko að fólk hafi einhverra sko bilaðar tilfinningar gagnvart sko auglýsingastofum per se heldur held ég.
2: Nei. Elsku.
0: Nei, ég held að sé að fólki svíði bara svolítið sko þróun þar sé að við vitum ekki alveg hvaða störf gerðugendin að fara að taka.
2: Já.
0: Svo sjáði hérna eitt dæmi og bara og fara þetta bara upp á afturlappunar.
2: Já, það alveg rétt. En svo það auðvitað líka að ég þreytist ekki að tala það að íslensk hönnun og hugverk alveg á heimsmæli kvarða og ég verið svo lánsum að hafa fengið að dæma í allskyns erlendum keppnum og ferðastaldið vegna starfs og hérna, fólk bara trúir ekki hvað við erum að gera flotta hluti hérna á þessu landi og við erum að ná að gera ótrúlega flotta hluti með mjög lág hérna, með lágum kostnað í rauninni
0: Já.
2: Þannig að hérna, við erum líka bara ofsalega hæf til starfsins,
1: mm-hmm.
2: þannig að hérna, það kannski ekki alveg réttlætanlegt að vera að hérna, láta ykkur að vélar
0: En ertu þá upplega eins og mörg sem að ferðast út vegna starfsins það sem að fólk erlendis heldur að sé kannski 20 manna teimi sem að vanna eitthvað þólega, nei, úr tvö
2: Já, einmitt Það eru bara, stóru stofunar í Íslandi eru bara eins og eitthvað krakkiber.
0: Já, bara einhver deild, já, inn í deild, einhvers staðar.
2: Það þannig og hérna hýrakén og allt þetta, allt öruvísi.
0: Já.
2: Þannig að við erum náttúrulega bara þessi litla, ótrúlega hæfileikar ykkur og sköpunar gáan hérna er svo mikil.
0: Já.
2: Að því við erum bara þurft að díla við svo mikil í gegnum aldirnar
1: já.
2: Til þess að bara lifa af. Og þetta er bara afsprengi að því að við erum með ótrúlega hæft skapandi fólk
1: Já.
0: En er það ekki bara líka svona niðurstæðinu sem máli að eru fyrirtæki alltaf að leita leiða til að spara
2: Já.
0: Og það er ódýrara bara að svona, það hægt að stýta sér leið og spara með hjálpgerðugrindar
2: mm-hmm.
0: En er það ekki, sko, kannski bara niðurstæðinu að horfa kannski aðeins lengra heldur en það nær að gera hlutina þannig að séu góðir til langs fram að einhvern veginn
2: Já, og þú vilt líka vörumerki tali við annað fólk, að þú vilt fá fólk inn og hérna elska vörumerkið þitt og þá þarft að vernda það svo mikið, þú þarft að passa svo mikið upp á það sé þá manneski að tala við manneski fólk sér alveg gegnum það ef það bara verið að tala við það ofanfrá af einhverjum sem ekki að skilja þig og samtíma þinn þannig að ég held að það sé líka partur af því að hérna, þetta bara ekki alveg komið þangað
1: mm-hmm.
2: og vonandi, eins og segi hvar ætlum að hérna, í hvað farum við ætlum að setja sköpun ef að hún hverfur bara inn í vélar
1: Já, mjög áhugavert Selma Rut Þorsteinsdóttir, formaður SÍA bara takk fyrir að koma til okkar og þetta eitthvað til þess að spá aðeins meiri í

0: Já, já, þú ert alltaf komur á óvart ráðan hérna þegar þú kveikir á hljónum hann.
1: Þegar þú ert í miðri setningu.
0: Ég er í miðri setningu og ég þarf að stoppa og veist að ég takt kjaftur, þetta er frekar erfitt þegar ég þarf að stoppa svona. En það tókst, það tókst. Ég er að lesa þetta frétt inn á MBL sem að mér þykir bara, hún er bara mjög áhugaverð. Ég bara skil ekki stundu hvað fólk eru að hugsa. Það sést, lögreglan á Hverfisgötu, hann tók ökumann sem var með allt í skrúunni, segir hér.
2: Já, innan gæsalappa með allt í skrúunni.
0: Já, að því er kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Umræddur ökumaður, hann var undir áhrifum áfengis. Hann ók á 154 km hraða þar sem að hámarsræði 80 km á klukkstund. Hann var réttindalaus, stundaði sviðakstur og gaf ekki stefnuljós.
2: Bittu.
0: Þetta er alltaf bara, er hægt að bæta einhverju við.
2: Þetta er ákveðis listi.
1: Hann var búið í fötum kannski.
2: En
0: þetta er alltaf ekki fyndið sko.
2: Nei, alls ekki, en ég er að pæli sko, vorum við að búast við því en í umræddum sviðakstri á 150 km hraðundra áhrifum áfengis. Var það sem eitthvað sem að koma óvart að það var ekki að stefnuljós í svígakstrinum? Áttan að fara til hægur og vinstri?
0: Ég veit ekki, en kannski gaf hann ekki stefnuljós þegar hann var að beygja inn á Hverfisgötuna. Ég veit ekki það.
2: Nei, það var alltaf ekki á Hverfisgötunni. Það var 150 km hraða sem var hámarslæði 80.
0: Já.
2: En þetta var lögreglan Hverfisgötu. Hann hefur verið eitthvað út af Miklubrautinni eða eitthvað.
0: Já, þetta er bara þannig. Þetta er bara hann hlýtur að vera á Miklubrautinni. Þá vonan hafi ekki verið á 154 á Hverfisgötu. Það hefur verið mjög skrítið.
2: Sko, ég ætla bara að vona að hámarslæðan þar sé ekki 80.
0: Já.
2: Það sem ég vona.
0: Já. Nei, það er
1: 30.
0: Þessi 30. En þetta er bara með ólíkindum að hugsa ykkur hvað svona fólk er hættulegt og það er svo mikið að fíflum í umferðinni. Ég bara ætla bara að segja það eins og er.
2: Já, ekki bara láta mig hefja þá umræðu.
0: Nei, og maður stundum bara klóra sér í haustum og hugsa betur, hvað er þessa pæla?
2: Já, og við þurfum að endurvekja líka umræðan um símanotkun í umferðinni.
0: Já, það er
2: það ætla að koma út í sko algjöra vitleysu. Sko.
0: Almáttur, og þá er það bara fólk að skrolla á netinu.
2: Já, og það fer ekki nær stað á ljósum lengur.
1: Nei,
2: það
1: er óþólan.
0: Já, en allavega, það er búið að vonandi komi í veg fyrir að þessi öku nýðingur setjast undir stýr aftur.
2: Já, en við ætlum að tala með ESB og eftir með ungu fólki.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. dag milli 17:20. Segjum já til að sjá. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is.
4: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is. Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðarinnar. 20-50% afsláttur núna.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
13: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
14: Strakta. Heildin góð.
15: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
16: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
17: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
19: Sama hvað er framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
20: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
21: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
22: Já!
23: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
24: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir, morgun fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir það með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggisráðstafanir við gilið.
25: Karlmaður lést eftir að hafa fallið í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag. Auðdýrst hinna Hallgrímsdóttir leiðsögukona var með hóp ferðamanna á staðnum og varð vitni að slysinu og hringdi á neyðarlínuna.
26: Það var náttúrulega virkilega ömuleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar það sem áin og það gerir mann gjörsælega hjálplausan, maður getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara ömulegasta lífsreynsla sem ég hef upplifað.
25: Hún segir öryggi við gilið verulega ábótavant og ekkert sem aftri djarfari ferðamönnum frá því að fara fram á brúnina. Hún bendir á að þetta sé annað sinn á 2 árum sem einhver láti lífið með þessum hætti. Það sem ólíkindum að ferðamálastofa taki það fyrst núna til skoðunar að bæta öryggi við Stuðlagil.
26: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi þurft annað banaslys til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað?
25: Hún segir það alveg ljóst frá sínum bæjardyrum séð að innviðir á svæðinu væru betri við Stuðlagil ef það væri nær höfuðborgarsvæðinu. Það bætist þó sífellt í ferðamennsku fyrir austan.
26: Mér að þú sé 200 manns bara að fara í Stuðlagil á ári, þetta ekkert lítið.
24: Sagði Auðdís hinna Hallgrímsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurrka. Þurrkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño.
27: Almannavarnir El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurrka vegna uppskerubrests. Þar með virkjað eftirlit og aðstoð fyrir samfélög sem verða fyrir áhrifum vegna þurrkana sem raktir eru til veður fyrirbærisins El Niño. Yfirvöld í Honduras og Panama hafa einnig lýst yfir neyðar ástandi. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á þessum tíma en yfirleitt næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarleg hitamet féllu í öllum löndunum 3 í júní og júlí sem hefur vakið ótta hungursneyð. Landbúnaðarráðuneyti El Salvador ætlar að veita mataraðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins. Þá hefur skipaumferðum Panamaskurðin dregið saman því vass yfirborð hefur lækkað. Og enn sunnar í álfunni í Perú hefur neyðar ástandi verið lýst yfir í þriðjungi borga vegna hita og úrkomu sem gæti haft áhrif á matvælaframleiðslu þar í landi.
24: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í gær tvo bandaríska ríkisborgara á 30-aldri til 5 ára fangelsisvistar. Þeir voru staðnir að því að reyna að smygla 11 kílóum af marijuana til landsins. Efnið var í farangustösku annars mannana þegar þeir komu með flugi frá Denver í Bandaríkjunum. Báðir játuðu sök. Ljóst þótti að þeir ættu ekki efnin. Þessi stað hefðu þeir tekið að sér að flytja þau gegn greiðslu. Mennirnir voru handteknir á Keflavíkur flugvelli 19. júli og úrskurðaðir í gæsluvarðhald degi síðar. Það kemur til frádráttar 5 mánaða fangelsisrefsingu hvors sig. Dánarorsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein, kynningar fulltrúi hennar greindi frá þessi í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinu nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistakonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar og Donald Trump bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfa stöng í eina viku til að minnast hennar. Og veður hægbreytileg átt en norðan 5-10 metrar á sekundu á vestfjörðum fram eftir degi, skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, bætir í úrkomi norðan og austanlands í kvöld hiti 8-16 stig yfir daginn, hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri er lokið.
0: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu á Rás 2 að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna viðræður við ESB. Þetta er að bresta á.
1: Það er mikið spenna eðlilega bara í þjóðfélaginu fyrir því á hvern veginn þetta fer og það virðist vera mjög mjótt á munum og þetta er eiginlega bara 50-50 og margir sem að er að spá því að þetta munur svolítið stjórna sem því hvort að ungt fólk fara á kjörstað og hvað ungt fólk munir kjósa
0: Já, gömul sá og ný
1: Já
0: Þetta þessi umræði fer alltaf á stað svona, þegar fer að líða á kostningabaráttuna hvað gerir yngri kjósendur og við ætlum bara að komast að því í dag
1: Já, við ákveðum að fá til okkar Kristrún og Ágústdóttur sem að er frá Já til að sjá og Hnikar Bjarma Franklínsson frá ungum gegn ESB aðild bara velkomin, krakkar
2: Takk fyrir það
3: Takk,
1: Ég, Þið hljótið að hafa mjög sterkar skoðanir á þessu fyrst þið eruð í þessum reyfingum eigum að byrja á þér Kristrún
3: Já Jú, maður hefur náttúrulega bara fylgst með þessu upp á síðkasti og alveg síðust árin sko fyrir mér snýst þessi kostning svolítið tækifæri mitt fyrir ungt fólk við erum bara að kjósa það hvort að okkar frábæra Ísland geti orðið enn betra þó við búum í alveg frábæri landi þá eru það alveg skert lífsgæða að komast ekki inn á húsnæðismarkað eða vinna og ná vall endur saman því að húsnæðislán er svo hátt og þannig þetta er stór mál fyrir ungt fólk
0: Já, þetta eru það, það er svona þessi svona vaxtabyrðin er auðvitað hugleikin ungu fólki, hvað segir þú hnikar, ertu þarna sammálaðið að sé hægt að gera gott land betra með þessu?
2: Sko, ég er ekki sammála því, þessna er ég náttúrulega gegn þessi raðild þannig að vissulega en sko, ég hjá eftir því að Kristján talaði hérna að við vildum fá einhver tækifæri og ég vildi bara þá fá að spyrja Kristján, hvaða tækifæri er það sem að við unga fólkið eigum að vera að leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
3: Já, ég er á mínu þriði ári í Vélaverkfræði við Háskóla Íslands Það er nám sem leggur mikið upp úr nýsköpun og hönnun og ég sé það alveg í mínu námi að það eru gríðarlega tækifæri fyrir Íslendinga í nýsköpun til dæmis. En svo er það einmitt það að við búum við veikan gjaldmiðl og hann ákveðin viðskipta hindrun fyrir okkur Íslendinga og þá sérstaklega fyrir ungt fólk. Það er þetta að við getum mögulega lækkað vexti, lækkað verðbólgu, lækkað verðlag. Þetta eru lífsgæði, þannig þetta eru tækifæri fyrir ungt fólk. Svo það annað sem eru varnar og öryggismál. Við erum lítil og herlaus þjóð, þannig það er alveg að gera að kynna sér hvað er í bóði til að bæta
25: bæta okkar öryggismál.
1: Sko, Neigar, við förum bara aðeins í varnar og öryggismál. Því það til dæmis verið að ræða það svolítið í umræðunni að þeir sem að vilja segja já til að sjá eru meðal annars að tala það að við þurfum að halla okkur upp að Evrópu og vera hann ekki einn út að sjó og meðan að þið, já, segðu okkur bara ykkar skoðun á þessu. Hvað, getum við staðið alveg einn?
2: Við stöndum alltaf ekki ein, við erum í NATO og erum einn og stofn aðlum í NATO.
1: Já.
2: Þar eru meðal annars 23 aðildarríki Evrópusambandsins sem eru þar með okkur. Og í þess að NATO að þá þessi grunnstoð sem árás á eitt NATO-ríki árás á þau öll.
1: Mm-hmm.
2: Og það eru fordæmi fyrir því að þegar það er, sem sagt, það er yfirlýst árás á NATO-ríki að þá skiptir ekki máli hvort árásaraðilinn í NATO eða ekki. Þetta var gert í þorskastríðinu þegar að Bretar ætla að ræsa hér út herflotan á okkur og NATO steig inn í. Og þannig að ég get ekki séð þegar við erum að tala einhver öryggismál og með þann hræðslu áróðan einhver hernaðarógn hérna að ef að þessi lönd, þessi stóru lönd innan Evrópusambandsins mun ekki koma til með að virða þennan NATO-sáttmála, hvað það í Evrópusambandinu og Evrópusambandssáttmálanum sem mun gera það verkum að þau muni virða hann enn frekar, heldur en einhver, heldur en NATO og ég vil líka benda það er alltaf að vera að tala já, þetta meira heldur en bara einhver hernaðarógn og þetta er svona neturíki og eitthvað þannig en það er líka hlutur sem er tekið mjög alvarlegum augum hjá NATO, þannig að ég get ekki séð hvernig það á að vera eitthvað í Evrópusambandi sé að gera eitthvað sem að NATO gerir ekki.
25: Já, ég kannski fæ að þess að skjóta inn í við erum náttúrulega ekki að fara að segja okkur úr NATO en við sjáum það samt að það breytt heimsmynd við erum með nánast sama varnarsamning við Bandaríkin og Grænlendingar, eru skrifaðar á sama tíma, samt sjáum við að Bandaríkja forseti hann hótar og heimtar landsvæði annara NATO-þjóðar. Þetta náttúrulega ekki staða sem við getum bara sætt okkur við og þetta ekki sérlega hughreystandi þó að, jú, við erum aðal

0: NATO vegna þess að þau treysta ekki Evrópusambandinu af því að eins og þið hafið svo oft bent á að þá að Evrópusambandið ekki hernaðarbandalag þegar við þvertekið þér fyrir að það sé einhver hervaðing og þið talið það að það sé ekki kortunum að það sé gerður einhver Evrópu her og þess vegna á ég bara mjög erfitt með að sjá það og þú nefnir hérna hluti sem að það er enginn að tala úrsögnu NATO og það er eitthvað sem Evrópusambandið gerir sem að NATO gerir líka og það er einmitt inntakið af punktinum af hvað græðuð á því að ganga inn í NATO umfram það, nei, inn í Evrópusambandið umfram það sem við höfum í NATO nú þegar
1: Já, sko. En
2: líka bara til að skjóta inn í þetta það ekki bara sko auðvitað heimsmyndin er síbreytileg og svo þeir sem aðhyllast að segja nei hafa líka bent á að ef við þokum okkur í þessa átt þá gætu við verið einhvern veginn að strúka forseta Bandaríkjanna öfugt þannig að það ekki bara sko einhvern veginn að tala hræðslóru þá kemur hann nú báða máttum sko
1: Ég hef líka, þú veist, maður hefur talað þetta með Bandaríkja forseta og þá fær maður að heyra það að hann sé nú ekki eilífur, þú nefnir Finnland og Svíþjóð, ég held að það hafi nú alveg haft áhrif á það að þeir hafi gengið í NATO, hver er Rússlandsforseti, sko?
3: Já. Sko
0: en, en hann er eilífur að því leikur til að það er ekkert term limit á honum, sko?
3: Þannig
0: að Trump, hann á bara hérna 2 ár og við erum að sko byggja það og taka varanlega ákvörðin á því hver verður forseti Bandaríkjanna næstu 2 árin. Já. Þetta er ákvörðin til frambúð.
3: Sko, förum aðeins úr öryggis og varnamálunum, það verður hart tekist á þau áfram. Tölum aðeins bara krónuna, evruna, gjaldmiðlinn, vaxtastigið og það, húsnæðismarkaðin. Ef að byrja á þér, sko, Hnikar, maður heyrir hjá neyreifingunni, hún segir að við þurfum bara að laga þetta allt saman hérna sjálf, heima. Sko, þetta, Evrópusambandið sé ekki fara að bjarga okkur úr þessum aðstæðum.
0: Sko, ég ennlega sérstakan áhuga á þessu máli menntaður sem fjármála verkfræðingur og þannig að sko, það leikur fyrir að við þurfum að uppfylla ákveðin Maastricht skilyrði til þess að geta tekið upp evruna og ég myndi þá bara vilja hérna bara varpa spurningu á Kristrúnu hver eru Maastricht skilyrði sem við þurfum að uppfylla
1: sko, það er alveg þannig með að ef það kemur já núna og við förum í þessar aðalda viðræður þá þurfum við að ná niður verðbólgu og vöxtum. Það er stundum gert kannski full mikið úr því. Við fáum aðstoð við það frá seðlabankarum úti í Frankfurt og það er bara þannig og þetta er stað sem við þurfum bara að horfast í augu við að hér eru vextir núna þrisasunum herri en á evrusvæðinu. Verðbólga er yfirleitt tvisar til þrisasunum herri.
3: En laun eru líka herri.
1: Laun eru líka herri en það er alveg hægt að taka þau inn í myndin og meiri segja þó að það sé gert, þá er Ísland eitt dýrasta land í heiminum og það er alveg áhugavert að vera einmitt ríkt land en að fólk eigi erfitt með að safna sér fyrir fasteign sem eru bara sko grunn þörf allra þannig ég held að
0: Má ég svara
3: þessu? Endilega, Hnikar, ég ætla
0: að fara að bjóða þess að hérna er svo svolítið misvisandi hlut að tala og ræða sko. Ég biðum að nefna þessi masterskildi sem eru fimm og mér finnst svolítið sérkennilegt að hér sem manneskja sem talar fyrir lausn á því að við tökum upp evru og getur síðan ekki sagt mér hver skilin eru til þess að taka upp lausnin.
1: Okay,
0: og mér finnst það svolítið sérkennilegt.
1: Nú fæ ég að svara þetta. Við erum hérna að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu. Þú veist, ég er ekki í prófi hjá þér en svo er það líka. Við þurfum að koma inn á það hvað er verið að kjósa? Við erum að kjósa hvort við viljum hefja á ný aðeldar viðræður við Evrópusambandið. Það er ansi margt sem skýrist í aðeldar viðræðum. Mér finnst
0: Þetta er ekki eitt af því.
1: Mér finnst furðulegt að ætla ákveða fyrirfram hvernig einhver samningur muni líta út. Það er bara þannig. Það er bara þannig að engin veit hvernig þetta er. Það er þannig að vexti munu lækka hér ef við göngum inn í Evrópusambandið. Það er þannig. Þú átt að vita það sem fjármála verkfræðingur. Þannig virkar þetta.
3: En sko, Hnikar, ég held að flestir aðna úti sko eru bara að klóra sér í hausnum núna og eru að hugsa ég veit ekkit hvernig þessi Maastricht samningur og sáttmáli er og það eru flestir þar.
0: Já, já. Og má ég þá útskýra þau?
3: Já, þú mátt alveg, við tölum aðeins á mannamáli bara fyrir ungt fólk. Því mér langaði að tala aðeins meira þarna húsnæðismarkaðin og allt þetta. Fólk í kringum þig, Hnikar, hefur það engar áhyggjur af því að komast ekki inn á húsnæðismarkaðin og í þenni hreyfingu og hvernig hvernig ætlum við að breyta þessu að fólk fóðu þakki yfir höfuðið?
0: Sko, það er náttúrulega bara eitthvað

0: maður gerist heim fyrir og húsnæðismarkaðurinn mismunandi eftir aðildarríkjum og það ekki eitthvað einn að Evrópusambands svona húsnæðismarkaður og ef við sko bara skoðum það við getum farið yfir tölfræði hversu margir íbúar, hversu hátt hlutall íbúa býr í eigin húsnæði eftir aðildarríki Evrópusambandsins og svo berum við það saman við Ísland. Á Íslandi talan 75% og meðaltal Evrópusambandsins fyrir neðan það.
1: Það alltaf talsvert virkar í leigumarkaður á meðalandinu.
0: Já, en nú erum við að tala það að það verði auðveldara að eignast húsnæði. Mm-hmm. Og ef við horfum á það að öll sessat aðildarríkin sem við viljum bera okkur saman við eru fyrir neðan okkur og þannig að ef lausnin er, já, það betri leigumarkaður, af hverju segjum við það þá ekki? Af hverju segja það auðveldara að kaupa húsnæði? Af því að gögnin benda ekki til þess. Og ef við horfum á það líka, á hvaða aldri fólk að kaupa sína fyrstu fasteignir, að þá er það að gera það, að það er yngra á Íslandi. Og það hefur oft verið nefnt hérna að það hefur að bera saman einhver lán í Danmörku og Íslandi. Það hefur að taka einhverja krónutölu og taka, segja, bera saman 60 milljón króna lán. Ég þarf ekki að vera veist, með einhverja mastersgráðu í fjármálaverkfræði til þess að geta sé það að það sé að lán með lægri vexti er með lægri afborgun. En við verðum samt að horfa á þessi samingja því landi sem við búum í og ef við berum saman lán til 30 ára í Danmörku og Íslandi fyrir sambærilega íbúð af því að íbúðarkostnaðurinn er mun hærri í Danmörku að þá kemur afborgunni hér um bil út á það sama.
2: Sko, mér langar að spyrja ykkur að tvennu bara og það er sko ólíka spurninga til ykkar. Mm-hmm. Neikar, og ekki svara mig strax, ég bara segja. Mm-hmm. Hvers vegna viljið þið ekki sjá hvað verður í bóði? Mm-hmm. Akkur viljið segja nei strax og ekki sjá? Og mér langar síðan að spyrja þig þá eftir á því, Kristrún. Hvað yrði til þess að þið mynduð, ef þið fáið að sjá, fella síðan samningin mm-hmm. þegar þar að kemur? Þannig að ég var að byrja á þér, neikar, af hverju viljið ekki bara sjá?
0: Vegna þess að við verðum alltaf átt okkur á því hvað ferlið er og þetta er ferlið sem má finna bara nú heimasíðum Evrópusambandsins. Uh-huh. Þetta er, þú veist, og ferlið er þess eðlis að umfangi að bara nær öll stjórnsýsla Íslands mun öll aðtiklisjórnsýslas mun fara í þetta ferli og getur þá á sama tíma ekki tekið til í innanríkismálum svo sem efnahagsmálum.
3: Leif mér að það skjóta inn í því að þú talar þetta á heimasíðu Evrópusambandsins. Það er þannig augljóslega að öll aðaldaferli eru ólík og nú hefur við áður hafið aðaldaviðraðar árið 2009 mm-hmm. þegar maður sé að slitið árið 2013 þá var það alveg skýrt að engin aðlögun ætti sér stað fyrir að Ísland samþykkti samning og stækkunarstjóri, leið mér að klára, stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur ítrekkað sagt það að hér mun ekki eiga sér stað aðlögun fyrir að við samþykkjum samning. Þetta á Ísland ekki almennt á heimasíðunni
2: Sko, þannig að þið bara viljið að ríkisstjórnin sé að eyða púðri í það að laga hluti hérna heima en ekki í púðri í það að horfa út.
0: En ég er að svara þessi svari sem hún skýtur hérna inn í. Sko, ég var náttúrulega ekki að tala um aðlögun í þetta fyrir skiptið. Ég er að tala um þann pólitíska kraft sem að þarf að fara í þetta. Akkurat. Og hún nefnir hérna Mörtu Kos sem er nefnilega mjög áhugavert af því að sko Marta Kos, hún kom hérna í viðtal í 9. júní að með minnir, hjá ykkur hérna á RÚF það sem að hún segir að samningsramminn liggi fyrir, það er sami samningsramm og síðast. Og hún þar nefnir hún að það sé einhver stofnana breytingar sem að megi bíða þar til eftir seinni kosninganna. Svo kemur hún hérna í síðustu viku eftir eitthvað neyðarkall frá stjórnvöldum og segir að engin aðlögun felist í ferlinu. Og þá spyr ég hvor er að segja satt? Marta Kos í júní eða Marta Kos í ágúst?
3: Ég held að það sé bara frekar ljóst að þegar stækkunarstjóri Evrópusambandsins sem bókstala vinnu við það, innlema ný ríki inn í sambandið, gefur eitthvað út, þá tökum við frekar mark á því, Evrópusambandinu sjálfu sem sagt, heldur en einhverju fólki hér sem kynni sér bara...
0: Já, en Marta Kos sagði þetta sjálf í júní og ég er að spyrja, hvora segja það Marta Kos í júní
3: eða
0: Marta
3: Kos í ágúst? Þetta er engin
0: þörsum.
3: Nei, og svo kem ég kannski inn á það að þú talar að hér minni allt bara fari það að þessar aðaldaviðraður þegar að við vorum í aðaldaviðraðum 2009 til 2013 eftir það fór svakaleg uppbygging af stað hér og það er nú ekki svo, það hafi ekki verið hægt því að það voru aðaldaviðraður, við getum bara letið til útlanda, minna normenn hafa gert þetta tvisvar, það er ekki svo það sko, ríkisstjórnin sé ekki fungerandi því að það eru aðaldaviðraður, það er nú ekki meira en að lítar rétt á Norðurlöndi til þess að vita það.
2: En sko, Kristján, nú verður þú að svara spurningum síðan með líka, að því að ef við bara, ef niðurstaðan verið já og við fáum einhvern samning, munið þið fella þann samning til dæmis ef að, að sjávar útögurinn, ef hann verið tekin af okkur og svo framvegis?
3: Já, sko, ég náttúrulega að tala fyrir jái núna á laugardaginn, þess vegna fannst mér líka kannski fara þess út fyrir efnið hérna áðan, sko, en jú, að sjálfsög, ég meina, ef þetta kemur eitthvað æfintilega illa út fyrir Ísland, þá er það bara borðlegjandi, sko, ég held að það finnir engin samþykja samning þar sem að við missum eitthvað forræði yfir auðlindum, en svo líka bara, ég meina, það mun ekki gerast, það, ég held að það liggja alveg fyrir að sjálfsög fer Ísland inn í aðaldaviðraður með hagsmunni Íslands bara alltaf númer 1, 2 og 3 og það er líka mitt kannski annað þegar maður hefur heyrt þessu umræðum fullveldi, þetta er bara, þú veist, þannig erum við að beita fullveldinu okkar, allt þetta verðmæta sem við eigum, hvort sem að það sé fullveld okkar eða sjálfstæði eða jafnvel sjávarútu er, þú veist, þetta er hluti sem við höfum samið og þá erum við með hagsmunni Íslands alltaf númer 1, 2 og 3 og þetta er ekkit annað en það og þannig er alveg einhver fórnarkostnaður og jú, það eru aðalda viðræðir sem kosta sitt og svona, til dæmis þegar við gengum inn í eða gerum staðalara EES-samningnum, en ávinningurinn er svo margfaldur á við það og ég held að sé allir sammálum það, svo kannski fæ ég að koma inn á það með þetta mér finnst það líka alveg svona hlægilegt stundum að þú veist, nú var ég ekki fætt þegar EES umræðan var í gangi og ég fætt árið 2005, ég man svo sem ekkit eftir árinu 2009 heldur, en mér finnst alveg hlægilegt að sjá hérna, maður sér bókstala sama fólkið, flytja sko, liggur við sömu ræðurnar og þetta er hræðslu áróður og sko, eins og ég segi, ég er 21 árs, mér finnst alveg sorglegt að ég eiga vini sem að vita jafnvel ekki alveg um hvað er verið að kjósa því að það er svo óljóst, maður heyrir eitt og sér annað, þetta er ekki staða sem að við eigum einmitt að sætta okkur við búum í lýðræðisríki og þetta er ekki til fyrirmyndar svona umræða.
0: Sko, ég ætla fá að svara þessu að einhver leit og að koma líka inn á það því að ég hef náttúrulega klárað ekki að svara hérna áðan að sko það eru ákveðnir hlutir sem að liggja fyrir og þeim verður ekki breytt í aðaldar viðræðum og það er það til dæmis að við munum þurfa að framselja okkar æðsta vald í löggjafar, framkvæmdar og dómsvaldi. Það liggur fyrir. Það liggur fyrir að þetta er ákvörðun til frambúðar ef við göngum þarna inn og þetta er ákvörðun sem við erum að taka fyrir komandi kynslóðir. Mm-hmm. Og ég á erfitt með að sjá það hvernig það að afsala komandi kynslóðum sjálfsákvörðunarrétti í eigin hagsmunamálum sé eitthvað annað heldur að vantraust á það að þær séu hæfar að stjórna sínum málum sjálfar rétt eins og við höfum gert á undan.
3: En þú talar EES-samningin og EFTA og NATO, auðvitað eru alltaf að þetta er alltaf eitthvað framsal á valdi en ávinningin, ef sko, þú sérð ekki ávinningin í því, þú veist, þá erum við bara ekki alveg að líta
0: Máli er það að þér er verið að nefna einhverja stofnanir og einhver sambönd sem við göngum inn í sem eru allt öðruvísa eðlisfari. Það þurfti ekki að eiga sér stað nein stjórnarskrárbreyting þegar við göngum inn í EES. Hérna erum við að framselja vald til frambúðar og þetta er allt annars eðlis og það er hægt að segja, jú, einhver ákvörðun að taka eitthvað þannig, en þegar að við tökum við EES-gjörðin þá koma þær hérna inn. Þær þurfa að fara í gegnum alþingi, það þurfa að vera samþykktar þar, síðan þarf það að vera undirritað að forseta. Við höfum val á því og vald á því hvernig við innleiðum það og það eru þar að leiðandi tveir varnaglar og við höfum líka, sko, í raun og verið þýr af því að við höfum neitunavald innan EES.
3: Og innan ESB.
2: Já, sko, nú er hérna tíminn að hleypa frá okkur krakkar. Við getum náttúrulega setið hérna í allan dag og talað þetta og það er nokkuð ljóst að þið verðið ekki sammála. Munið þið sætt ykkur við bara í örstutt í lokin því það er bara mínút eftir. Munið þið sætt ykkur við niðurstöðuna sem að ég kemur,
1: hver
2: sem hún verður?
3: Að sjálfsög, eins og ég segi, við búum bara í lýðræðisríki og þú veist, maður er einmitt já, við erum bara svo heppin með það en þú veist, mér finnst bara mikilvægt að, einmitt, og kannski til þeirra sem eru óvissir að það, þú veist, hafa það í huga, þessi tveir valmöguleikar, já og nei, er alls ekkit jafngildir, þú veist, já núna það þýðir að við fáum samning og þar með svörin við þessari óvissu, nei ég þýði það ekki, þá erum við að loka dyrum ég verið að leið með það, en ég sætti mig það
2: En þú, Nikar?
0: Sko, það er alltaf rosalega erfitt að gera eitthvað annað heldur en að virða niðurstöðuna. En eins og hún kemur inn á undir lokin að jú, þetta er, við þurfum að áttu gráði hvað við erum að kjósum og ég treysti almenningi að hann geti lagt mat á það hvað sem sagt að Evrópusambandið er
2: Já.
0: Og það getur þá ákvörðum hvort að sé þessi virði að hefja þetta ferli.
2: Já. mjög gott að fá ykkur Kristrún Ágústsdóttir frá Já til að sjá og Hnikar Bjarni Franklínsson nei Bjarmi afsakaði Franklínsson frá Ungum gegn ESB bara gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir.
2: Takk.
4: Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Orkudrykkur fyrir mjólkurframleiðendur, KB Borganesi. Miðvikudags tilboð, nautahakk, melabúðin. Garðtónleikar Rúnars F á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá.
2: Þið eru svakaleg.
5: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
7: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
8: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
10: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
11: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.

0: undir.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst, krónan.
9: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
10: Já!
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggis ráðstafanir við gilið. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Bandaríkja forseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleið sundið. Dánarorsök Dolly Parton sem lést í gær, 80 ára að aldri, var krabbamein. Kynningafulltrúi hennar greindi frá þessu í gær. Fréttir verða sagðar klokka 9.
1: Morgunútvarpi á Rás 2.
2: Já, við ætlum að halda áfram hérna í morgunútarpinu tæknina eins búin að vera að stríða okkur en það gerist nú bara stundum. En við ætlum ekki að láta það á okkur fá og ætlum að fara úr því að ræða við unga að meðal annars gegn ESB og aðra sem að segja já til að sjá og fara að ræða núna graf alvarlegt mál sem að er átröskun barna sem að eru allt niður í 9-10 ára.
3: Já.
2: Og við erum komin með góðan gestinga til okkar, hún heitir Elín Vigdís Guðmundsdóttir, hún er formaður sátt sem eru hagsmunasamtök átröskanir og þetta kom fram í dagmál morgunblaðsins í gær að börnir eru 9-10 ára aldur eru komin í meðferð við átröskun komdu særa og blessu þig ég get nú ekki sagt annað en að mér hafi bara brugðið stórkostlega þegar ég sagði þetta í gær
4: já, ég skilda bara mjög vel en það þetta kannski ekki eitthvað sem er sem betur fer í okkar nærum hverfi á hverjum degi en þegar maður svona kannski inn í þessum heimi og fylgist vel með allir þessum sem í gangi og sér tölfræðina bara í heiminum þá þetta vandamál í raun og veru kannski svo alvarlegasta birtingamyndin af geðvanda ungmenna þú veist, það eru átraskanir og það eru fíknivandi og þessi hlutir meiri kvíði, meiri svona streita meiri svona útlitsdýrkun og alls konar svona þessir birtast í átraskunum og það að færast bara í heiminum neðar og neðar.
2: Í aldri.
4: Og Íslandi, já, og Íslandi og það þeim eru að fjölga sem eru að greinast með átraskunir.
3: Og Íslandi ekkit undanskilja það, þetta alltaf leiðin eins og stíð sumu átt?
4: Já, þetta það eru sko þeim eru að fjölga sem eru að greinast með átraskunir og það eru yngri og yngri krakkar sem eru að greinast með.
3: Ég forðan að vita sko við sem séð svona bara með tilkomu samfélagsmiðla og annað við sjáum bara svona, það alls konar kvillar sem virðast fylgja þeim. Veist, þetta einhvers konar birtinga með þess að þeir sem að eldri eru að nota samfélagsmiðla eru einhvern veginn að upplifa alls konar vanda sem fylgja því og þetta bara, eru að yfirfæra þetta á börnin?
4: Sko, já, það hafa einhver rannsóknir sýnt að er einhverjum með tilkomu samfélagsmiðla, svona 2013, það hafi þessi svona aukning orðið mjög hratt bara í kjölfarið. Og ef við hugsum þetta bara svona sem manneskjur, þú veist, þegar við hugsum að vera stanslust með þetta áreiti, að vera stanslust einhvern veginn með aðgang að samanburði og þessi svona rýni stanslust á hvernig við lítum út í samanburði við aðra eða það hafi einhvern veginn mikla merkingu að fá okkur læk og okkur að viðkynningu frá umhverfinu, það að setja þetta beint inn í taugakerfi hjá ungmennum sem eru að mótast og þroskast og þau eiga að hafa, þú veist, einhvern veginn tækifæri til þess að vera bara í aðeins minna, í aðeins rólegra taugakerfi, þú veist, að fá tækifæri til að vera áreitislaus í sinnum svona, sem íþróttum og í sinnu svona félagslífi og vera að virkja tengsl við sig og bara við sitt umhverfi, frekar en að vera með síman einhvern veginn beint, þú veist, að live streama alls konar sem aðrir eru að gera og vera þar að leiðandi með einhvern veginn athyglina sína, þú veist, annars staðar. Og það bara svolítið, mér finnst, sko, auðvitað ég ekkert að segja, þú veist, sem svona kona bara á miðjum aldri að það bara taka alla samfélagsmiðla af og stöðva tækniþróun og alls konar svoleiðis. Ég bara að segja að við sem fullorðna fólki sem vitum af því hvað áhrif þetta hefur á taugakerfi okkar, við vitum hvað við erum að fara á mis við með því að vera stanslust í símanum og þá þurfum við líka að passa að við séum ekki að taka þessa hluti frá ungmennunum okkar. Þau þurfa að læra þetta miðlalæsi, þau þurfa að vita hvernig þau geta beitt gagnrýninni hugsun og hvernig þau geta svona stjórnað tímanum sínum þar betur og þetta hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd ungmenna, stráka og stelpna og þetta birtist í þessum þessum tölum. Mm, sko, það er mjög, mjög alvarlegt.
2: Að þú segir hérna með stráka og stelpna, þetta er sjálfsmynd og, mm. og þetta er með tíminn þar sem þau eiga að vera að ég bara elska sjálfan sig og styrkja sig og bara, já, fara að standa með sér og erum fara að vera sjálfstæðir einstaklingar. Eru strákar líka farnir að glíma við þetta, að vilja fara í megrun, mm-hmm. átröskun, útlitsstyrkun?
4: Já, það er líka búið að sýna sig að sko, þessi, svona, þessi áhersla á útlitið og þessi samburð hefur sjálfsög líka áhrif á stráka þú veist, þeir eru sko, það sem að birtist kannski meira hjá strákum oft er það sem kallast orthorexia sem er, og það er líka hjá stelpum þessi svona ofur áhersla á hreinan mat, þú veist og fyrirtæki svolítið hoppa á þennan vagn, þennan heilsuvagn þannig að það, veist, mörkin á milli þess að vera óheilbrigð, þráhyggjukennd hegðun og vera heilsusamleg hegðun eru óskýr en þau eru nokkuð skýr, þú veist sem að þú ert kannski farin að vera mjög ósveigjanlegur og farið að líða mjög illa með sjálfa eða þú fylgir í ykkur mjög ströngu matarprógrammi og þetta er einhvern veginn að deyfa þína líðan í bara lífinu og þú forðast félagsleg samskipti út af því að þitt matarprógram verður að vera einhvern veginn fullkomið og líkamaðinn verður að vera einhvern veginn fullkomin og það fer alltaf snúast þetta þá það náttúrulega augljóslega farið að stela tíma frá öðrum hlutum sem skipta máli, sem eru að tengja á fallegan hátt við annað fólk, að vera að vinna, við gera hluti sem að veita innblástur og láta draumana hennar rætast, þú veist, það þarf svolítið að hjálpa fólki að skilja hvað í því felst að vera einhvern veginn inn í þessu svona þessari lúpu. Og við fullorðna fólki berum ábyrgð á því að geta spotta þetta og séð og búið til aðstæður þar sem að krakkar geta blómstrað, þú veist, og það sem við þurfum ekki að fara að halla sig að þessu.
3: Einmitt, en hvenær sko, hvenær er þetta bara einmitt orðið sko vandamál, ég held að sko flesti fóraldrar held að upplýði til dæmis bara, við erum að tala um 9-10 ára börn, jafnvel aðeins yngra sem að sko mörgu upplýði það er bara mjög erfitt bara að koma mat ofan við.
4: Já.
3: Þú veist, þetta er bara mikil vinna, það er allt vont og það er erfitt að svona bara finna það rétt á einhvern veginn og það, maður er líka glíma við að, kannski sem fóraldri að sko ámaður að sko láta eftir sko þau vil ekki bandi sem er bóð upp á maður koma einhverju öðru ofan við skilur þetta er stöðugt dæmi.
4: Já, já.
3: Þú veist, hvernig hérna, hvenær sjá að þetta sé orðið bara vandamál?
4: Þetta er nefnilega ótrúlega fyndin spurning og þú veist, það eru fólk er matvant og krakkar eru gikkir og þeir alls konar svona
3: þú veist, maður fyrstu líka bara eins og borðið bara ekki neitt þú
4: veist, já, að já,
3: bara hvernig lifi og bara hvenar borðar
4: já, já. Og það er, þú veist, það er alls konar hlutir sem eru bara eðlilegir með krakka þú veist, og vil ekki borða fisk og alls konar svo leis og þannig þurfum við líka bara beita smá skynsemi sem fullorðið fólk þú veist, við vitum að við þurfum að hjálpa þeim að hafa einhvern veginn, þú veist að reyna að koma einhvern veginn fjölbreyttu mat ofan í og þess aftar en að vera komið með átröskun eða vera farin að nota þetta til þess að deyfa sig eða fjarlæga sig eða forðast einhvern veginn aðstar þar sem er matur, það er alveg svolítið aðskil þú veist, þetta er allt öðruvísi
3: hegðunarmyndir
4: og breyting á hegðun, þú veist, ef þú ert alltaf búið að vera matvant badn og manni finnst eins og borðir lifir á lofti og sumir eru svolítið þannig þú veist, og það kemur oft bara með tíman og þá byrjar einhvern veginn að borða aðeins fjölbreyttari mat og foreldrar geta að fengið aðstoð með þessa hluti en þetta er eitthvað sem við bara allir kannast við kannski einhverju mynd en við erum aðalega að tala sko þegar fólk er að grípa í að nota mat og óheilbrigðan hátt þess að deyfa tilfinningar sínar þú veist, eða reyna að breyta líkamann sínum og það kemur kannski út frá áföllum jafnvel, þú veist, einelti einhverjum erfiðum aðstæðum með eitthvað, þú veist, og það maður tekur eftir breytingu þú veist, mannskina kannski að ljúga og hann sé að borða,
3: já.
4: Eða farin að reyna að breyta einhverju í þú veist, í sínu mataræði kötta út hluti og þegar krakkar eru að gera það þú veist, þegar til dæmis ef að foreldrar eru mikið í megrun eða mikið að tala megrun eða mataræði og svo leiðsluti og það smitast niður til krakkana, þá er það eitthvað sem maður þarf að skoða.
3: Það er það kannski líka bara að maður kannski tekur ekkert endilega eftir þessu við matarborðið. Þetta sé kannski byrtist kannski bara í alls konar annari hegðun sem maður þarf að vera vakandi fyrir.
4: Já, og nálgast það líka ekki út frá skömm eða einhverju krísu, heldur eiga reynar fá bara svona, þú veist, ungmenni sitt í samtal svona bara hvernig því líður og reyna að vera líka bara að hlusta á þú veist, það ekkert skrítið ef við verðum fyrir áhrifum af öllu sem að gerast í umhverfinu okkar. Og reyna bara, það þarf ekki endilega að vera foreldrið einu sinni sem að er svona að eiga þetta samtal eða reyna að kalla fram ykkur viðbrögð við þessu. Það getur bara verið ykkur annar fullorinn einstaklingur.
2: Já,
4: og það er hægt að fara ráðgjöf hér okkur varandi þessa hluti.
2: En þetta kannski eitthvað sem að foreldrar ættu að taka til sín af því að ég held að mér sjó að segja það, það eru allir með þessa þennan samanburð á samfélagsmiðlum og kannski að kommenta einmitt á haldafarsitt og, og þú getur smitað þetta niður til barnana og þau munu bara eiga í óheilbrigðu sambandi við mat og með brotna svona sjálfsmynd.
4: Og það er það sem ég held að sé svo, það er að frábæra og það er að erfiða í þessu. Þegar foreldrar koma til okkar, til sáttar að fá aðstoð, þá er alveg bara, þá er mjög oft sem kemur ljós að foreldrarnir hafa átt óheilbrigt samband við mat, hafa jafnvel hlýmt við alvarlega átröskun, gera jafnvel ennþá eða foreldrarnir tala á mjög svona dómharðan hátt
2: sjálfan sig
4: akkurat, sem bara aðalatrið og aðra, þú veist, og það einhvern veginn setja mikið virði á líkams byggingu fólks og þú veist, og þeirra einhvern veginn karakter útfræði hvernig þeim gengur í einhverju átækið einhvers leiðis og þarna tækifæri fyrir okkur til þess að vaksa svolítið inn í okkar styrkleika sem tengjast ekki hvernig við lítum út, það fer oft saman þegar okkur líður úkslega vel, þá erum við líka í leiðinni að hugsa betur okkur sjálf þannig að, en við þurfum svolítið að nálgast það út frá því að við erum að valdefla okkur og sína hegðunina sem við viljum að barnið sýni þegar við ættum að gera áður en barn þróa með sig ykkur átröskun, en þegar það byrja að þróa með sig þessa átröskun, þá er þetta bara viðvörun að bjalla, þá verðum við að fara í þessa vinnu. Ef við höfum aldrei gert áður, að fara í svona sjálfsmildis bara vegferð, fara til sálfræðings, pæla í þessu, skoða þetta, hvernig ég að tala líkama, hvernig ég að tala mig, hvernig ég að tala mig niður fyrir framan barnið mitt, við erum fyrirmyndinar og við höfum alla burði til að hafa frábær áhrif þessu leiti og þetta er ekki, ég ekki að reyna að seima neitt, við gerum þetta allir öll þáttakandur í þessum heimi en þetta tilefni til þess að taka þetta svolítið svona föstum tökum og gera þetta á fallegan og uppbyggilegan hátt með hagsmunni barnan okkar og ungmennar sem skipta okkur mestu máli í fyrirrúm.
2: Þannig þetta er í rauninni bara fjölskyldu verkefni.
4: Já, þetta er bara verkefni. Ég myndi líta nákvæmlega á það þannig. Og við getum verið pyrruð á, þú veist, ég, stórfyrirtæki og allir þessir sé að selja fólki óanægju, þú veist. Það er að selja okkur vörur til þess að segja okkur að við séum ekki ánægð og við erum partur af okkur svona maskinu, þú veist, að við bara neytum þessara prótín og þessar til þess að fylla upp í eitthvað. En við getum líka litið á þetta sem bara jákvætt verkefni þannig að við getum allavega rýnt í þessar upplýsingar sem að dynja á ungmennin okkar og okkur sjálf í svona heiminum og við getum tekið bara meðvitaðar ákvarðinu hvernig við viljum hafa þetta heima hjá okkur.
2: En er von ef að þú þróar með þér óheilbrigt samband við mat mjög ungur?
4: Já.
2: Hvort sem það, á hvort veginn sem það að þú vilt eftir að neyta þeirra mat eða eftir að borða of mikinn mat til þess að bæla einhverja tilfinningar er von að eða lifir maður með þessu bara alla ævi?
4: Þetta er sko ég mjög hörð á því að þetta sé eitthvað sem maður hægt að bara að komast yfir.
2: Í gegnum?
4: Já, 100% út að þetta í raun og verið þitt sko þú þróa með þeir eitthvað bjargráð þú veist, þegar eitthvað gengur kannski ekki nógu vel, þú byrjar að nota mat til þess að hjálpa þér í ykkur maðstæðum, þú veist, þú borðar mikið og það letur líða hans betur, þú borðar lítið þú reynir að stjórna sig einhvern veginn, það hjálpa þér bara einhvern veginn en á hverju stjórna þessu. Þetta er bara bjargur sem breytist í skaðaráð og þið leið og maður byrjar að virkja önnur bjargráð sem eru uppbyggilega og góð fyrir mann, hver sem þau eru og það einstaklingsbundið hvað það og maður þarf bara að komast að hver þau eru gera það oftar og oftar þá veikist þetta bjargráð við heilin okkar magnaður sérstaklega barna hann alltaf að breytast við getum breytt einhverju erfiðu minnstri í eitthvað frábært og fallegt og jákvætt og uppbyggilegt og það að hafa glímt við átröskun sem getur verið mjög erfitt og erfitt að koma sér út úr getur verið gjöf fyrir þig út af því að það krefst svo mikillar vinnu við að finna ný bjargráð virkja ótrúlega mikillan vöðva sem sjálfsmildi ný verkfærakista alls konar svona vinna sem fólk neyðist alltaf til að gera á einhverjum tímpúnti í lífinu þú farið að gera það þarna og gera það miklum krafti og það getur gert líf þitt miklu betra setna og þetta gerir þetta sko, þannig að verkefnið getur verið mjög bara jákvætt og uppbyggilegt.
3: Þannig að, svona, þannig að sko, verkfara kistan sem verður til við að taka á þessu,
4: já.
3: svona gagnast manni svo miklu lengri heldur bara þegar maður nýjar á batn, heldur já. Bara út lífið þegar vel.
4: 100%.
3: Já.
4: Þannig að getur komið, ég segi bara að þú getur komið sterkari heldur nú þannig að hefur verið áður.
3: Já.
4: Út úr þessu.
3: En þetta hlýtur að vera svo við erum að tala til þessum í yngöngu þessar umfyllarnir bara 9-10 ára börn sem er jafnilega ekki að nota eins og þessa miðla eða sem að eru að valda þessari vanlíðan. Þetta hlýtur að snúa svolítið að bara að fóruðum og hvernig þeir takla þetta og vera bara líka þessi eldveikur á upplýsingarna sem að barnið fær.
4: Akkurat. Og það við erum líka þó svo og ég er ströng með samfélagsmiðla við mín börn. En þetta er, þau eru samt í umhverfi, í heimi, þar sem að þessi skilaboð eru allstaðar í gangi og við erum einhvern veginn ekki, þú veist, það er ekki hægt að klippa á skilaboðin sem eru allstaðar í kring. Það er einhver trend, þú veist, það eru þessi nýju lif, þú veist, það er einhvers konar orðræða, það er einhvers konar samanburður sem er bara í þeirra umhverfi og streytist í herra, þú veist, alls konar hlutir sem bara hafa áhrif og við þurfum bara Við fullorðna fólki sem við erum með þroskaðan framheila, við getum séð þetta og stundum við bara erfið hluturinn að horfa aðeins við okkur sjálf, þú veist, það er pínu erfitt, fólki finnst það alltaf erfitt, en það er samt svo ótrúlega gjöfult og það er svo ótrúlega verðugt verkefni þegar maður sér að öllum byrja að líða eins betur, byrja að setjast betur í sig, byrja að hugsa hluti sem að þeir elska, þú veist, að gera hluti sem þú elskar er eitt af töfralistunum út úr þessu og það er geggjað. Þitt verkefni er að gera meira af hlutum sem þú veist að þú elskar og fullorðnir, ungir, að, þú veist, ef þetta er verkefnið þitt, þá það ekkert eins svona niðurdrepandi eins og, þú veist, að fara í einhverja mjög heavy meðferð.
2: Mm. Kannski bara eitt hérna í lokin, Elín, ef þú vilt byrja að eiga í svona, þú hefur áhyggjur af barninu þínu eða einhverjum í kringu þig, hvernig byrjaru svona samtal við barnið þitt eða svona, hvernig nálgast maður þetta án þess að það komi eitthvað neðu vitlust út?
4: Já, sko, í sátt hjá okkur þá er bara oft sem að fólk kemur að tala bara við okkur
2: fyrst
4: já, fyrst sko eða eftir að hafa reynt eitthvað þú veist og það, sko, þegar þetta komið kannski í ógöngur þá er fólk ekki endilega neitt rosalega móttæklegt fyrir þú veist, þessu samtali kannski ekki við fóldrarna heldur en ég myndi það sem ég myndi reyna að ráðleika fólki sko þegar ef það eiga þetta samtal er að koma og hlusta frekar en að reyna að messa yfir eða skamma eða eitthvað svo leiðis og reyna að fá bara ráðleggingar hjá okkur svona hvernig er hægt að eiga þetta opna þetta samtal og stundum þarf að fá aðstoð frá fagaðlunum upp á Landspítala eða Bugl það er frábæri teimi sem geta veitt þú veist svona heldrana þjónustu ef þetta er komið að það stig ef þetta er ungbönn þá verðum við að grípa strax inn í ef þetta er komið að eitthvað alvarlegt stig en það er fullt sem við getum gert til að reyna svona að hjálpa ungmenninu eða barninu eða viðkomandi bara að skilja mm-hmm. og fá einhverja svona gögn fyrir okkur til að kynna okkur um hvað það snýst og hvernig það getur birst og af hverju það gerist ef við erum fróðari og meðvitaðari þá erum við miklu líklega til að geta aðstoðað og bent á einhverja þú veist, sem að geta hjálpa þeim.
2: Já, hvar finnum maður ykkur hjá sátt?
4: Það er hægt að finna okkur á Facebook, samtök átröskun, sátt, og það er gott að senda skilaboð þar bara, og hérna, svo erum við líka með átröskun.is, það sem er fullt af greinum og gögnum og upplýsingum.
2: Já, mjög gott, Elín Vítis að Guðmundsdóttir segir bara takk kærlega, Elín Vítis Guðmundsdóttir segir fyrirgefðu, takk fyrir að koma til okkar formaðarsátt og við bara, ég hvetum þá að leita sér aðstofa sem þess verfa.
4: Takk kærlega fyrir að fá mig.

0: Þetta er Daði sem var á tónaflóði maður, því öll
1: var
0: hann flottur.
1: Hann var heldur betur flottur, það er líka svo gaman að sjá grafíkin hans.
0: Já.
1: Og margir daðar.
0: Daði er aðeinslegur.
1: Já.
0: Og sko, og hann þarf ekkit mikið að fólki með sér því hann er margir daðar.
1: Já, hann er margir daðar. algjörlega rétt.
0: Já, en það fennum að koma að loka mjög okkur, við erum búin að taka eitt og annað fyrir, við fengum til okkar hann Emil sem er að fara að berjast í Finnlandi á laugardaginn og það er ótrúlegt að fylgjast með þessum unga manni, bara hvernig hann lítur á lífið.
1: Já. Gaman að hlusta hann tala og hann ætlar að já, berjast rússneskan boxara í Finnlandi
0: já.
1: Á laugardaginn.
0: Og svo tóku við fyrir gervigreind í auglýsingabransanum, hann gotti kallinn vakti ég, mikla athygli núna á dögunum og hann var umdeildur.
1: Já, já, já, já.
0: Og svo var það unga fólki á ESB.
1: Já, það var fjörug umræða og við kjöldum ykkur bara til að fara í rúappið og hlusta það sem við mistuð af.
0: Já, hún var alls ekki tæmandi, samt að við náðum að fara næstuð yfir allt sem okkur langa Nei. Og endum á að ræða börn með átröskunum. Við verðum hérna bara á sama tíma morgun.
1: Já, bless.

0: barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Orkudrykkur fyrir mjólkurframleiðendur, KB Borganesi. Miðvikudags tilboð, nautahakk, melabúðin. Garðtónleikar Rúnars F. á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
14: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
15: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
16: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
17: Evrópuhreyfingin.
18: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
19: Já!
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.
5: Allt fyrir rekstur á einum
4: með
5: stað.
4: Þér í
5: stórkaup.is. Black Magic komin aftur. Verslaðu á ab.is. Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt Hamborgarabúlla Tómasar. Harðparkett dagar, harðviðar val. Heyrðu 100 ár í sléttu hlíð, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is.
3: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir það með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggisráðstafanir við gilið.
13: Karlmaður lést eftir að hafa fallið í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag. Auðdýrst hinna Hallgrímsdóttir leiðsögukona var með hóp ferðamanna á staðnum og varð vitni að slysinu og hringdi á neyðarlínuna.
2: Það var náttúrulega virkilega ömuleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar það sem áin og það gerir mann gjörsælega hjálplausan, mann getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara ömulegasta lífsreynsla sem ég hef upplifað.
13: Hún segir öryggi við gilið verulega ábótavant og ekkert sem aftri djarfari ferðamönnum frá því að fara fram á brúnina. Hún bendir á að þetta sé annað sinn á tveimur árum sem einhver láti lífið með þessum hætti. Það sem ólíkindum að ferðamálastofa taki það fyrst núna til skoðunar að bæta öryggi við stöðlagil.
2: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi þurft annað banaslið til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt. Sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað.
3: Sagði Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleið Hormúsund.
10: Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látnir vita að hverju því skipi eða báti sem reyndi að koma fyrir nýjum tundurduflum yrði grandað. Stjórnvöldi Íran hafi ekki brugðist enn við þessari tilkynningu bandaríkjaforseta. Yfirvöldi Íran og Óman eru í viðræðum að opna siglingaleið tímabundið og hreinsun tundurdufla í Hormúsundi. Stjórnvöldi Íran hafa þó varað við að siglingaleiðin verði ekki opnuð fyrr en bandaríkin bindi enda á stríðið. Íran og Óman eiga bæði landamæri að sundinu og reyna að vinna eftir þeirri áætlun sem Íranar og Bandaríkjamenn sömdu í viljayfirlýsingu sín á milli fyrr á árinu. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Kasim Garibabadi, segir að Íranar hafi lokað Hormúsundi vegna þess að Bandaríkin stóðu ekki við samkomulagið. Það gerðu þeir áður en til frekari viðskiptaþvingana Bandaríkjana kom í gær.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
19: Morgunverkin
20: á Rás 2
21: Heil og sæl öllsumul Ég heiti Andri Freyr og við að svona Við ætlum að bralla ýmislegt í þessum morgunverkum Það miðvikudagur sem að þýðir að í dag verður hér liður heitir Gæða þrenna vikunar og hún íslensk þrennan að þessu sinni En ég ætla að byrja þetta inn á lagi sem að 60 ára gamalt, kemur út fyrir 60 árum síðan á lítilli hljónblötu, svo kallari 7 tommu, fjagralaga blötu frá hljónstunni Dátum. Þetta fyrsta lagið, Lendamál.

0: skoti fínt að ræsa þáttinn á þessu ljúfa lagi frá Dátum, lag eftir Þórir Baldursson auðvitað. En eins og ég segi þá miðvikudagur og ýmislegt bralla hérna í þættinum í dag. Það gæða þrenna vikunar, ég ætla að fara nánari hana hérna eftir bara örfáar sekundur. Ég mun einnig fjalla sjálfsögðu Dolly Parton. Fengu þær fréttir í gær að hún væri fallin frá blessunin. Stórmerkileg kona sem að vert að fjalla örlítið jafnvel mikið. Aðeins var ég inn á Dolly hérna í morgun útvarpinu og verður svona gert bara næstu þáttum hérna á rásin í dag. Hér ég ráð fyrir. Og ríkis útvarpinu þinn svo að leggu sig. Þannig var alltaf bara galið. Það segja ykkur fréttir af Slash. Ég ápil að vera eitthvað smá Green Day, Max Weinberg og meira. En gæða, trennu, vikunar, við fáum hana af fyrstu breiðskifu Junius Maymont. Plata sem heitir Floating Harmonies og kemur út fyrir 10 árum síðan. En þó var Junius búin að gefa út eina svona EP-plötu áður. Kemur út árið 2015. En platan Floating Harmonies, hún fær velun á íslensku tónlistarverðlaununum árið 2017 fyrir popplötu ársins. Popplata ársins þá fyrir árið 2016, þið veit ekki hvernig það gengur fyrir sig. Og það var nóg að gera hjá Junius Maymont eftir útgáfu þessara plötu, hann spilaði á Hróaskeldátíðinni og síðan í tónleikaferðalag Evrópu. Það var nóg að gera. En það frábær plata. Þetta alveg hvað magnað hvað mikið af lögum sem að hlustundur Rása 2 og fleiri kannast við af þessari plötu. Þið muni að heyra 3 af þessum lögum hérna í þætti dagsins. Platan tekin upp á Íslandi í orgelsmiðunni og einnig á Finnlandi og fleiri stöðum og upptökumenn eru Magnús Öter, Finnur Hákonarsson, Andri Ólafsson og Júnis Meimann sjálfur og við erum svo heppin hérna rástu að vera með plötu vikuna reglulega eins og hlustundu kannast nú rækilega við og það getum við að nýtt sér það svona þegar maður tekur íslenska plötur, ekki alltaf en þó stundum og ég ætla bara að fá Júnis sjálfan til að segja frá næsta lagi sem að held ég alveg öruglega en alltaf því segi þetta þau sem þetta það ekki já ég held það sem við þá svo fyrsta lagi sem að útvarpshlustendur heyrðu frá Junius Maymont eða Unnari Gísla segjumitsinni
1: ég heiti Junius Maymont kannski fyrir alþjóðun en fyrir vestmanneigum og bæjarbúum heiti ég Unnar Gísli Sigurmundsson ég myndi nú segja að þetta sé sól lagið á plötinni Það sem þetta dóldi svona mótánslegið og restlag. Þetta fjallar þessa tilfinningu, það sem maður fær ekki oft í lífinu. Þessi tilfinning sem mjög lituð og mjög skæri lituð. Ykkur tilfinning sem maður færið, ég kalla þetta neon experience, sem maður færið kannski og myndi skora mark fyrir landslið Íslands í lokaleik. Eða þú vinnur ykkur að stafsetningakeppni eða þú finnur ástina og fær fyrsta kossin og þetta fjallar þetta neon experience og fólkið í kringum okkur eru já, þessi orð neon experience sem bara þessi neon upplifun þessi skæra upplifun sem að gott að fá í skömmtum já, ég tala að í textanum ekki láta allan heiminn draga það niður nýr dagur mun koma og það sem ég að segja því að oft eitthvað sem að kemur fyrir mann og manni finnst það bara þessi neon experience þetta öfuga við neon experience kannski eitthvað sem að gerðist þegar þú heldur að allir munu tönglast á í

0: Júníus Meumann, Neon Experience heitir þetta lag og þetta er fyrsta lagið í liðnum gæða þrenna vikunar hérna í morgun örgunum og platan heitir Floating Harmonies, kemur út árið 2016 og gefin út á Record Records á Íslandi og já, hún var gefin út bara alla Evrópu held ég sem er þá og jafnvel víðar en Dolly Parton blessunin, hún dó í gær og í næsta lagi þá ætlum við að heyra sög sem að Dolly segir okkur sjálf af uppvaxtar árum sínum í Tennessee.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði.
2: Segjum já.

0: 29. ágúst.
1: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Nú er gæsaveiðin hafin og það er mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
2: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga. Og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
10: Nú er veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leita hinni fullkomnu töku.
11: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
11: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
12: Þetta ný tónlist á kvöldögnunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramar Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var nýtt

Coat of Many Colors heitir þetta lag með Dolly Parton og titil af plötu sem hún gaf út árið 1971 og þetta lag eins og þið heyrðu kannski í textanum fjallar uppvaxtarár Dolly Parton og hún ólst upp við mikla fátækt í Tennessee og þetta sérst kápu sem að mamminar saumaði fyrir hana úr gefins efnisbútum og Þetta eitt af hennar svona þekktari lögum ásamt náttúrulega Jolene og I Will Always Love You sem var setna ein mest selda smáskifa allra tíma og svo náttúrulega 9 to 5 og það var líka kvikmynd sem að Dolly Parton leki sem hét 9 to 5, svo leikum líka í Steel Magnolias og The Best Little Whorehouse in Texas Þannig að, já, hún var ekki bara svona í eyrum fólks, hún var líka á sjónvarskjánum og hvíti að tjaldinu heldur betur og hún stórmerkileg kona á Dolly Parton því að hún náttúrulega opnaði síðan Dollywood sem að var gríðalega vinsæll svona skemmtigarður í bandrækjanum og svo var hún líka með svona program sem að hét Imagination Library það sem að hún sendi fríar bækur heim til fólk sem var já, átti börn frá 0 til 5 ára aldurs og skipti engu máli í hvaða Já, hvað að stjætta þrepi fjölskyldan var, fjölskyldan að fengu senda bækur eða börnin frá Dolly Parton sjálfri. Hún, ég svona gaf mikið af sér og var mikið að nota svona auðavísin í menntun og var líka að hjálpa til í svona hrjáðum svæðum í heiminum og líka til veikra barna og svo hent hún ja, milljón dollarum til dæmis í COVID-rannsóknir á árið 2020 þannig að sko Dolly Parton var eins og margir vilja meina algjör engill í mannsmynd og blessu sé nú minningarnar Dolly Parton sem var þetta skýrði Dolly Rebecca Parkon Dean og fæðist í Tennessee og lest í gær. Mér langar að spila fyrir ykkur lag sem að alveg stór merkilegt að mörgu leiti því að þetta svona fyrsta opinbera útgáfan frá Dolly Parton lag sem kemur út í aprílmánuði árið 1959 og þannig Dolly Parton aðeins 13 ára gömul og þetta lag sem að þetta lag sem að hún var svona búin að vera að vinna í frá því hún var 11 ára og klárar lagið síðan með frænda sínum Bill Owens og hún fer í 30 klukkutíma rútuferð frá Tennessee til Lake Charles í Louisiana þar sem að útgáfvertekið Globant Records staðsett og lagið heitir Puppy Love og hér hún 13 ára

Dolly Parton heitin með lagið Puppy Love sem að kemur út á 1959 þegar hún 13 ára og þetta fyrsta opinber útgáðum frá Dolly Parton og þetta lag á A-liðinni og B-liðinni lag sem heitir Girl Left Alone. Þetta aftur á móti okkar einn Ásgeir Trausti sem að fara að halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu 29. ágúst. Þetta lagið Heartbeat.

hans nýjastu plötu. Þetta er plata sem að vinna með Halldóri Gunnari Pálssyni sem að hann búinn að vinna með náið undanfarin ár. Bubbi og nú duglegur að vinna með hinum að þessum í gegnum tíðina. En ég persónulega var alltaf að vona að það eitthvað miklu meira á þessu samstarfi. Berntsen og Bubbi Mortens. Það ekkert leiðilegt að fá eina svona plötu sko. Þetta lagið Úlfur Úlfur. Það geggjað að fá svona plötu sko. Nei.

hér trillingur í formi lags og sérstaklega trommuleiks hjá Max Weinberg í þessu lagi Bruce Springsteen, Born to Run og það þetta The E Street Band með honum. Og Max Weinberg, trommari, hann var náttúrulega líka trommari fyrir Conan O'Brien í þessum The Tonight Show sem að Conan O'Brien var með frá 2010 og heil 17 ár. Og ekki nóg með það, heldur kom Max Weinberg fram í New York fyrir stuttu síðan með ansi virkri hljómsveit sem búin að gefa út 28 plötur, voru þar að meðal sko 5 plötur ára 2017, þetta hljómsveitin King Gizzard and the Lizard Wizard. Hann vippaði sér bara svið með hópnum og spilaði. Mikinn fagnuð. Hér eru King Gizzard and the Lizard Wizard, gaman að segja þetta, með lagið Hate Dancing.

0: Pala og lagið þeirra Loser sem að þeir meðal annars að finna í kvikmyndinni Spider-Man nýjastu myndinni sem ein vinsalda kvikmyndin í kvikmyndahúsum á Íslandi í dag og bara allan heim talandi bíó, þá eru góða frétti fyrir heimildamynda þýsta í bíófara og það tengist næsta lagi
1: Segjum já við því að skoða svo getum við tekið ákvörðin já til að sjá segjum já 29. ágúst
2: Já!
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt 15% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
4: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi Orkan
5: Heyrðurðu þetta? Garðurinn kallar
6: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan Blómstraðu með okkur Garðheimar
5: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
9: Ég vildi bara benda þér á að palláolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið palláolíu í fjölmörgum litum hjá flugger. Flugger litir
10: Fyrst og fremst með þér
11: Við erum Rás 2

heimildamynd um endurkomu hljómsveitarinnar Oasis og þessi mynd verður frumsýnd út um allan heim í byrjun september, 10. september þar á meðal í Sambíónum í Kringlunni og það verða bara þrjár sýningar og ég var að reka augun í það að meðasala hafin þannig að þeir fjölmörgu Oasis aðdáendur hér á landi skulu hafa hraðar hendur til að tryggja sig meða á heimildamyndina Don't Look Back in Anger styttist í tíu fréttir svo höldu áfram með morgunverkin en ég ætla að fara næst í ástardúett hjá Hope Sandoval söngkonu Massi Star og Jim Reed og Jesus and Mary Chain þau voru nú einu sinum par Þetta lag að finna á plötunni Stoned and Dethroned, sem frábær plata. Sometimes

0: Velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Stöndum vörð íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágúst kvöldi, spilmenn Ríkínís, hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis, þingvellir.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Erlendur ferðamaður lést eftir að hafa fallið í ána. Uðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður var með hóp ferðamanna á staðanum og varð vitni að slysinu og hringdi í neyðarlínuna.
2: Það var náttúrulega virkilega ömurleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar. Það sem að áin og það gerir mann gjörsælega hjálplausan, maður getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara umjulegsta lífsæðisla sem ég hef upplifað.
1: Öðdís segir, öryggi við gilið verulega ábúta vant og ekkert sem stöðvi ferðamenn frá því að fara fram á brún gilsins. Hún bendir á að þetta sé í annað sinn á tveimur árum sem einhver láti lífið í Stuðlagili.
2: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi þurft annað banaslys til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt. Sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað?
1: Sagði Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, John Ratcliffe, flaug til Moskvu, höfuðborgar Rússlands í gær til að fara þar á fund. CBS News hefur eftir ónafngreindum heimildarmönnum að þetta sé fyrsta heimsókn hans til Rússlands sem yfirmaður CIA, svo vitað sé. AFP hefur eftir talsmanni rússneskra stjórnvalda að Ratcliffe hafi ekki átt fundið með Vladimir Putin rússlandsforseta en hafi átt fundið með milligöngu rússneskra leyniþjónusta án þess að tilgreint væri hvað hefði verið rætt. Talsmaður stjórnvalda í Rússlandi segir viðræðurnar til merki sem jákvæða þróun og segir að rússlandsforseti hafi verið upplýstur gang þeirra. Hættan sem stæðjar að stóraukinni getu til að valda skaða með gervigreind var í forgrunni viðræðina fimm vestrætna ríkja sem deila með sér upplýsingum frá leyniþjónustum sínum og öryggistofnunum. Ráðherrar frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Nýja Sjálandi, Ástralíu og Kanada hittust á fundi í Sydney í Ástralíu í dag. Ríkin eiga með sér samstarfum að deila mikilvægum upplýsingum og það oft kallað Five Eyes eða augun 5. Tony Burke, innanríkisráðherra Ástralíu, segir að sú hraða framþróun sem hefði orðið í þróun gervigreindar og vafasamrar notkunar hennar hefði verið mikið rætt á fundinum. Auk þess hefðu ráðherrarnir rætt hvernig nota mætti gervigrein til að sporna gegn hryðjuverkum, smygli og skipulegðri starfsemi. Fréttalestri er lokið.
3: Á Rás 2
4: Takk fyrir þetta, kæra fréttastofa Það nú aldeilis gaman að segja frá því að Daniel Ágúst söngvarinn geðþekki og fagri hann á ammali dag hann 57 ára gamall Jöp Hann allt annað en ljótur hálviti en mjónsveitin ljótu hálvitanir áttúr númöndi væntalegir hingað í hljóðverð innan skams. Hér ný dansk, an elda.

0: Já, nýtönsk og lagið Al Elda en áður ég fer að blara hérna við ljótu hálfvitana ísbíl þá komið að lagið nr. 2 af þremur við erum að tala gæða þrennu vikunar í morgunverkunum og að þessu sinni það hinn 10 ára gamla Floating Harmonies sem fyrsta platan frá Junius Meyvant ég búin að spila Neon Experience og þá lagum við næsta spila lag sem að naut greiðalara vinsalda hér í íslensku útarpi og það svo mikill lúksus að vera með ja, Junius eða Unnar Gísla sjálfan að segja frá lögunum þökk sé plötu vikunar hér rástu sem sarpur af upplýsingum og bulli en það skemmtilegt hvað Junius Meyvant eða Unnar Gísli djúpur, því að þetta ekki bara melodíur, þetta líka hörku pælingar á baki hvert einasta lag og sérstaklega textana og við ætlum að heyra hvað hann hefur að segja lagið Gold Laces
1: Lagið Gold Laces fjallar tvær manneskjur sem að byrja lífið saman og ég nota Gold Laces við líkinguna gull reymar og gull eitthvað sem að táknmynd hreinleika og vera hreinskilin og hafa allt upp á borðinu og reymar þú sem sagt bindur skóna fasta sem bara trúfesti við aðeinan og það ekkit betra en samband sem gengur vel en það ekkit verra en samband sem undirförult og óhreinskilið

0: Annað lagið af þrem í gæða þrennu vikunar lagið Gold Laces með Eunice Mayvant af Floating Harmonies en ljótu hálfvitarnir eru mættir og við ætlum að tala íspíl eftir smástund.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
4: Segjum já 29. ágúst.
5: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
7: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
9: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
11: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Bobba Litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
12: Það verður veistla.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
13: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

0: Já, þetta Klara Einarsdóttir ef hann myndi, heitir þetta lag frá henni en það komin til mín askoti fínir gestir en ljótir eru þeir en það eru þeir hálvitar, þetta eru ljótu hálvitarnir eða svona partur að þeim Þorgi Tryggvason, Snæbjörn Ragnarsson og Ármann Guðmundsson sælir og blessaður og velkomnir
1: Takk fyrir
2: þetta
0: Sko, partur að þeim, þeir eru margir
1: Já
0: Hvað eru þeir margir?
1: Við erum þrefalt fleiri en hér, við erum níu
0: Vá, það er rosalegt
1: Sömu níu í 20 ár
0: Já. Þannig að sko byrjaði þetta ekki sem tríó eða hvernig
3: Þetta eru rosalega löng og flókin að segja, jú, það byrjaði sem
2: byrjaði sem
3: tríó byrjaði sem duett, var síðan tríó svo var til sex manna hljónsveit og svo sameinuðust þær undir þessu nafni
0: þetta svona, þetta svo flókið að þið kunnið þetta ekki sem sjálfur
3: nei, og þetta mjög leiðilegt útvarp
0: þá sleppu því
3: þetta bara fyrir fólk sem hefur lesið Sturlungu
0: já, já, en nú eru ljótu hálfutundar orðnir 20 ára
1: já, sko þessi nýju saman nafnið eldra, semst þegar þeir gamlu kallandi voru hérna þrýr en sem nýju saman þetta 20. Árið
0: já Það magnað.
1: Það ruglað, sko.
0: Já, byggustu við þessu?
3: Nei.
1: Nei, það
2: Jó.
1: Nei, kannski allra síst, sko, að geta haldið, að þeir eru raunverulega sömu nýju og stofnu hljóstina, eru ennþá í henni. Það, náttúrulega bjóst engin við virðið meira heldur en kannski bara tveggjara partíð eitthvað.
0: Já, já.
1: En það nú eitt, en annað að vera með, sko, sama mannskapin tveimur árum tveimur setna fólk getur ekki sinni haldið saman hjónaböndunum sín
0: Nei, akkurat, þá erum talað um þetta með hljónsetir Þetta bara eins og fjagra manna eða fimm manna hjónaband eitthvað slíkt, þetta níu manna hjónaband Það lítur að vera mikil ástæðast okkur eða hvað?
1: Með að vera yfirildi bara í gær þá lítur að vera mikil ástæðast að við getum komið þessu heima saman aftur sko.
0: Hvað voru það að rífast? Má segja það?
1: Hvað að laga þetta fyrir spilun?
3: Það vorum búnir að ákveða það og svo bara ákveðum við að það veri meira gaman að rífast aðeins meira.
0: Já, það mjög skemmtilegt. Það gott að menna við gaman að rífast. Það kannski svona, já, ástæðan fyrir þessari velgengni, þegar við gaman að rífast.
2: Nei.
3: Já, nei, við erum ágætt í því.
0: Já.
1: Ég held að galdurinn sé að, svo við komum hérna, nú ætlum ég að fara að tala mig að pínu alvarlegt, sorry, að hérna, að þessi hljómsveit var vinna hópur fyrst og svo hljómsveit.
0: Já.
1: Að vinna hópar eiginlega.
0: Já.
1: Þetta var ekki stofnað, þetta var stofnað af því að partíð var svo gott.
0: Já, já.
1: Það málið,
0: sko. Já, já. Sko, vina hópur, níu manns, 20 ára ferill, þið hljótið á oft svona flutt búslóður hvor annar það glem,
3: er Ármann, við erum að horfa á þig
1: Það fá bara eitthvað tips um þetta Þetta er bara brandari sem ég sagði mjög oft í þessari hljómsveit
2: Já, það var búið að flytta mínu svo ofta að endanum þá var hún flutt til Norex
0: Já, sendur landi Það var eina vitið með þér En strókar, sko, 20 ár þeir hljóta að fagna þessu, þeir að fagna þessu með plötu til dæmis og svo hefst spilir í
3: Já, það er nú annað Það er náttúrulega, sko, við erum vinnir og það eiginlega gaman og svoleiðis en þetta samt eins og að smala köttum sko,
1: ja,
3: að láta það ganga upp að geta nokkuð tíman spilað en
2: nýju í hljóðstinni og búum í átta mismunandi sveitarfélögum
1: það tilfelli?
2: Það tilfelli
0: veistu ekki hvað það eiga heima þess að
1: það
0: er nýja platan og hvenær fær fólk að njóta hennar við ætlum að spila lagað eftir en hvenær fær fólk að hlusta á plötuna í fullu lengd
2: Hún á leiðinni svona á næstu já, ég ætla að segja vikum til að hafa aðeins fyrir neðan mig í framleiðslu
1: Við ætlum bara að koma með hana fyrir jól það er bara síð, í stæðan fyrir að segja eitthvað álgóðum bara þrjálfugur ég held að sé frekar hérna skynsann að segja bara hún var í komin
2: Hún kemur út á árinu
1: Hún kemur út á árinu, já
2: Skulum gefa okkur hann þetta viku eftir jól
1: Hún er raunverulega tilbúin, það er búið að taka allt upp og miksa á master aldrasli og hérna þá bara þarf að klára svona einhvern verðlega pakka
3: Það aðallega búið að ákveða hvað af þessum 48 lögum sem við byrjuðum með fara á hana það tók nú mestan tíma
0: Það er ekki
1: það að Það nú eitt, þetta nýju manna bandi og allir sem er lög og allir sem er texta, það verður oft flókið, sko.
0: Já, þetta er þess vesennir, smil. En stakar 20 ára ferill, það náttúrulega byrja að flytja rosalega oft og allt að búið að senda, sko, búslóð út á landi til Norex, þetta rosa mikið vesen. En eitthvað segir mér það að margir af meðlum í sveitarinnar hafa eignast börn á þessum tíma. Og þessi börn er jafnir bara orðin, bara ríf fullorinn og farin að bara keira, bara komið bílprófi monta krakka sér stundum á fóruður sínum eða að gera eitthvað svona kúl bönnir ykkar þegar að vinir og svona þegar kannski, við komum aldrei og svona, hvað er, pabbi ljósett, já, hvað heitir hún?
2: Skiptir ekki máli.
0: LH.
1: Já, ekki einu svona H LH.
0: Er ekki erfitt til börnin ykkar að monta sáði að pappi þar í ljótu hálfutón?
2: Svara þú snæpi.
1: Börnin mín eru 9 og 11 ára, þeim finnst þetta að það bara fyndið.
0: Já, ok, það gott.
1: Þóri, fari í skólan í ból sem stendur og ég hálfviti. Já. Þeim finnst að fyndið, sko.
0: Já, svo kemur þau komum
1: alltaf. Já, þau eru ekkert komið bílprófa en
0: það. Nei.
1: Já, ég held að fara svona fjárundan fljótlega, sko.
0: Já.
1: Ég held að finnist hallarislega til dæmis að ég sé skálmöld, sko.
0: Já.
1: Það er eitthvað svo mikið svona gimmick, sko.
0: Já.
1: Þetta er alltaf svo gemtilegt að fyndið.
3: Þetta er meira svona alvöru gifð.
0: Já, en talandum börn, þá er lagið sem að þeir rifust í gær og ákveðu svo að vera fyrsta lagið í spilun. Það heitir Ísbíllinn. Er eitthvað meira óþólandi en ísbíll sem kemur í götuna hjá okkur á matatíma?
3: Nei.
2: En svo kemur skýrt fram í þessu lagi.
1: Já, þú ert svolítið að hitta hann að...
0: Er það?
3: Já, þetta er svolítið.
1: Þetta er það sko. Þú heyrir það mjög skýrt þegar lagi fyrir gang.
0: Já. Þetta er ádela.
3: Já.
0: Á ísbílinn.
1: Ég heyrði daginn eitthvað foreldri sem að lögði að börnunum sínum að þegar að ísbíllinn hringdi í bjöllunni, þá var ísinn búinn.
0: Það er algjör snill.
3: Þetta er svo mikið live hack.
0: Já, þetta er algjör snill.
3: Ef ég hefði vitað þetta, þá hefði ég ekki samið þetta lag.
0: Já, einmitt. Og alltaf sama vesinni. Maður er að elda gling, gling, gling, gling, gling, gling, svo á maður ekki pening, það maður að fara út.
2: Ertu búin að lesa textana?
0: Nei, ég held að margir tengi þetta, ok, þetta er gott, gott í vendum með það. Ljótu hálfutinir, ný plata, væntanleg fyrir jólin og hvað heitir platan? Ljótu hálfutinir aftur?
3: Nei, hún heitir Sendu pening.
0: Akkurat, geggja. Takk fyrir þetta strákar, ég vona að fólk sendi ykkur pening og ég vona að Ísbílstjóra landsins taki hana texta til sín og góða stundir.

Þetta er nýjasta nýtt frá ljótu Hálfvitunum, lag sem heitir Ísbíllinn og ég held segir mér þá að þetta sé örugglega eina lagið sem mér dettur hug sem sami hefur verið Ísbíllinn og hvað þá að hann sé vondikallinn, en það þurfti einhver að gera þetta.

með Diana Ross and the Supremes lag sem heitir You Keep Me Hanging On sem að margir hafa spreitt sig á í gegnum tíðina í alls konar útfærslum og þetta orginallinn sem maður segir ekki og kemur út árið 1966 og svo var það árið seinna sem að frábær amerísk hljómsveit tók lagið upp á sína arma og gjör breytti hljómsveitin heitir Vanilla Fudge Og hér lagið í þeirra útgáfu. Sko, upprunalega útgáfan 7,5 mínúta, en þetta styttri útgáfan af þessu lagi. Hér tekst það vel til að úr verður bara eitt besta lag allra tíma. Nú má aðeins hækka og halla sér eftir þessu.

The Flaming Lips og lagið Do You Realize hérna meðal annars fjallan það hversu rætt tíminn fellýgur og við vorum hérna rétt á hann að ég njóta þess að vera með ljótu hálfvitana hjá okkur sem að voru að segja frá 20 ára ammali sínu og svo eru nú fleiri hljónstir sem að fagna stór ammalum það með að hljónstinn Sycamore 3 sem að verða 10 ára að fagna því núna í hörpu 5. september næstkomandi í Kaldalóns salnum sem cozy salur virkilega eins og Sycamore 3 all tangled up

Það er haust feelingur í þessu Læginu Venus in the Cinia Með Aldous Harding og H. Hoglin Halda mér í svona haust feeling og mellow gítarplokki og fara næst yfir í hljónsveit sem að já, þó nokkuð mörgum íslendingum góðkunn. Hún heitir The Revivalists og að gefa út sína sjöttu plötu og þetta lag, bara gefa út sína sjöttu plötu, þetta lag henni af plötunni Get It Honest. Þetta lag heitir Heart Stop og þetta tekið upp á sama náunga Rich Costi sem hefur að vinna með Fires og Vampire Weekend.

0: Já, The Revivalists og lagið Heartstop. Ég ætla að næst að senda ykkur já, sundlega bakka, diskotek þar. Við erum sennilega, ég ætla að fara með ykkur til Ibiza. En engar á ykkur, ég ætla bara að senda eyrun ykkur á hvað.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Áttu eftir að láta drauminn hnattsiglingu rætast? Áttu eftir að fara hringinn með viðkomu á stóra kóralrifinu Hawaii? Sigla gegnum Panamaskurðin og fyrir góðra vonar höfða og skoða Austurlönd fjær almennilega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
8: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
11: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
10: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
10: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
12: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
13: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
14: Helt upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
15: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga.

Þetta er Peggy Goo og Ara Star og lag sem heitir Wow Man. Þetta ný dansmusík, ný danspopmusík en ég ætla að færa mig næst yfir í tölvöld eldra danspop. Og þannig bara með þetta lag hérna, Wow Man, það kveikir alltaf ákveðin næsta í að hugsa ákveðilag sem kemur út á 1994, það íslenskt, kemur út á, já, meðal annars á safnplötunni Reif í skeggið og svo annari breiðskífur sem heiti Beat. Ég auðvitað að tala Tweety, en það Andrew Gylfa og Þorvaldar Bjarna. Skiljiði mig? Það ekki? Þetta lagið ekkert mál?

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinn fund í Tónabíói í Reykjavík á fimmtudaginn milli 17:20. Segjum já til að sjá. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Bjelsmiðja Sveins og B-markan pípulagnir Mosfellsbæ. Harðparkett dagar, Egill Árnason.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásar í Brynel framhaldsskólanum í Fagersta í Svíþjóð á föstudag. Samkvæmt lögreglu hefur hann engin tengsl við skólan. 17 ára stúlka var drepin og 3 úlingsdrengir særðir, þar af 2 alvarlega. Liam Nebel, 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann grunaður manndráp og tilraun til manndráps. Aftonblaðið greinir frá því að lögreglu hafi fljótlega grunað að fleiri hafi átt aðild að ódæðinu. Samkvæmt heimildum blaðsins var maður handtekinn í lögreglu aðgerðum í Stokkhólmi og nágrenni helgina. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, John Ratcliffe, fundaði ekki með Rússlandsforseta í ferðsynni til Moskvu, að sögn Dimitri Peskov, talsmanns rússneskra stjórnvalda. Ratcliffe flaug til Moskvu, höfuðborgar Rússlands í gær og fréttastofa CBS hefur eftir ónafngreindum heimildamönnum að þetta sé talin fyrsta heimsókn hans til Rússlands frá því hann tók við embætti. Peskov segir að leyni þjónustu ríkjana hafi átt í samskiptum en að yngir fundir hafi átt sér stað með Vladimir Putin forseta Rússlands. Peskov segir að Rússlands forseti hafi verið upplýstur fundina en neitað að segja til hvort Úkraínu stríðið hefði komið til tals. Peskov segir samskiptin vera jákvæða þróun ein og sér. Þó sé of snemmt að segja til hvort þau eigi eftir að bæta samskipti ríkjana. Erlendur karlmaður sem flaug hingað með rúm 16 kíló af marijuana í lok júlí var í gær dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar. Fíkniefnin fundust í ferðatösku hans. Ferðmannsins til Íslands gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Hann kom hingað frá Frankfurt í Þýskalandi 30. júlí og tilkynnti skömmu eftir komuna að taskan væri týnd. Hún kom til landsinn síðar sama dag. Maðurinn sótti hana þá í farangurs þjónustu á flugvellinum og þar var hann handtekinn. Hann talinn hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Í öðrum dómi í gær voru 2 dæmdir fyrir smygla á 11 kílóum af marijuana. Hvorum sig fekk 5 mánuða dóm. Lögreglu yfirvöld í New South Wales leita þjófa sem stálu ostrum úr ostrueldi nærri Taree, norður af Sydney í Ástralíu. Þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum. Verðmæti þeirra metið á jafnvirði 30,4 milljóna íslenskra króna. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Já, já. Það svoleiðis og... Já, það eitt og annað framöndra hjá okkur.
5: Þetta lofa hvað því.
4: Við höfum að dreira þriðja og síðasta lagi sem ég spila af 10 ára gamalli plötu Junius Meyvand og af henni ég að tína gæða þrennu vikunar. Svo nú líka þar að segja ykkur fréttir af Slash, af vini mínum Slash. En hér eru það vinnir Bókamil Font, Emiliana Torrini og Greiningadeildin. Þú stendur alltaf með mér.
5: Alltaf.

Og ég búin að vera bullandi vandræði með það Með að velja þrjú lög Í gæða þrenna Af plötunni Floating Harmonies Sem fyrsta breiðskífa Júníus Meyvand Sem gefur út fyrir 10 árum síðan Þetta nefnilega ofboðslega fín plata Og þetta merkilegt sko. Ég til dæmis, ég búin að spila Neon Experience Ég búin að spila Gold Laces Svo fleiri lög hérna sem hlustendur kannast vel við Það mér sko fyrsta lagið Be a Man Svo kemur bara, fyrir bara beint í sko lag 2 Þú veist, ég ekki fara að spila Be a Man Ég heldur ekki fara að spila þetta hérna sem líka mjög gott Svo annað lag hérna, lag með þrjú, þetta bara fyrstu þrjú lögin, það lag líka svona eitt af hans vinsælustu lögum hér á Frónæmestakosti.

0: er 12 laga plata og hún er bara solid. Við verðum bara að segja það. En það lag sem ég ætla að spila næst er sko merkilegt það lag. Þetta er lang vinsalasta lagi hans, svona heimsvísu. Lag sem að hefur aldrei náð neinu sérstöku flugi í íslensku útarpi en tíminn fer óbóðslega vel með þetta lag og ég ætla bara að fá Junior sjálfan til að segja hans frá laginu Signals.
1: Já, næsta lagi á plötin heitir Signals og þannig fer ég á ég sest alinn upp í mikill trú á Guð og mér finnst mjög sorglegt fólk sem notar Guð í einhverjum viðbjóð sem sagt Signals er svona tvíþætt það fólk sem virkilega elskar fólk og trúir á sinn Guð og síðan lagi líka fólk sem notar Guð sem eitthvað vopn og fela svo bak við voðaverk í gegnum Guð.

0: Þetta er síðasta lagið í gæða þrennu vikunar, Júníus Meyvand með lagi Signals og þetta lag ber höfuð og herðar yfir önnur lög Júníus Meyvand hvað streymi varðar á streymisveitum, þetta verið þetta lang vinsalasta lag Kappans Signals, en næst ætlum við að lag sem að vann til Grammy-veluna árið 1982 ekki vissi ég var svona erfitt að segja 1982 en það var það ekki lengur. Þetta lag fjallar svona vera skotin í annars manns kærustu sem alltaf afleitt.
1: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
3: Segjum já.
2: 29. ágúst.
4: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
5: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsöða 12.
4: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
5: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
9: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
10: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
11: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
11: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
12: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöblugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
13: Já!
14: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
15: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

Springfield og lagið Jessie's Girl og þetta víst svona ekki sönn saga kannski en lagið samt sem maður innblásað því að Rick Springfield hann sá mann þekkti mann, kannaðistu mann sem áttur ofbóðslega sætta kæristu en maður hétt Gary en hann breytti sér Jessie Gary's Girl hefur ekki verið jafn svona líklegt til vinsalda þannig þetta oft í popinu maður já. En hér Atli Dagur Stefánsson og þetta lag frá honum nokkuð nýtt að nálinni hérna rásinni þetta heitir So Long

Þetta er Fontaines D.C., hljómsveitin Íska og þetta er nýjast af þeim lag sem heitir Marianne og þetta er á væntanlegri blödu sem að við fáum í hendurnar í október. Við ætlum að færa okkur frá Írlandi yfir til Skotlands. Þar afmælisbarn sem orðin 60 ára gömul og hún hefur nú komið til Íslands og haldið tónleika og hún kom þá með hljómsveitinni Garbage sem að Ég var svona skoist ægilega hratt upp á stjörnuhuminin árið 1995 en svo núna í sumar síðastlega þá lent hún að fóra ekkert allt og vel út úr rifildum við áhorfanda sem með sundbolta. Það fór ægilega mikið tögandar á Sherald Manson sem var syngur með Garbage til dæmis í þessu lagi I think I'm paranoid. Það fór illa út úr sem rifildum sko, ekki gott.

Þetta lag að finna á plötu frá Lenny Kravitz sem kemur út á 1991 og heitir Mama Said. Lagi heitir Always on the Run og þarna að okkar maður Slash sem að spilar á gítar í þessu lagi, ekki nóg með það, hann samdi þetta riff, þetta lag og hann gerði hann upprunlega svona með Guns N' Roses í huga og fór svo æfingu með félagin sínum Axl Rose, Axl sagði bara, nei. Þetta ekki nokkvæmt, út með þetta Þannig að Slasarinn hitti æskuvinn sinn Lenny Kravitz og sagði herri ég með eitt lag og Lenny bara, þetta geggja, tökum þetta upp setti þetta á blötuna en af Slas það að frétta hann kampakátur þess að dagana óbóðslega bara sæll og bara í skýjunum því að í nýju Gínu Já, þetta líka að segja Það ekki bara að segja 1982 Þetta líka nýju Gíneu Þar var að finnast ný tegund af snák Og það alveg frásögufarandi Sérstaklega það sem að snákurinn hefur skýrður í höfuð á Slash sem náttúrulega annálaður áhugamaður snáka og var náttúrulega með hljónsveit sem heitir Slash Snake Pit og ég veit ekki hvað og hvað mikill snákakall en hann fekk þennan snák skýrðan í höfuð á sér og það bara dásalegt við óskumum til hamingju með það en meira af sögum inn í æfingarhúsnæði hjá Guns N' Roses en maður pælir í þessu heldur svo erfitt að vera hefur verið erfitt að vera Slash og líka náttúrulega skemmtileg stundum en mjög erfitt sérstaklega með minn mann Axl Rose sér við hlið sko því að þetta með sko mama, hérna, Always on the Run lagi sem hún hlust á Axl bara fuff, út með þetta og svo kemur Axl Rose ekkert hjá hann á æfingu þá stendur Slash og eitthvað svona hita upp puttana fyrir átökin og Axl sagðir þetta lag og Slash segir, nei, jú, þetta lag, þetta víst lag og síðan þá hefur Slash þurft að spila þetta á hverjum einustu tónleikum gott sem, ekki alveg, en svona nánast með Guns N' Roses síðan Sweet Child of Mine, frábært lag og til hamingju Slash, ég veit út að hlusta til hamingju með snákinu

Er tríó sem að starfa frá Los Angeles, heita Temper City og þetta lag að njóta gríðalega vinsælda á útvarpsstöðvum víða heim með þessa myndir og heitir Self Aware. Þetta naut mikillega vinsælda og styttist í að þetta fari í flokkinn bara Classic Rock, ekkert óbóðslega langt í það. Örfá ár, þetta Kaiser Chiefs og lagið Ruby.

0: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki og það sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
2: Já!
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment.
5: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
6: X-Pen kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Pen X9. Kontu og reynsluaktu. X-Pen.
7: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
8: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með Miðasala á tix.is
9: Colgate Bros gerir meira en þú heldur Brosið þinn ofur kraftur Colgate
10: Pilsur. Fremstar fyrir bræðum.
11: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
12: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræðum.
13: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta viðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
14: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
17: Morgunútvarpið á Rástvö
18: Við erum að gera stórkostlega hluti Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli
19: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón
20: Já, hann dýr
19: Það peningar sem eru bara ekki til
20: Já, Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki allsta
21: Já
20: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
21: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
22: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
23: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
24: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Rás 2.
25: Fyrst og fremst.
24: Við erum Rás 2.

Hér er spólað hressilega tilbaka, Steini Jónsdóttir, Knúsi Jones, Teitur Magnússon og Kraftgalli sem heitir endar Arnljótur. En kalla sig Kraftgalla. Steytist í yfirleitt hádegisvetta og svo ekki mjög litli lokan ykkur morgun verkana. Þetta lag heitir In the Morning og þetta hljómsveit sem heitir The Coral.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Landeigandi við Stuðlagil segir rangt að ekki hafi verið hugað að öryggi á svæðinu. Banaslys varð í vikunni.
1: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamannastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigundur beggja vegna ár í að bæta öryggisinn við þið.
0: Sagði Stefanía Pálsdóttir landeigandi. Sparnaður sem næst með uppsögnum hjá Reykjavíkurborg leiðir til meiri kostnaðar annar staðar í kerfinu, segir Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarannar Gleðibankans í Hlíðakverfi. Hann segir ekki búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
2: Þegar að þú tekur burtu fagþekkingu þá náttúrulega mun bara ábyrgin aukast á þeir sem eftir verða og það mun náttúrulega alltaf verða til þess að þjónustan verður minni eða ekki eins góðan á að vera.
0: Evrópusambandi þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallar reglum, segir Marta Kós, stækkunarstjóri ESB. Mögulegum aðildarviðræðum við Ísland gæti verið lokið á einu til tveimur árum. Lögreglan í Svíþjóð hefur handtekið annan mann vegna sverða árásinnar í Fagursta í Svíþjóð. Sá hefur ekki tengst við skólan sem árásin var framin í. Að minnst okkusti 14 ungbörn létust í eldsvoða á spítala í Islamabad í Pakistan. Aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stefnt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnesspítala verði komin í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni, segir Guðjón Hauksson forstjóri.
3: Þetta er hérna á Akureyri þar sem að það búið að vera þekna hinn innréttingar og þannig að það sé hent út fyrir endurhæfingar og þjónustu. Og það er núna það sem ég get sagt, það er bara búið að vera að vinna á fullu tengt því.
0: Ótal þekktir einstaklingar hafa minnst góðsagnarinnar Dolly Parton sem fjall frá í gær, þar á meðal eru allir núlifandi forsetar Bandaríkjana. Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt samningsinn sem þjálfari Gúmersbakki í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta. Þrír Íslendingar leika með félaginu. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðan 5-10 metrar á sekundu á vestfjörðum fram eftir degi, skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, dálitil rigning eða súld norðan og austanlands í kvöld og nótt. Hiti 8-16 stig yfir daginn, hlýjast fyrir austan. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálitil rigning eða skúrir framan af degin, dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
5: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Já, og hér er Hipsumafs með lagið Meðalmannsins þjóðsöngurinn.

skulu mjöðmetaramunni pillast aðeins þegar þetta lag fyrir gang B-52s og hef frábæra Rome en ég heiti Andri Freyr Viðarsson og búin að sinna morgun verkum dagsins ásamt ykkur og við bara búin að standa okkur þokkalega það var virkilega erfitt valkvíðin sko að tína til gæða þrennu vikunar af plötunni Floating Harmonies með Eunice Mayvant því að platan smekklaðin af gæða stöfi. Svo var það ljótu hálfvitaði sem að koma í heimsótn og það var nú heldur betur ekki leðilegt og ég sagði frá snáknum slash og meira til. En sko hluti sem að fá mann til að gera eða það búið sem að laga þá og það sami flokkur og farið okkur Everybody dance now The CC Music Factory Og þetta hitt lagið af plötunni Everybody Sweat Things That Make You Go Takk fyrir mig

0: Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Lýðræðis fögnuður með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra, Bríeti og Bergi Ebba í Austurbæjabíó í dag klukkan 5 verið öll hjartanlega velkomin, frítt inn, þjóðin ræður, Kristrún Frostadóttir.
1: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
2: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
7: Áfram Ísland.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsudínum.

0: rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgerapítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þær að góði.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto. Alla miðvikudaga.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
9: Segjum já.
8: 29. ágúst.
10: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
11: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
12: Forstöðumaður félagsmiðstöður í Reykjavík telur að sparnaður sem næst með uppsögnum leiði til meiri kostnaðar annars staðar í kerfinu. Leiðsögumaður sem varð vitnið að banaslysi austan við Stuðlagil og mánudag segir öryggi ábótavant en landigandi vestan við gilið segir margt hafa verið gert til að auka öryggi ferðamanna. Evrópusambandið þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallarreglum. Þetta segir stækkunarstjóri ESB. Aðildarviðræðum við Ísland væri hægt að ljúka á einu til tveimur árum. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásar í framhaldsskóla í Svíþjóð. Sá hefur ekki tengsl við skólan. Að minnsta kosti 14 ung börn létust í eldsvoða á spítala í Islamabad í Pakistan. Aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stemt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnesspítala verði komið í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni eftir að Kristnesspítali var rýmdur vegna miklu. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunar CIA fundaði ekki með Rússlandsforseta í fyrstu heimsókn sinni til Moskvu eftir að hann tók við embætti. Ótal þekktir einstaklingar hafa minnst goðsagnarinnar Dolly Parton sem féll frá í gær. Þar á meðal allir núlifandi forsetar bandaríkjana. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Forstöðumaður félagsmiðstöðar í Reykjavík hefur áhyggjur af því að þjónusta verði minni og lakari eftir uppsagnir borgarinnar í vikunni. Hann telur að niðurskurður geti leitt til aukins kostnaðar annars staðar í kerfinu síðar meir.
13: 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar var sagt upp í vikunni. Af þeim fá 32 boðum nýtt starf. Í hagræðingar aðgerðum borgarinnar sem taldar eru geta sparað 900 miljónir eru felld niður rúmlega 60 stöðugildi. Frístundamiðstöðar borgarinnar sem halda utanum starfsemi frístunda heimila og félagsmiðstöða verða lagðar niður og verkefni þeirra færð undir skóla og frístundasvið. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðarnar Gleðibankans í Hlíðahverfi, segir það eiga eftir að koma í ljós hvaða áhrif uppsagnirnar eiga eftir að hafa. Ekki sé búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
14: Það segir eiginlega sjálft að þegar að þú tekur burtu fagþekkingu þá mun bara ábyrgðin aukast á þeir sem eftir verða og það mun náttúrulega alltaf verða til þess að þjónustan verður minni eða ekki eins góðan á að vera sko.
13: Hann telur að geta starfsfólks félagsmiðstöða til að sjá og taka utanum vanda barna skerðist til lengri tíma. Ekki síst ef starfsfólk félagsmiðstöða þarf að taka við hlutaverkefna sem starfsfólk frístundamiðstöðana sinnti.
14: Og hver kostnaðurinn er af einum einstakling sem að svona fellur á milli er til ykkur ára ef við tökum bara ekki félagsþjónustu sem það þarf, heilsugæsla, löggæsla, minni skattekjur, það er engin sparnað til lengur tíma.
12: Sagði Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Landeigandi vestan við Stuðlagil segir margt hafi verið gert til að stuðla að bættu öryggi. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða veitti í vorum 70 milljónum til uppbyggingar austan við Stuðlagil þar sem banaslys varð í vikunni. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum.
9: Ferðamaður fjalli í Jöklu í Stuðlagili á mánudag. Auðdist hinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður varð vitni að slysinu og segir öryggi við gilið verulega ábótavant. Hún gagnrýndi að banaslys þyrfti til að eitthvað veri gert til að bæta öryggi.
15: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóðu ferðamálastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigundur beggja vegna ár í að bæta öryggi sinn við þið.
9: Segir Stefanía Karlsdóttir, landeigandi vestanmegi við gilið. Alls hafa útlutanir til uppbyggingar við Stuðlagilinu með 550 milljónum króna. Stefanía segir að þeirra megin hafi miklir innviðir verið byggður upp síðustu 8 árin. Hún bendir enn fremur á að það taki mörg ár af skipulagi, hönnun og framkvæmdum til að koma innviðum fyrir.
15: Það er búið að byggja verulega mikla innviði nú þegar alfarið okkar megin og að hluta til hinum megin og það stendur til að fara að bæta þar og ég verð bara að segja það að menn verður svolítið að anda honum í kviðin og ekki endilega fara að kasta á einhvern annan að þetta mál hafi ekki verið í betra horfi, það bara gera allir sitt besta.
9: Fyrir á þessu ári fekk Marteinn Óli Aðalsteinsson, landeigandi austan við gilið, þeim megin sem slysið varð 70 milljón króna styrk til uppbyggingar. Hann segir við fréttastofu að nú þegar hafa verið ráðist í mikla stígagerð með fram og að gilinu. Þá hafa verið komið fyrir merkingum sem vara við fallættu. Í haust og vetur stendur svo til að smíða stíga niður í gilið og koma fyrir lokunarpósti þegar ekki örugt að fara þangað niður. Marteinn bendir á að það sé vand með farið að hvaða marki skuli girða af villta náttúru. Hann reynir þó að stuðla öryggi eftir fremsta megni svo ekki þurfa að loka alfarið fyrir aðgengi fólks að ferðamannastaðnum.
12: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Hefjist aðildarviðræður Evrópusambandsins við Ísland gæti þeim verið lokið á einu til tveimur árum, segir Marta Kós sem stækkunarstjóri ESB. Hún segir að Evrópusambandið þurfi að gera breytingar á stækkunarferlum og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallar reglum sambandsins til dæmis réttarfar.
16: Þetta kom fram í ræðu sem Kos hélt á ráðstefnu diplomata í Zagreb, höfuðborg Króatíu í gær. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undirbýr nú tillögur að breytingum á stækkunar stefnusambandsins sem tilstendur að leggja fram fyrir næsta formlega leiðtogafund ESB í október. Það eru fjóri megin þættir sem taka þarf tillit til, sagði Kos, hvaða áhrif hafa ný aðildarríki á Evrópusambandið. Í öðru lagi, hvaða breytingar þarf að gera á innviðum ESB þegar að aðildarríkjum fjölgar. Það gæti þurft að fækka þeim málaflokkum þar sem eitt ríki stendur í vegi fyrir ákvörðunum. Gott dæmi það þegar Ungverjar stoppuðu aðildarferli Úkraínu og Moldóvu.
17: When I speak about the possible internal reforms, it could also mean reducing the number of areas where a single member state can block
16: Þetta gæti líka þýtt breytingar á stofnunum Evrópusambandsins, segir Kos. Í því samhengi hefur til dæmis fyrir rættum að láta af þeirri venju að hvert aðildarríki fái eina stöðu í framkvæmdastjórn ESB. Það þarf enn fremur að tryggja að aðildarríki fylgi þeim grundvallar reglum til dæmis lýðræði og réttarfar sem Evrópusambandið byggir á, sagði Kos í ræðu sinni. Og það þarf að hugsa upp ný viðmið skrefa bundna aðild nýrra ríkja. Þessa dagana eru aðildarviðræður í fullum gangi við fjögur ríki, Svartfjallaland, Albaníu, Moldófu og Úkraínu og mögulega á næstum mánuðum við Ísland, sagði Kos í ræðu sinni í gær. Viðræður sem gæti verið lokið á einu til tveimur árum, sagði hún, og gæti orðið mikilvægar í stærra samingi. Því þær snúast öðrum þræði, segir Kos, hversu góður kostur Evrópusambandið er.
17: This could be one of the most important steps. For the future of the enlargement process because it speaks about the attractiveness of the European Union. Already part of the single market, it could finalize accession negotiations, in my opinion, in 1 to 2 years from now.
12: Sagði Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Björn Málmqvist tók saman og við biðumst velvirðingar á þessu leiðinlega hljóði. En það eru þrír dagar þar til landsmenn greiða atkvæði hvort hefja eigi og nýja aðildarviðræður við ESB. Því hefur gjarnan verið fleygt fram að atkvæðagreiðslan snúist ekki síst ungt fólk og framtíð þess og það pallborð á vegum stúdentaráðs Háskóla Íslands þjóðaratkvæðagreiðsluna í gangi núna á Háskólatorgi og þar er Iðunn Andrésdóttir, fréttamaður, sæl og blessuð Iðunn.
18: Sæl.
12: Eru margir þarna að fylgjast með?
18: Já, það er talsverður fjöldi fólks komin saman hérna til þess að hlusta á þessar pallborðsumræður og markmið þess er svona að gefa stúdentum tækifæri til þess að kynna sér betur báðar hliðar og hvetja þau til þess að nýta kosningaréttin sinn. Pallborðsgestirnir eru Sólveig Anna Jónsdóttir og Guðlaugur Þórðarson sem að tala fyrir því að fólk kjósi nei og María Rut Kristinsdóttir og Hjálmar Vilhjámsson sem tala fyrir jái. En ég er hér með Júlíu Sól Káradóttir og Hallsteini Skorra Haraldssyni sem eru bæði nemendur við HÍ og fylgjast með umræðunum. Júlía, hvers vegna ert þú komin hér í dag?
19: Herði, ég er komin til þess að afla mér einhverjar upplýsingar hvort ég að kjósa já eða nei og bara meta stöðuna.
18: Þannig að þú ert ekki búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á laugardaginn?
19: Nei, alls ekki.
18: Já, og heldurðu að umræðurnar hér í dag svona geti haft einhver áhrif á þína ákvörðun á laugardaginn?
19: Já, klálega. Mér finnst fínt að hlusta á og sjá þetta svolítið svart og hvítt hvernig þau koma þessu fram og þetta er alveg að hafa einhver áhrif og ég þarf bara að hlusta og meta meira hvað þau hafa að segja.
18: Já. En þú Hallsteinn, ert þú búin að gera upp hugðinn?
20: Nei, það hef ég nú ekki gert.
18: Hvaða spurningu finnst þér svona ennþá vera ósvarað?
20: Það er nú svo sem bara, það er spurning hvort það sé einhverja spurningar sem ég eftir svara. Það er bara málið með þetta, það er svo mikið sem er bara getgátur. Við vitum í raun ekki neitt um hvað er í gangi, þetta er bara allt einhver spekulasjón hjá þessum flokkum.
18: Er þetta erfið ákvörðun?
20: Já, en ég held svo sem að þetta er ákvörðun sem muni gleymast eftir nokkur ár.
18: Já, og við kveðjum hérðan frá Háskólatorgi.
12: Takk fyrir þetta, Iðunn Andrésdóttir. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásirnar sem var framinn í framhaldsskóla í Fagersta í Svíþjóð á föstudag. Samkvæmt lögreglu hefur maðurinn engin tengsl við skólan. 17 ára stúlka var drepin og þrír unglingsdrengir særðir, það er af tveir alvarlega í árásinni. Á skólan, Liam Nebel, 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan var handtekin á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann er grunaður manndráp og tilraun til manndráps. Aftonbladet greinir frá því að lögregluna hafi fljótlega grunað að fleiri hafi átt aðild að ódæðinu. Samkvæmt heimildublaðsins gerði lögreglan rassíu í Stokkólmi og nágrenni helgina og var maður handtekinn þá. Eldur kveiknaði á kvenna og ungbarnadeild sjúkrahússins í Islamabad, höfuðborg Pakistans í morgun og varð minnst 14 hvítvoðungum að bana. Aðeins tókst að bjarga einu barni.
21: Spítalinn er eitt sá stærsti í borginni. Fjölskyldur söfnuðust saman fyrir utan í áfalli og mikilli sorg. Einn maður tjáði BBC að hann hefði misst barni sitt sem var 3 daga gamalt. Stjórnvöld í Pakistan heita ítarlegri rannsókn og niðurstöður eiga að liggja fyrir á næsta sólarhringnum. Þá hefur Sebastian Reeve, forsætisráðherra Pakistans, rekið háttsettan embættismann innan heilbrigðiskerfisins. Eldurinn kviknaði í loftkælingu og breytist hratt út. Það voru 15 nýfætt börn á deildinni og aðeins tókst að bjarga einu þeirra. Innanríkisráðherra Pakistan segir börnin hafa verið frá 3 klukkustunda upp í 3 sólarhringa gömul. Búðir að bera kennsl á hinn látnu og afhenda foreldrum jarðneskar leifar barnana. Vitni hafa gagnrýnt viðbrögð við eldinum. Fólk sem var inni á spítalanum lýsir því hvernig það þurfti að brjóta rúður til að komast á vökudeildina. Hafi komið að læstum dyrum og öryggisverðir hafi neitað fólki að komast út. Þá segja sum að meiri áhersla hafi verið lögð á að bjarga þeim fullornu en börnunum.
12: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Stemt er að því að endurhæfingaþjónusta sem áður var á Kristnesspítala í Eyjafirði fari í leiguhúsnæði og Akureyri fyrir áramót. Vel unnarar Kristness hafa boðað til samstöðu tónleika helgina en alls er óvíst hvað verður gamla spítalan.
0: Á Kristnes spítala í Eyjafjarðarsveit hefur verið endurhæfingar og öldrunardeild sjúkrahússins á Akureyri árabil. Snemma á þessu ári vöknuðu grunnsemdir að þar væru rakaskemdir og mygla. Snemma í sumar kom í ljós að þær skemdir voru talsvert meiri en talið var í fyrstu og ljóst að húsakosturinn væri hvorki öruggur fyrir sjúklinga nýja starfsfólk. Guðjón Hauksson, forstjóri SAK, segir þeirra verkefni fyrst og fremst að tryggja þjónustuna sem hafi verið fundin staður innan sjúkrahússins á meðan annarra lausna er leitað.
1: Og það að mínum að þið hefur starfsfólk sjúkrahússakurinn líft algjöru grettstæki. Svo verið að vinna að því að koma göngutildastarfseminni fyrir annar staðar hérna á Akureyri.
0: Þá segir hann meiri upplýsingar í vændum húsnæðið þegar leigusamningur í höfn.
1: Þetta hérna á Akureyri þar sem að það búið að vera þekna hinn innréttingar og þannig að það sé hent út fyrir endurhæfingu þjónustu og það nú það sem ég get sagt. Það bara búið að vera að vinna á fullu tengt því.
0: Ljóst sé að einhver skerðing verði á þjónustunni næstu mánuði en Guðjón segir að nú gæti eins verið tækifæri til að endurskoða endurhæfingar þjónustu land allt og hvernig megi efla hana. Hópur vel unnara Kristnes spítala í Eyjafirði hefur lýst miklum áhyggjum að því að húsið verði ekki endurnýtt sem endurhæfingar rými og safnaði ríflega 2500 undirskriftum undir yfirskriftinni Björgum Kristnesi. Sami hópur stendur að samstöðu tónleikum við spítalann helgina þar sem markmiðið að vekja athygli á aðstöðu sem þar hefur verið byggð upp í gegnum árin eins og endurhæfingar sundlauginni sem safnað var fyrir í kringum aldamót. Að sögn stjórnenda SAK er enn verið að meta ástand hússins í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið og framtíð þess óráðin.
12: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, flaug til Moskvu höfuðborgar Rússlands í gær til að fara á fund. Rússlandsforseti tók ekki þátt í fundarhöldunum. Samkvæmt flug upplýsingum flaug John Ratcliffe yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA með herflugvél frá Bandaríkjunum til Ríka í Lettlandi í gærmorgun og þaðan áfram til Moskvu. Vélin sneri aftur til Ríka síðdegis í gær. Fréttastofa CBS hefur eftir ónafn greindum heimildarmönnum að þetta sé talin fyrsta heimsókn Ratcliffs til Rússlands frá því hann tók við embætti. Breska ríkisútvarpið segir að bandarísk stjórnvöld hafi greint stjórnvöldum í Úkraínu frá því að háttsett sendiferð væri á leið til Moskvu og að farið hafi verið fram á að hlýrði gert á árásum þar til að heimsóknin væri yfirstaðin. John Foreman sem var hernaðarráðgjafi í sendiráði Breta í Moskvu frá 2019 til 2022 sagði í útvarpsviðtali að erindi ferðarinnar gæti verið að afstýra stigmögnun átakana eftir dróna atvik í Þýskalandi nýverið eða jafnvel samningaviðræður vegna fangaskipta. Hann sagði að bandaríkjamenn sendu alla jafna ekki svo háttsetta embættismann til Moskvu með stuttum fyrirvara og að ástæðu lausu. Dimitri Peskov, talsmaður stjórnvalda í Rússlandi, segir að leyniþjónustu ríkjana hafi átt í samskiptum en að engir fundir hafi verið með Vladimir Putin, forseta Rússlands. Putin hafi verið upplýstur fundina en Peskov neitaði að segja til það hvort Úkraínustríðið hefði komið til tals. Hann segir samskiptin vera jákvæða þróun ein og sér. Þó sé of snemmt að segja til hvort þau eigi eftir að bæta samskipti ríkjana. Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Allir núlifandi forsetar Bandaríkjanna hafa minnst söngkonunnar Dolly Parton sem lést í gær, fjöldi fræðarmanna. Minnist hennar á samfélagsmiðlum.
21: Dolly Parton hafði greinst með krabbamein og fengi við því meðferð áður en hún lést. Talsmaður söngkonunnar greindi frá þessu í yfirlýsingu í gær. Mikill fjöldi þekktra einstaklinga hefur minnst hennar og ritaði manna falleg orð á samfélagsmiðlum. Þeirra á meðal eru rapparinn Eminem, bresku stórstjörnunnar Paul McCartney og Elton John og tónlistakonan Beyoncé. Þú ert engill sem hefur gert heiminna hamingjusamari stað með þinni glaðlegu list. Þú ert sannarlega einstök, skrifar Beyoncé. Það er stundum sagt Parton og hún sé eina manneskjan sem öllum í Bandaríkjunum hafi líka við. Allir forsetar Bandaríkjana sem eru enn á lífi hafa minnst hennar með hlýju. George Tufalvaf Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden og Donald Trump. Trump segir andlátennar mikinn missi fyrir milljónir manna, það sé engin eins og hún og það muni aldrei neitt verða eins og hún. Henni til heiðus hefur bandaríski fáninn verið dreginn í hálfa stöng við Hvíta húsið og verður þannig í eina viku að skipan Trumps.

0: Og þarna heyrðu við að sjálfsögðu lægin Jolene og 9to5. Það var Ólöf Ragnarsdóttir sem sagði frá. Lögreglu yfirvöld í New South Wales leita þjófa sem stálu ostrum úr ostru eldi nær í Taren norður af Sydney í Ástralíu. Þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum. Verðmæti þeirra með til á 350.000 ástralska dali eða 30,5 miljónir íslenskra króna. Þetta að gera sér verðmættur ymsu. En að íþróttum Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt samning sinn sem þjálfari Gummersbach í þýsku úrvalsdeildin í handbolta. Þrír Íslendingar leika með félaginu.
1: Samningur Guðjóns Vals átt að renna út eftir komandi tímabil en gildir nú til sumarsins 2029. Guðjón Valur tók við liðinu 2020 sem var þá í næst efstu deild. Tveimur árum síðar kom hann því upp í efstu deild og þar hefur liði verið síðan. Hann var kjörinn þjálfari ársins í efstu deild 2023 og aftur í vor eftir að hafa stýrt liðinu í fjórða sætið. Í tilkynningu Gummersbach segir framkvæmdastjóri félagsins að allir séu hæst ánægðir með nýja samningin en það hafi verið mikill áhugi frá fleiri liðum á Guðjóni Val sem sjálfur segir að Gummersbach sé orðið miklu meir en bara vinnustaður hans. Hann og fjölskylda hans líta á Gummersbach sem heimilið. Landsliðsmennirnir Elliði Snær Viðarsson og Teitur Örn Einarsson leika með Gummersbach og þá gekk í 19 ára Garðar Ingi Sindrason til liðs við félagið frá FH í sumar. Þýska úrvalsdeildin byrjar á morgun, fyrsti leikur Gummersbach gegn ríkjandi meisturum Magdeburgar á heimavelli sunnudag og Guðjón Valur og félagar fá því Gísla Þorgeir Kristjánsson, Elvar Örn Jónsson og Ómar Inga Magnússon í heimsón. FH og Breiðablik leika í dag fyrstu leiki sín í forkeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta. FH sækir Apollon Leitis heima á Kýpur og Breiðablik fær rúmenska liði Sixi Reda í heimsón. Leikir heima og að heiman og seinni leikirnir eftir viku. Sigurvegarinn kemst í seinni umferð forkeppninnar. Evrópubikarinn var kynntur til leiks á síðasta tímabilið og þá komst Breiðablik í áttaliða úrslit keppninnar. Þar tapaði liði fyrir sænska liðinu Hekken sem fór allaleið úrslit og vann þar annað sænst lið Hammarby. Leikur FH hefst klukkan 3 og Blikar hefja leik klukkan 5:30.
0: Almar Ormansson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en á vestfjörðum verða norðan 5-10 metrar á sekundu fram eftir degi, skýjað með köplum og dálitla skúrir á við og dreif. Norðan og austanlands verður dálítil rigning eða súld í kvöld og nótt hiti 8-16 stig við daginn hlýjast fyrir austan. Á morgun verður hæg norðlæg eða breytileg átt og við á dálítil rigning eða skúrir framan af degi, síðan dregur úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig mildast syðra. Og það var helst í hádegisfréttum að forstuðumaður félagsmiðstöðar í Reykjavík telur að sparnaður sem næst með uppsögnum leiði til meiri kostnaðar annars staðar í kerfinu. Leiðsögumaður sem varð vitnið að banaslysi austan við Stuðlagil á mánudag segir öryggi ábótavant. Landeigandi vestan við gilið segir margt hafi verið gert til að auka öryggi ferðamanna. Evrópusambandið þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallarreglum, þetta segir stækkunarstjóri ESB. Að minnsta kosti 14 ung börn létust á í eldsvoða á spítala í Islamabad í Pakistan, aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stemt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnes spítala verði komin í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni eftir að Kristnes spítali var rýmdur vegna miklu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri lokið.
2: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
4: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
7: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
8: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
9: Hemill þjónar þér.
8: Hemill byrjaðverkstæði. Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
10: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
11: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
13: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
14: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

Komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og ætla að vera með Poplandið út þessa viku í þessum svo kallaða góða fíling. Með vissum miklu skemmtilega að vera í góðum fíling heldur en hinum. Þó að við höfum fengið slæmar og leiðilega fréttir Dolly vinkun okkar Patum. Þá ætlum við að ég bjóði upp á svona litla Dolly messu hér á eftir. Og ég vil líka benda ykkur á að í eldhúsverkum kvöldsins ætlar Sigurur Þorri, Siggi Gunnars, að minnast okkar konu, Dolly Parton. Þetta líka fá heimsókn hér á eftir, Ólafur Kristján, söngvari Hoffmann ætlar að kíkja í heimsókn, en þeir eru að fara að gefa út plötu núna bara strax eftir helgi á vínil. Og hann ætlar að mæta með nýtt lag sem við fáum að heyra. Annars er þetta aðalega bara ofsalega fín tónlist og bara léttar og skemmtilega sögur ef að þær finnast. En þið munið, við ætlum að vera í góðum feeling. Hann er hérna. Og talandi það, því að vissulega var Dolly Parton frábær tónlistamaður. En hún var svo skemmtileg. Hún er það sem að bandaríkin ættu að vera. Hún alveg glísið og plastið og allt þetta dót, en hún bara góð og skemmtileg. Þess vegna ætlum við að klippa saman nokkrar, ef að segja, setningar frá henni. Það sem ég fann á internetun í morgun, það sem að hún létt og skemmtileg. Þannig að bæði, það músík og mass frá Dolly í þessari Dolly messu hér á eftir. En eins og allir góðir útvarpsþættir gera, þeir byrjaði að sofa pínulítið og það hljómsveitin Bang Gang sem ætlar að sofa með okkur hér í upphafi. Lagið heitir bara Sleep.

Venjulega er haustið ekkit rosalega sumarlegt, en það þó nokkuð sumar í þessu og hljónsveitin heitir Haust. Að vísu 2S, bara til þess að benda okkur á að það meira sumar í þessu heldur en öðrum haustlögum. Lagið heitir Engin önnur. Þið munið þetta litla verkefni sem setti okkur fyrir, hvað það hafa verið í gær, að finna uppáhalds J-lögin ykkar fyrir föstudaginn. Og rétt til þess að minna ykkur á, þá fáum við hér J-sirpuna og á föstudaginn ætlum við að hlusta á J-lög. Hvað eru J-lög? Lög, ég get sagt ykkur það. Yeah!

Var vel grimt ég í lokin með Rage Against the Machine. Þetta eru ég lög og þau eru til örugglega milljón önnur en við ætlum að vinna svolítið með ég lögin á föstu degi því að þá meira ég, er ekki allir sexy og við dettum meira í égið á föstu dögum. En ég veit ekki hvort þetta sé ég laust lag, við ætlum að fara hér í hljómsveit sem heitir Almost Monday, No More Regrets. Ég minni ykkur á þessa litlu huggulegu dolly messu hér á eftir.

0: og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
0: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
6: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsöða 12.
5: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
6: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
7: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
8: Ánægja er
9: að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
12: Hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
13: Það verður veistla.
10: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Þetta er hljónsveitin Garbage og lagið heitir Stupid Girl. Og einhver tíma var það kjartasagan að hún var að syngja til Madonnu. En Shirley hefur aldrei staðfesta við mig, hún niður. Ég minni ykkur á litla og sæta Dolly messu hér og eftir og síðan ætlum við aðeins að fræðast rocksveitina Hoffmann sem að fara að gefa út nýja plötu bara núna mánaðamótin. Og ég veit ekki betur en að vínillin sé bara kominn til landsins, sem gaman. Talandi rock og roll, þá verður, og messur, það verður rockmessa í Iðnó, núna, hvað þetta ekki á laugardaginn? Það sum sé Nirvana, Nevermind, rockmessa, það sem að margir af fremstu tónlistamönnu landsins setja sig í gírin og Nirvana yfir sig. Og hér eitt af þessum lögum sem að má finna á Nirvana Nevermind. Þetta ég lag.

Þessi tegund tónlistar var kölluð baggy. Því að þeir sem að hlustuðu grint á svona dance rock voru í svo víðum fötum. Baggy music. Stundu líka kallað Manchester því að það allt frá Manchester. Þetta eru The Soup Dragons að endurvinna gamalt Rolling Stones lag. I'm free to do what I want any old time og allt þetta. Þá er Lenny, vinur okkar allra, Lenny Kravitz og lag sem heitir I Belong to You. Þetta er fyrir stúlku þarna úti.

Þetta er hún Olivia Dean og lagið heitir Nice to Each Other. Each Other. Það er mjög skemmtilega. Við erum góður hvort annað. Það er eitthvað sem að Dolly Parton vann mikið með. Ekki endilega allir bandaríkjamenn að vinna með sömu hugmyndafræði en Dolly var best. Og sko, ykkur að segja, mesti Dolly Parton aðdóðandi sem ég þekki ekki marga, ég skal viðkynna það, það er Jón Gnarr. Hann er svo sefinn af hlaðvarpin hennar og eitthvað svona sögun hennar og bara henni sjálfri. Hann var að benda mér á hlaðvarpið fyrir nokkur mánu síðan og ég hlustaði eitthvað og hún er mjög skemmtileg. Þess vegna ákvæði ég svolítið að láta hana stjórna þessari litlu dollymessu sem við ætlum að vera með hér eitthvað smá stund. Þannig að við heyrum nokkur lög og heyrum hana síðan svara fyrir sig í eitthvað af þessum talkshows sem að hún hefur heimsótt í örugglega 60 ár. Hennar fyrir spannar yfir 60 ár. Kíkjum við í Svíþjóð fyrst.

0: havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica-kaffe. Danske kansleren Ferdinand, hvad beder jeg? Sig det bare, Salling.
1: Salling, Salling, Salling.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
4: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Áttu eftir að láta drauminn hnattsiglingu rætast. Áttu eftir að fara hringinn með viðkomu á stóra kóralrifinu Hawaii. Sigla gegnum Panamaskurðin og fyrir góðra vonar höfða og skoða Austurlönd fjær almennilega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Ultrama Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöfnum. Góða skemmtun.
11: Rás 2.

0: Þetta er þessi magnaða kona Dolly Parton og lag sem heitir Jolene. En eins og flestir vita þá fjallum frá á dögunum. Þetta er skammin veikindi, fjökk krabbamein. Á þess að ég ætla að fara eitthvað mikið í þá sögu, þá verði ég að benda ykkur á grein, minningagrein á RÚF sem að Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir skrifar og ég ætla að lesa smá upp úr henni svo ætla ég bara alltaf að lesa aðeins lengra og ég eiginlega búið með greinina þegar ég áka herðu ég segi bara fólki að lesa það ekki nennið að hlusta á mig í allan dag lesa einhverja minningagrein um Dolly Parton en það eitt hérna sem er langar aðeins það ein málsgrein hérna hún vann að mannúðastörfum í áratugi og hélt meðal annars úti bókasafni sem hefur gefið börnum yfir 300 milljón bækur í Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. 300 milljón bækur. Þetta er svona vilja hafa Bandaríkjumenn. En hvað það? Hún samdi þetta lag, Jolene, árið 1973, sem að er bara fínt, gott hjá henni. Sama dag og hún samdi Jolene, þá samdi hún I Will Always Love You. Og hvað ætli þessi tvö lög hafi gefið henni mikla tekjur í gegnum tíðina? Þetta eru vantilega tvö stærstu lögin hennar, þó að það sé kannski starra í flutningi í Whitney Houston, skiptir ekki öllu máli. En Elvis Presley, hann reyndi að fá að taka upp þetta I Will Always Love You. Og daginn áður en að upptökur átt að fara fram þá hringir umboðsmaður Presley, kolonel Tom Parker og sagði, já Elvis tekur ekki upp nema hann fái helmingin á höfundarréttinu. Og hún sagði bara neita, þá bara geri það bara ekki neitt. Og þess vegna grætti hún svo ofsalega mikið þegar að Whitney tók þetta. Því að hún er með fullan höfundarrétt á öllu saman. Og það talað að það séu mögulega tugir milljóna dollara fyrir það eitt að semja lítið lag. En ekki bara það hún hafi verið flottur tónlistamaður, hún var líka svo skemmtileg og ég safnaði saman nokkrum svona klippum af henni í góðu stuði og ég vona að þið hafi gaman af síðan alltaf ég henda inn nokkrum lögum með. Þetta litla Dolly messa nokkar hér í Poplandi.
1: I got now at the best, worst and least dressed list of 2000.
2: I'm in that, you know, of all time. The worst dressed of all time. It's a swear.
1: Are you really?
2: I swear.
1: The worst dressed of all time?
2: Yeah, see, well, there it is. What does it say?
1: Well, I don't think you're that bad.
2: Well, you know what? It's just the way I look. It's like, I honestly have designers at some of these awards show pay me not to say who designed my gown. I say I have walked the red carpet and I have worn it. So, but anyway, they said I was one of the worst dressed
1: I
2: of
1: know.
2: All.
1: You know why? But you can't.
2: That's all right with me. I have a good time. I bet I'm happier than that guy that wrote that. And I'm glad that he came out of his closet long enough to look in mine.
3: Enjoyed being a girl. You know, I've always been proud of that I was female. I mean, it's a good thing I was born a woman or I'd have been a drag queen.

Þetta var lítil huguleg gleðimessa, Dolly gleðimessa, Dolly Parton fallin frá, en minningi lifir og hún sá bæði tónlist og skemmtaatriði í þessari messu. Og við enduðum á lagi úr kvikmyndinni 9 to 5 sem hún samdi á neglurnar á sér, hún var ekki með hljóðfari, þannig að hún bara svona klesti saman noglunum, smelti þeim saman og fann út þennan takt sem var svona pínulítið eins og ritvela hljóð og neglurnar eru einmitt í stóru hlutverki í upptökunu á laginu sjálfu. Þannig að þið stelpur sem eru, strákar, sem eru með þessar löngu neglur, þið getur náttúrulega samið meistara stykki á þær ef þið eru í stuði. Takk fyrir okkur, Dolly.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
1: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu af því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
4: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og þar undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar á þeim.
5: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
6: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
7: Fyrst og fremst
2: með þér.

0: Velkomin á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingarverktakar og gljúfrasteinn Hús Skáldsins. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan tvö, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Hamfaraflóð ruddi húsum og farartækjum á undan sér þegar það stiftist niður fjalladali í Nepal í dag. 17 hafa fundist látnir. Ekkert vitað afdrif 384 innlendra og erlendra ferðamanna því ekki hefur náðst samband við þá eftir flóðin. Trisúli áin bólgnaði hratt eftir að vassmagnið í henni jókst til muna á svip stundu. Yfirvöldi í bæði Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. Xi Jinping forseti Kína sagði mikilvægast að gera allt sem mögulegt væri til að bjarga fólki sem saknað, hjúkra því sem hefði slasast og takmarka manntjón eins og hægt væri. Forstuðumaður félagsmiðstöð var í Reykjavík áhyggjur af því að þjónustan verði minni og lakari eftir uppsagnir borgarinnar í vikunni. Í hagræðingaraðgerðum borgarinnar sem taldar eru geta sparað 900 miljónir króna eru felld niður rúmlega 60 stöðugildi. Frístundamiðstöð var borgarinnar sem halda utanum starfsemi frístunda heimila og félagsmiðstöðva verða lagðar niður og verkefni þeirra færð undir skóla og frístundasvið. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Gleðibankans í Hlíðakverfi, segir áhrif uppsagnanna eiga eftir að koma í ljós. Ekki sé búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
2: Þegar að þú tekur burtu fagþekkingu þá náttúrulega mun bara ábyrgðin aukast á þeir sem eftir verða og það mun náttúrulega alltaf verða til þess að þjónustan verður minni eða ekki eins góðan á að vera.
1: Gunnlaugur telur að ef verkefni frístunda miðstöðva færist yfir á félagsmiðstöðvar, þá gæti það skert getu starfsfólks til þess að bregðast við þegar börn þurfi á að halda.
2: Og hver kostnaðurinn af einum einstakling sem fellur á milli er til einhver ára ef við tökum bara aukið félagsþjónustu sem þarf, heilsugæsla, löggæsla, minni skattekjur, það engin sparnað til lengur tíma og mínar ágjörur klárlega að það verði að einhver leti minni og ekki eins góð þjónustu.
1: Sagði Gunnlaugur Víðir Guðmundsson. 10 rússneskir stríðsfangar voru látnir lausir í Úkraínu fyrir vikunni skiptum fyrir jafnmarga Úkraínumenn sem voru í haldi í Rússa. Ríkin hafa skipst á þúsundum stríðsfanga frá því Rússland gerði innrás í Úkraínu snemma árs 2022. Bæði ríki eru talin vera með þúsundir til viðbótar í haldi. Mannréttindafulltrúi Rússland segir frekari fangaskipti í undirbúningi og vonast til þess að af þeim verði í nánustu framtíð. Í liðinni viku hafi hvort ríki skipst á 103 stríðsföngum. Fréttalestri er lokið.
3: Popland, fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rástvö.
5: Við höldum áfram með Poplandið hér á Rástvö. Ég kalla Doddi og ætla að klára þessa viku með ykkur í Poplandi. Gaman að poppa og líka gaman að rokka. Við ætlum að rokka pínlítið hér eftir smá stund. Ólafur Kristján Guðmundsson, söngvari Hoffmann, er komin í hús og ætlar að segja ykkur frá nýrri plötu, ef ekki segja óvæntri plötu, Hoffmann á íslensku. Hún heitir það ekki, en það var í geggjana. Jesús minn. Og við ætlum að heyra líka nýtt lag frá þeim sem að við erum þá að frumflýtja hér á eftir. Það er alltaf spennandi. En árum fyrir að þangað, þá ætlum við að heyra í Klöru Einars.

0: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland. Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábærar viðtökur og nú aðeins ein sýning eftir miðvikudaginn 27. ágúst á Lottutúni í Elliðaárdal. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landallt og sindri.is.
3: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í bóði Klaka. Senalæf.
4: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn all land í leitað hinni fullkomnu töku.
5: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestu fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
5: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers. Gjafabréf fyrir veiðifólkið fást í Vesturöst.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: Í undiröldunni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.
12: Við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er hljómsveitin Hoffmann og lagið heitir Royal Face. Þetta er frá því þegar að, eigum að segja, Hoffmann hafi verið upp á sitt besta part 1. En þeir eru komnir í sitt besta part 2. Og hingaði komin söngspíra sveitarinnar, Ólafur Kristján Guðmundsson, velkomin.
1: Takk kærlega, takk fyrir að hafa mig.
0: Þetta er óvænt vínilplata sem að fara að lenda hér á Íslandi. Og þetta er svona, þetta er litli kallaklúburinn ykkar, Hoffmann.
1: Já.
0: Segðu okkur aðeins frá því hvað, sko, þið voru náttúrulega nokkuð stórir fyrir margt löngu. Þið eigið hvað, 22 ára afmæli þessa mundir, eða fór?
1: Já, maður sé að 2004 stopn, eða 2003 stopnum bandi geðum út, sko, Bad Seeds, epiplötunum okkar 2004, já. Já, það er rétt, já. Maður er svo hennar lillir reikningu, þú veist, sem tíma til að hugsa þetta.
0: en þá fóruðu djúpir inn í rockið.
1: Já,
0: þá... Þið voru á leiðin að vera rockstjórnir.
1: Já, þá bjuggu allir eigum, sko, og það var...

0: mental togast inn í sko inn í að verða miðaldra kallmaður sko að svona disappointment út í lífi bara vau þetta allt og sumt maður.
1: En núna sko það að gefa út
0: Já.
1: Og þessir make draumar öllu minni.
0: Já.
1: Nú keyrið þetta á gleðinni eða hvað?
0: Já, við keyrum þetta á hérna heiðarleikanum og þannig uppgjörið og hérna þannig allt látið flakka sko. Þetta er ekki spurning lengur að reyna að vera cool. Þetta ekki spurning að reyna að gleðja aðra. Og þetta bara, þú veist, svona þetta og kannski líka bara dóldið svona var þetta, sko.
1: Mm.
0: Þetta alveg, það verið að syngja alveg frá hjartanu og syngja frá sárónum og hérna, eins og ég segi að hérna verða meðaldra kallmaður og maður var kannski 25, 30, hjælt maður að maður væri bara the next thing.
1: Mm.
0: Og svo kannski bara, ertu bara komin á sjóin og ertu búin að vera þær í 13 ár og þykja bara faðir og eitthvað bara og sker einhvern ufsa einhver aðgerð þú veist, í 14 tíma ertu bara hvað kom fyrir límið, skilu, ætla að ég ekki að vera einhver rockstjörna þannig að það ekki, veist, lífið hefur bara alls konan bjóða það á meðal alveg bara rosaleg vombrið til lífsins, sko, þau búin að setja þær hálitt markmið og kannski bara áttar að því daginn, bara ok ég er 45 ára og ég bara sker að ufsa ég ætlaði ekki að gera þetta sko.
1: Þetta var ekki planið
0: sko. Okay. En og svo á sama tíma það bara, veist, það aldrei seint að gera eitthvað, þú veist Við löðum upp bara þegar við komum með að kompa ekki okkur að gera eitt og lög bara svona heyra hljónsetina út af því að við vissum að við skildum kannski við þetta bara svona hálf opið sár og þetta við gáum plötu og svo erum einhvernig löppuðu bara frá þessari plötu.
1: Hvað gerðist?
0: Bara málið það að það var mikið neistloft í kringum okkur og menn kannski bara svona dóldi að fara í sig ykkur áttina menn að reyna að vera edru, menn alls ekki að reyna að vera edru og það var bara svona dóldi mikið rugg hefur alltaf verið rosa mikið rugg í kringum Hoffmann og
1: Býtu, Hoffmann, er það ekki maður sem bjóð til LSD-sýn?
0: Jú, hann einmitt var að hérna pröfa LSD á sjálfu sér, sko, heima og sér hollendingur og, nei, hann austurríkismæður, sorry og hann heitir einmitt held í Albert Hoffmann og hann svona
1: þekkt Þið var að gegg hana?
0: Já,
1: við þangað
0: Við vorum mjög inspíraðar af þessu að gömlu góðu sírunni, sko EAP, hann er í hann út í nótturinn alveg úkislega gaman En, þú veist, þetta menn fóru bara það, þegar menn er að gera eitthvað svona, er ekki allir á sama stað, þú veist, annað skiptir ekki máli hvort að sé í sama stað í ruglinu eða sama stað í að vera healthy, þá er þetta erfitt og menna á sikvarstaðnum og hérna, þetta var bara svona splundraðist, þú veist, ég ekkert segja maður alltaf verið snar ruglara ég var bara orðin pappi og veist allt það en þetta blunda alltaf í okkur þessi madness, skilur þessi spenna, veist, og við elskum að vera í þessu spennu ástandi Hoffmann er rosalega mikið bara svona spennu ástand og það ekki fyrir en kannski bara þessari plötu við leifum bara svona hey, sleppum tökurnum minna gerum bara sem okkur við skaman að gera og það sem við teljum okkur vera góði að gera saman og bara gerum þetta frá hjartan og núna bara búið tak út úr ruglið og nú er þetta bara heiðleikinn og kærleikurinn og bara vinirnir að gera tónlist saman sko.
1: Og komnir yfir á íslensku
0: Já.
1: Þannig að þið ætla ekki að meika það erlendis nema jú kannski eins og Sigur Rós á íslensku
0: Já, Já, bara never say never sko. Eins og var ekki bíberinn sem var með það
1: Nákvæmlega.
0: En sko þetta bara meika og ekki meika skipti kannski ekki máli þessu samingi það eru alltaf gamma þegar fólk fíla tónlistina og ég ætla ekki að halda ég fram bara eða breytir yngu máli en við erum bara fyrst og fyrst að gera kannski tónlistina sem liggur á hjartan okkar sko og skilabóðin eins og plötun alltaf bara fyrst og fremst rosalega mikið uppgjör
1: Já, þú tala mikið uppgjör, þú lentir á einhverjum vegg
0: Ég lenti á rosalega vegg og það bara byrjun ást 2002 þá klessu keri ég mikið svo að ég skil við bassmóðvinna sem voru samlega 21 ár og ég var bara ekki tilbúin ég bara kunni ekki á lífið veist, bara einn með sjálfu mér þá var engin bött til þess að vakna með og gera nesti fyrir og veist, allt í einu var ég bara einhvern veginn að fá sjórin og svo bara já, vinna fyrir mér og svo bara komið land og einhvern veginn ég var bara rosalega fljótt dysfunctional sko, og ég réði ekki við neitt ég kunni ekki og ég bara komið einhver íbúð einn í garðabænum veist, og það ég, og, veist, það var svo mikið einmanaleiki og svo mikið veist, tala ekki þetta, veist, að skilja, þetta bara óbúslega erfitt, ég held að sko, ein, að næsta sem kemst í á svona einhvern tilfinningaskala þá er það bara döðsfatt náins, mm-hmm. en bara þessi

0: persóna er ennþá lífi, skilur við, en þeir eru ekki saman lengur. Mm-hmm. Og það...
1: Hún tekin úr fjölskylduminnstinu.
0: Já, bara tekin úr fjölskylduminnstinu sem ég kunni ekki á. Ég var bara, mikill rútínu kall og það þarf alltaf að vera svona og svona og svona til þess að ég fungeri. Mm-hmm. Núna var búið að taka það og ég bara, eins og ég segja, skiptir ekki máli hvort fólk vill skilnaðið ekki. Veist, það er aukaatri. En bara þetta breyta lífsmynstur réði ég ekki við mm-hmm. og ég kunni ekki að ná mér inn einn verkfæri til að ná mér út úr því ástandi þannig að eina sem bara drap í mínu tilfinningu voru bara vímöfni og alkohol mm. og við tók bara í rauninni 1.5 ár af algjöru stjórnleysi í það að vera bara þriggja barna heimilisfæðir í Garðabænum sem fór svo sjó og flottu skipi og bara með fullta peningum og í það að vera bara 3 ár innlagnir en að geðdið allt í þegar ég var sem lengst þar var ég næstu í mánuð
1: það ekki annað
0: það var bara, það gekk svo rosalega mikið á að eins og ég segja, að geta hugsa til þess tíma, búin að etur í 2.5 ári dag og þessi plata við, hún heitir til dæmis við út af því að ég var alltaf svo fastur í ég, ég, leiði ég fór áttu með þetta er ekki, þetta snýst ekki um mig, þetta snýst um okkur mm-hmm. og leiði ég fór að geta lita mig öðru fólki sem var kannski bara, berjast í sömu djöfla á ég, leiði ég fór að samsenna mér, skilur, fann svona minn hóp það það mikilvægast að sé ég gert í mínu lífi það að finna kreðsuna mína mm-hmm. út að ég var án svo týndur
1: og veitum, þú nærði að grafað upp úr þessu?
0: Ég gremi upp úr þessu og hérna ég þurfti náttúrulega bara fyrst og fremst að bara gefast upp fyrir bakkuðs og vímöfnum og ég bara skafið mig meðferð og við tók bara óbóðslega sjálfsvinna ég var bara á geðlækna teimi og sálfræðingum og ég var hjá píeta samtökunum og allt þetta battir í greip mig, ég var það heppin ég var gripin.
1: Mm-hmm. Hvar ertu núna?
0: Hvar ég núna í sjálfsvinnunni?
1: Já, bara í lífinu.
0: Núna ég á þeim stað að ég að gefa plötuna við, Hoffmann og ég náttúrulega bara líka þess að það var alltaf meinan inni sem var kannski líka orsök þess að ég fór á hliðina þegar við skiljum að þá ég bara svona ok, ég veit alveg það eitthvað hann inni sem ég hef aldrei opnað og það var náttúrulega bara ég vissi frá blautu basbein að ég, kyn skipti aldrei máli fyrir mig, ég var bara hrifin á konum og köllum og í rauninni þegar ég skil þá bara svona fann ég það bara okkur núna þarft að gera eitthvað með þetta út af því að ég var bara ástökin á konunum minni og bla bla bla svo bara skiljum við þá bara ok, núna verði ég að gera eitthvað þessu og bara það vitandi það að ég átti þá vinnu eftir var rosalega ég held að ég, þetta væri ekki fyrir mig að ég mætti ekki verða það sá sem ég fættist til að vera í dag ég giftu manninu mínum Stefánsson aðalegsinni og við erum Stefánsbúð Stefánsbúðlegu og erum þar saman og ég var það heppin ég fekk að koma í það með honum og elska að fá að spekuleira í tísku og ylvörnum og hitta bara eins og ég segi, hitta fólki mitt hitta kreðsur mín og þarna nærist ég sko og ég fá að skapa og vera í þessu sko, miklu frekar að horfa í augun á ufsanum að ég kött hann sko.
1: Þannig að sko, lífið hjá Óla 2.0 er bara takk príðilegt eða ekki?
0: Jú, það er yndislegt og bara, eins og ég segi bara fjölskyldi lífi og hérna.
1: Já, þú ert í góðu sambandi við börnin og
0: Já, og basmáða mína sko, við erum bara næstu jól erum við, hún er með sko kærastin hennar Þóræningi gamla fótboltakempan sem er stjörninni þau eru kærastin bara og trúlofuð og þetta er bara ein stór happy fjölskylda, nútíma fjölskylda og við munum með að fólka degi saman og allum bara verðum að krakka nokka saman og þetta er allt bara eiginlega draumi líkast, það er yfirleitt eins og í mínu tilfelli að þegar maður gerir upp líf sitt og er ekki með einhverja stæla heldur en maður bara erðu
1: bara einlægur?
0: Já, ég átti ekki breyki í þetta svona reynum að gera eitthvað öðru sér
1: Ok, glæsilt. Ég vil aðeins bara fá að vita sko, hvenær kemur platan út?
0: Hún kemur út fyrsta september hún kemur út á þriðjudaginn
1: Það er nefnilega þannig. Þið hafi verið pínu duglegir að spila, þið voru á menningarnótt í Dillongarnum sá ég
0: Já.
1: Verðið þið að spila eitthvað á næstunni? Þið verðum vantilega með einhvers konar útgáfa tónleika
0: Við verðum útgáfa tónleika, við erum hins vegar búin að taka þann pól í hæðina að við ætlum að gefa svo plötu út fyrsta september og við ætlum ekki að halda útgáfa tónleika fyrir næsta ári
1: Já, það er bara þannig
0: strax byrja að auglýsa jólatónleika og það er bara, það er þrautinni þingri að finna staði mm. veist, akkurat núna og ef þú vilt kannski spila þá ég laust eitthvað í desember og svona þannig að við bara svona herðu, ætlum ekki þar að spáða þessu líka sko, Viggo gítarleikar nokkar fylgdi konunni sinni og fjölskyldu sinni út í Dublinar í hálft ár mm. og þetta hún í sérnámi í læknunum þetta fara bara sín, svona hveis bambung og klára það að hann kemur aftur heim í desember
1: Okay.
0: En við, hann kemur alltaf heim og við æfum og spilum gigg og svona en eins og staðin núna þá erum við bara einbytt okkur þessar plötu hún verður til í öllum plötubúðum erum búin að vera með smá forsölu á hann í Stefánsbúð mm. erum með ykkur tíu eindug þar svona, sem við ætlum að selja í forsölu og já, annars það bara rock og roll á þriðjudaginn og hérna, áttalaga plata sem heitir við og bara eins og segir það var öllu tjálda til við tókum við upp hjá honum Bjarna Jensinni í, sem var inn að Cliff Clavin mm-hmm. í Monsters & Men stúdíóinu og hann náttúrulega bara okkar sjötti meðlumur alveg á ótrúlega stóran partísverfi.
1: Hann ekki sjötti meðlumur í annað hverju hljóns?
0: Jú, ætli það ekki hann var svo gítalegan í Hoffmann í alveg meir en ár sko.
1: Já, er það?
0: Já.
1: Þú varst hérna með nýtt lag sem að við höfum ekki fengið að heyra áður.
0: Já.
1: Svona endingu segðu okkur aðeins, hvað erum sko, að tala hérna?
0: Þetta lag heitir Kolkrabbin. Og þetta líklega svona pólitískasta lagið á plötunni. Mm. Og þetta kannski arma kolkrabbans. Hvað hann, hérna, hvert hann tegir sig og hvað hann getur gert. Þetta í mörgu samingi, þetta er alveg líka, ekki að fara út í já eða nei umræðuna sem að drepa mig. Veist,
1: ég hef líka myndi henda þér út að myndi byrja á því.
0: Ég bara alltaf ekki þangað. Nei. En þetta eru armar kolkrabbans og líka bara, þetta gæti alveg verið, myndlíking fyrir andlega heilsu, hvernig að vera miðaldra, það að vera bauna smá, þeir sem eru ómikið og eru að passa upp á það þetta er alls konar þetta lag sérstaklega sko, kolkrabbin
1: Frábært Hoffmann, kolkrabbin platan við kemur út á þriðjudaginn, 1. september takk kærlega fyrir komuna Ólafur og gangi ykkur rosa vel
0: takk kærlega fyrir mig

Þetta er hljómsveitin Hoffmann af væntanlegri plötu kemur út núna á þriðjudaginn 1. september. Platan heitir Við og þetta er lagið Kolkrabbinn. Þetta vorum við að heyra í fyrsta skipti hér á Rás 2. Yfir í Varmland, þetta lag heitir Violet Dreams.

0: Þetta er skemmtilegur en óvæntur duett. Rocksveitin Snow Patrol og Disco Dísin Kylie Minogue. Lagið heitir These Alarms. Ég vil minna ykkur á Dolly þáttin, Dolly í eldhúsinu frá 1830 til 19 í kvöld hér á Rástöðu. Siggi Gunnars ætlar að já, hann verður að hlaupa hundavaði yfir feril hennar á þessum tíma því hann hefur hálftíma til þess að fara yfir rúmlega 60 ár þannig að það náttúrulega vonlaust en það verður Dolly allavega í kvöld frá hálf sjö til sjö. Við fengum ofsalega fína og skemmtilega Dolly messu hér áðan þar sem að hún sá bæði tónlist og skemmtiðatriði og ég vil aftur benda ykkur á þessa minningagrein á roof.is eftir hana Ingibjörgu Söru Guðmundsdóttur. Það mikið hennar feril og margt mjög merkilegt í þessum í þessari grein og svo getið þið líka heyrt heimskviður tala Dolly Parton frá því í maí. Þannig að Dolly ætti ekki að fara fram hjá ykkur þó hún sé fallin frá.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já! Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egil Árnason. Suðurlandsbraut 20
5: Áttu eftir að svífa í loftbelg yfir Atlasfjöllunum við sólar upprás eða leggjast til svefns í 5-stjörnu beduína tjaldi í Jórdaníu Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 1.700 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
6: Dældu til að spara Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
8: So you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
9: No.
8: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store bluesy.
9: No,
8: they think
9: not.
8: I'm screwing the boss.
10: Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá hálf sjö til sjö ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton sem lést í gær.
11: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
10: Við ætlum að hlaupa hratt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablik frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton hér á Rás 2 í kvöld frá hálf sjö til sjö og í spilaranum þegar að þér hendar.

Ég átti að vera mikill stuðningsmaður á af góðum löllum í lok laga. Hérna erum við að tala a diggi deng, deng, dong. A diggi deng, deng, dong. Það mjög töff. Það mjög töff. Becky Goo og Ira Star. Lagið heiti Wow, man. Þú fara næst yfir í áttuna, heyra þar í hljómsveitinni House Martins. Þetta mikill gleðusöngur, ofsalega gaman, en textin bara hræðilegur. Þarna bara fjöldamorð og annað sem ekki fallegt. Ef þið leggjið vel við hlustir, þá þetta ekki bara fun. House Martins og lag sem heitir Five Get Overexcited.

0: vikunar.
1: Þetta er plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikos.
2: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson. Lagið Bassanót kom fyrst út á samnefndri plötu árið 2013. En hér hann Samuel Jón Samuelsson búinn að útsetja lagið fyrir okkur. Og sólistar eru Eiríkur Rafn Stefánsson á trompet.

Los Bomboneros y sus bombásticos. Leika Tómas R. Einarsson. Eða spila Tómas R. Einarsson til að hafa það alveg á hreinu. Það eru gaman að heyra hvað okkar fólk segir plötuna á morgun. Því að hann kemur til okkar, hann Jóhannes Bjarki og dæmir þessa plötu. Ég fer allur á yð þegar ég heyri tónana. En hvað gerir Jóhannes Bjarki? Hér Billy Ocean. Get out of my dreams, into my car.

0: Þetta er hann Vilji Ósjón, eins og ég sagði, farðu úr draumum mínum í bílinn, kottarúndin. Svo öskar hann, skelltu þeir í baksæti, nei, aftursæti. Og þá renna á mig nokkrar grímur. Má hann ekki bara sitja fram í með þér, Billy? Það er einhver líkt að þessu öllu saman. Það styttist í þrjú fréttir hér á Rás 2 og síðan heldur poplandið áfram allir í ágætis feeling og já, ég ætla að spila fyrir ykkur lag með hljómsveit sem að skartaði þremur trommuleikurum þegar þeir hófu sín feril. Akkur fyrir þetta ekki gang? Hata?
1: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Harðparkedagar, harðviðar val. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Bríett, rökkuró og ball í göngugötunni, akureyrarvaka.is. Sinfoníuhljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinni okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu hörpu.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já 29. ágúst.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
5: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
6: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Masters Bas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og hargjöf tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það, saminust að segja já. Evrópureyfing.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hamfaraflóð ruddi húsum og farartækjum á undan sér þegar það steyptist niður fjalladali í Nepal í dag. 95 hafa fundist látnir. Ekkert vitað afdrif rúmlega 400 innlendra og erlendra ferðamanna því ekki hefur náðst samband við þá eftir flóðin. Trí Sjúli áin bólnaði hratt þegar vassmagnið í henni jókst til mikilla muna á svipstundu. Yfirvöld í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. Ferðamálastofa og framkvæmda sjóður ferðamannastaða hafa staðið bakvið landeigendur við Stuðlagil til að bæta öryggi þar, segir Stefanía Karlsdóttir, landeigandi í Stuðlagili. Framkvæmda sjóðurinn veitti í vor 70 milljónum króna til uppbyggingar austan við Stuðlagil þar sem banaslis varð í vikunni. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir, leiðsögumaður, varð vitni að slysinu og segir öryggi við gilið verulega ábótavant. Hún gagnrýndi að banaslysi þyrfti til að eitthvað væri gert til að bæta öryggi.
9: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamálastaða hafa staðið alfari á bakvið landeigendur beggja vegna ár í að bæta öryggisinn við þið.
8: Segir Stefanía Karlsdóttir, landeigandi vestan megin við gilið. Alls hafi 150 milljónum króna verið útlutað til uppbyggingar við Stuðlagil. Stefania segir að þeirra megin við gilið hafi miklir innviðir verið byggður upp síðustu 8 árin. Það taki mörg ára skipulagi, hönnun og framkvæmdum til að koma innviðum fyrir. Fyrr á þessu ári fekk Marteinn Óli Aðalsteinsson, landeigandi austan við gilið, 70 milljón króna styrk til uppbyggingar. Hann segir að stígar hafi verið lagðir meðfram gilinu og að því og varað við fallhættum. Í haust og vetur stendur til að smíða stíga niður í gilið og koma fyrir lokunarpósti þegar ekki örugt að fara þangað niður. Marteinn segir vandmeðfarið að hvaða marki skuli gerða af villta náttúru. Hann reyni að stuðla að öryggi eftir fremsta megni svo ekki þurfa að loka alfarið fyrir aðgengi fólks að ferðamannastöðum. Erlendur karlmaður sem flaug hingað með rúm 16 kíla á marijuana í lok júli var í gær dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar. Fíknefnin fundust í ferðatösku hans. Ferð mannsins til Íslands gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Hann kom hingað frá Frankfurt í Þýskalandi 30. júli og tilkynnti skömmu eftir komuna að taskan væri týnd. Hún kom til landsins síðar sama dag. Maðurinn sótti töskuna í farangursþjónustu á flugvellinum. Ekki tókst betur til en svo að hann var handtekið. Hann talinn hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Fréttalestri lokið.
10: Popland, fyrst og fremst.
11: Fyrst og fremst í tónlist.
10: Á Rás 2.
0: Fyrst og fremst í tónlist, það poplandið. Hér á Rás 2, ég kallaði Doddi. Og við eigum einn góðan klukkutíma eftir. Og ég var eitthvað að rölu það hér áðan að ég ætlaði að spila fyrir ykkur lag með hljónsveit sem að hafði þrjá trommuleikara innbyrðis þegar að þeir fóru á stað og einn gítarleikara. Það var hljónsveitin. Og þá þurfti eitthvað að fara útdeila hljóðþörum á hinn og þessa. Og trommarinn sem fekk síðan að tromma, hann löngu hættur. En hinnir eru ennþá með. Þeir syngja báðir, mér að segja. Eruð þið með þetta? Nei. Einnig ætla ég að spila fyrir ykkur lag með söngkonu sem að átti sinn langstæsta smell fyrir tæpum 30 árum síðan. 1997, lag sem að flestir kannast við, en mjög margir, ef ekki bara flestir, voru bara búin að gleyma þessari ágætu söngkonu. Því að ég hef ekki heyrt neitt í henni í tæp 30 ár. Það bara þannig. Ég að fara hérna aðeins yfir listan hennar. Ég kannast ekki við þetta, sko. I'm too sexy. Ekki það lag. En það verður hér á eftir. Fyrst ætlum að heyra í Björk. Það veit og gott. Þá þetta góðu klukkutími. Ef að Björk ætlar að kera ykkur í gang, all full of love, þetta verður ekki mikið betur en það.

frábært lag, gjössamlega frábært, heitir All is full of love. Og nú fólk kannski ekki alveg jafndulegt að skoða myndböndin sem að fylgdu lögunum hér áður. Því að potti farið. En þetta alltaf YouTube, myndbandi við þetta lag ofsalega flott og myndir við að teljast bara þó nokkuð flott í dag þráttur að vera hvað, 20 ára gamalt eða svo. Og það ekki gert með gervigreind. Ekki nema, nei, ég held ekki. Ég get ekkit svari fyrir það, ég veit það ekkit, en við vissum ekkit hvað gervigreind var í þá daga. Hún var svona vélmenni, skotin í öðru bjarkar vélmenni. Hér Bíbo Dúbí.

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
5: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
6: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
5: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
6: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
10: So you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
11: No.
10: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store bluesy. They think I'm screwing the boss.
12: Jolene. Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá 6:30 til 7 ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton sem lést í gær.
13: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
12: Við ætlum að hlaupa hratt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablik frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton hér á Rás 2 í kvöld frá 6:30 til 7 og í spilaranum þegar að þér hendar.

Þetta er risaspjallur frá söngkonunni Ultrana Tame. Lagið heitir Free to do what you want to do. Frá árinu 1997 náði fjórða sæti til dæmis í Bretlandi, tíunda í Kanada og fyrsta sæti á ameríska danslistanum. En hún var ekkert rosalega mikið að þælast fyrir fólki á alls konar vinsaldalistum síðan þá, einhvað smá, ég ekkert að segja að hún hafi ekki gert neitt, en hún var kannski ekki jafn mikið í umræðinni og þetta lag Free er eitt af þessum stóru Partizón lögum og ég minn ykkur á Partizón undir diskokúlunni hér á laugardagskvöldum. En lítið heist í henni, En núna allt í einu er hún komin á blússandi ferð með vinum sínum Hugel og Ima Langel og einhver, sko, það, ég hleraði það í sveitasímanum að þetta sé endurgerð af gervigreindar lagi og það er eitthvað það að fólk noti gervigreindina til að semja fyrir sig eitthvað, bla bla bla og færa það síðan yfir til alvöru tónlistafólks og Er það löglegt? Er það síðlaust? Ég veit það ekki. Hér Ultrana Tei ásamt Ima Langel og Hugel. Lagið heitir Move to the Sun.

0: Þetta lag heitir Dance With Me, tvöfalt af E-Waff. Dizzy Rascal sem kom hingað á erfisháttíðana fyrir 10 árum og Calvin Harris. Hressandi, ofsalega hressandi. Nú ég þessi hrekklausa típa sko og ekkert alltof vel gefin. Ég ætla bara að henda því hérna út strax. En ég ætla að vara ykkur við sem að þið eru kannski meira vakandi en ég. Nú var ég hérna að fá SMS og það ítrekun vegna ófullbúinnar stöðu bifriðagjalda. Svo kemur hérna talan sem ég á að borga. Þetta önnur og síðasta viðvörun. Ég man ekki eftir fyrstu og ég fá beint í heimabankan, ekkert þar. Gjalddagi rennur út 31. ágúst. Sé ekki gengi frá greiðslu strax, verður skráningu ökutæki sinn sjálfkrafa aflýst og álag lögð á. Lögð á, það stendur þarna, ég sá það ekkert. Það ekki lagt á. Herðu, í staðis að grandskoða þessi skilaboð, þá var ég bara fúll. Það ekkert í heimabankunum, hringdi beint í skattinn. Hvað er að ykkur? Þá sagði bara rólegur, elsku vinnur, þetta svona skam. Er þetta ekki SMS? Jó, þetta byrjaði í dag. Þannig að ef að þið eru að fá SMS frá óprútnum, þá vil ég bara vara ykkur við. Þið þurfum ekki að hringi skattinn, þetta bara einhverjir glæpamenn hann úti. Og ég með, sko, númerið plus 6, 8, 5, 7, 8, 4, 8, 5, 0, 4. Og ég bara, já, það allt svo skrítið með þessi númer í dag. Þannig að nú ég búin að opna það, allir skamarar heimsins senda mér alls konar drasla því ég opna þetta bara. En, passið ykkur á sem SMS-um, það sem sé verið að reyna að plata fólk eins og mig að þetta sé einhver bifriðagjöld og ég svona ætlaði ekki að pæla mikið í þessu því að þetta er smá upphæð og svo bara sé ekki gengi frá greiðslu strax verður skráning ökutæki sinn sjálfkrafa sko verður skráning ökutæki sinn sjálfkrafa aflýst og álag lögð á af hverju gat ég ekki bara séð að þetta ekki nú góð íslenska hérna stendur loka fyrir númer gerir það hvað það? Lítil skemmtisaga í beinni útsendingu. Ég talaði hljómsveit sem að hóf sinn feril sem einn gítarleikari og þrír trommuleikarar. Og það væri nú hálf skrítin hljómsveit, örugglega er hún til einhvers staðar. Enginn vildi syngja, þannig að nú voru góð ráðdýr. Og trommuleikarin sem að fekk að vera áfram við trommurnar er löngu hættur í bandinu. Hinir tveir eru eftir. Þannig að þeir þurftu að fá sér nýjan trommuleikara. Vegna þess að einn trommarinn fór á bassan, hinn trommarinn fór á hljómborðið og þeir skipta með sér söngnum í þessari hljómsveit. Einhver nær? Nei. Bassaleikarinn heitir Mark King og hljómborðsleikarinn heitir Mike Lindup og trommuleikarinn gamli heitir Phil Gold og blessaður gítarleikarinn var bróðir hans Phil og hann hétt og heitir vonandi enn Roland Gold. Þeir eru báðir löngu farnir en Mark King og Mike Lindup eru ennþá í góðu stuði löngu hættir að tromma en við þekkjum bassaleikinn hans Mark, það vantar ekki. Þetta hljómsveitin Level 42.
1: Hi, my name is Mark King from Level 42 and you're listening to Doddy Litley on RAS 2.

Þetta er hljómsveitin Todmobil og lag sem heitir Ég geri allt sem þú vilt. En heldri maður sem við höfum ekki hugsa mikið síðustu ár, síðustu 20 ár, svona aðeins farin að banka í okkur því að yngra fólk að uppgötan í gegnum samfélagsmiðla og eitthvað svo leiðis. Og hann að fara að skila nýrri bíómynd eftir að hafa eitt 20 árum í að chilla, reykja og ríða bregður Ali G í brún þegar hann kemst að því að kærasta hans til langstíma Julie komin 8 mánuð á leið. Hann stendur frammi fyrir því að þurfa að fæða annan munn, drullast á fætur og heldur til Ameríku til að endurheimta fyrri frægð. Ég búin að sjá sem sagt trailerinn úr þessari mynd og ég það einfaldur og ég segi bara ég ætla að sjá þessa og ég hugsaði, ég hef afsökun til að spila Julie. Shaggy! Ology! Shaggy! Hér eru þið sem sagt bestu vinir Shaggy og Ali G. Æ!

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
1: Já!
2: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar Reykjavíkur apótek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
9: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali Granitsteinar.is
10: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfverna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góði.
12: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
14: Brosti, brosti, brosti, brosti.
15: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
16: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
17: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
18: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
19: Lettir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
20: So you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
21: No.
20: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store bluesy.
21: No,
20: they think
21: not.
20: I'm screwing the boss.
22: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
23: Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá 6:30 til 7 ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton sem lést í gær.
24: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
23: Við ætlum að hlaupa hratt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablik frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton, hér á Rás 2, í kvöld frá 6:30 til 7 og í spilaranum þegar að þér hendar.
25: Fyrst og fremst með þér.
26: Við

Þessi M.T. Jones er ekkert með alls á hreinu, hann skilur ekki neitt. I don't understand. En þið munið föstudaginn, ég daginn, byrju hvaða dagur er það? Ekki setja þetta í kalendari fyrir næstu ár. Föstudagurinn 28. ágúst er J-dagurinn hér eftir. Hvað er það? Jú, við ætlum að leika J-lög, lög sem að innihalda gott J og þið þekki fullt af þeim og sko, það hafði sambandum við maður í gegnum internetið fyrir í dag, Frímann Stefánsson og hann kom með þá hugmynd, átti ekki bara heita J-dotamía. Hæ? Þetta er J-dotamía dagurinn á föstudaginn og ég er að leita eftir svona lögum með góðum J-um.

marga harðasta ég sem kemur til greina. Margi kannski hugsa, er ég spila hérna döðroks ég, það er alveg bara nýþung. Við verðum að hafa það í huga að þetta sé spilunar hæft í dægulega útvarpi á föstu degi, það sem að allir eru að koma sér í kannski góðan gýr. Þannig að þið þurfum að hafa það í huga líka. Þetta er ekki bara uppáhalds ég í þitt, þú þarft að svolítið að selja það þannig að við hinn séum að ég að með. Þetta kemur ljós. Ég dotta mía, maður. Við ætlum að enda þetta á purki pilnik, en árum við fyrir þangað, þá ætlum við að staldra við í The Dream Academy. Life in a Northern Town. Takk fyrir í dag, voruð þið ósálega sæl.

0: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
6: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikil áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Sumartónleikar á Rás 1, ESA Pekka Salonen, stjórnar sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans í New York og Konunglega tónlistarháskólans í London í verkum eftir Stravinsky, Berg og Bartók á Prómshátíðinni á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin, Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. dag, milli 17:20. Segjum já til að sjá. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Fróðudans í sundlauginni með Saint Pete og Pitens, akureyrarvaka.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasa fasteignir og smári sparisjóður. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð. Umsóknarfrestur er til 5. október, myndlistarsjóður.is.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. 98 hafa fundist látin í Nepal og 100 er saknað eftir skyndiflóð í landinu. Þá eru minnst 3 látnir í Tíbet og 265 saknað eftir aurskriðu.
13: Hamfaraflóð ruddu húsum, brúm og farartækjum á undan sér þegar ár bólnuðu út á svipstundu. Nærri 100 hafa þegar fundist látin og óttast erum afdrif mörg 100 manna. Þar á meðal eru hátt í 600 ferðamenn. 113 eru nepalskir ferðamenn en 466 erlendir ferðamenn frá að minnstakosti 28 löndum. Í nágrannaríkinu Kína, nánar tiltekið sjálfstjórnarsvæðinu Tíbet, hafa 3 fundist látnir í aurskriðum og 300 er saknað. Yfirvöld bæði í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. En er óljóst hvað nákvæmlega olli flóðunum. Ein kenning er að snjóflóð hafi valdið því að vatnsborð áa hafi hækkað skyndilega. Einnig varð jarðskjálfti á svæðinu og svipuðum tíma og flóðin. Að minnsta kosti 114 hefur verið bjargað, björgunaraðgerðir standa enn yfir en það er tekið að dimma sem gerir björgunafólki erfitt fyrir.
12: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Breski leikarinn Tim Curry látinn, áttræður að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann byrjaði að leika í Hollywood seint á 7. áratug síðustu aldar en öðlaðist heimsfrægð eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show. Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ókveikjandi Pennywise í kvikmyndinni 1 og hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2. Slysavarnafélagið Landsbjörg vill bæta upplýsingagjöf öryggi til erlendra ferðamanna. Samtök ferðaþjónustunnar drógu sig út úr samstarfsverkefninu Safe Travel í heimsfaraldrinum.
10: Borið hefur á gagnrýni á öryggisráðstafanir á fjölsóttum ferðamannastöðum eftir banaslys í Stuðlagili í vikunni. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir Ísland almennt huga vel að öryggi erlendra ferðamanna en alltaf megi gera betur.
14: Ísland verður sennilega seint það öruggur áfangastaður að engin okkar erlendra gesta muni lenda í óhöpum. En við getum gert betur í að koma til þeirra upplýsingum og til þess að eiga við góðan farveg sem heitir Safe Travel.
10: Safe Travel upplýsingamiðill bæð á vef og í smáforriti. Þar geta erlendir ferðamenn nálgast upplýsingar meðal annars færð, veður og varasama áfangastaði. Jón Þór segir að nýta mætti miðilinn betur.
14: Þegar við fórum að staða með þetta verkefni fyrir þó nokkuð mörgum ánum síðan þá var þetta samstarfsverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Ríkisins og Samtaka ferðaþjónustunnar. Í COVID að þá þurftu Samtök ferðaþjónustunnar að draga sig í hlé og hafa því miður ekki komið á vagninn með okkur aftur. Þannig að þar vantar svolítið á og við finnum fyrir því að þar er góður félagi farin.
10: Ósk Landsbjargar að bæta viðmót Safe Travel og auka sýnileika þess meðal annars við komið til landsins og áfangastöðum. Það, segir Jón Þór, besta leiðin til að tryggja upplýsingar sem eiga erindi við fólk komist til skila.
12: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samfélagsmiðla risinn Meta hefur fallist á að greiða því sem nemur 2000 miljardum íslenskra króna til bandarískra ríkja sem höfðuðu mál gegn fyrirtækinu. Sátt náðist í dag. 29 ríki höfðuðu málið og sökuðu Meta að gera börn vísvitandi háð samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Meta hefur jafnframt samþykkt að ráðast í umfangsmiklar breytingar með það að markmiði að draga úr hættu á skaða af völdum samfélagsmiðla sinna. Rob Ronta, ríkis saksóknari í Kaliforníu, sagði að það myndi gerast innan nokkura mánaða. Hann sagði niðurstöðuna endurspegla raunverulegar breytingar, gagnsæi og raunverulegar varnir fyrir börn. Samkvæmt gögnum málsins viðurkennir Meta hins vegar ekki ábyrgð á neinum misgjörðum. Fyrirtækið hefur alfarið neitað ásökunum stefnenda. Veðurhorfur, hæg norðlæg eða breytileg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif en rigning eða súld norðan og austalands setna í kvöld og nótt. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða skúrir framan af degi, en dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig mildast síðra. Fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rás 2.
15: Á Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
17: Komið sæl og blessuð, það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Robertson sem að standa vaktin í dag og eins og venjulega verðum við með ykkur til klukkan 6.
18: Held ég nú, málana í þessari viku fyrir utan þjóðar atkvæðagreiðsluna sem framundan eru uppsagnirnar sem voru kynntar í gær hjá Reykjavíkurborg. Í þeirri umræðu hefur Kári Sigurðsson formaður Samfylkingar látið til sín taka og í morgun birti Kári færslu á Facebook þar sem hann gagnrýnir meðal annars að Samfylkingar hefur ekki enn fengið svör frá Reykjavíkurborg rökstuðning fyrir uppsögnunum sem hófust fyrr í sumar. Hann segir erfitt að skilja hvernig hægt sé að taka stórar ákvarðanir hratt en á sama tíma taki marga vikur að svara spurningum stéttarfélagsins sem réttindi á stöðu þeirra sem hafa misst vinnuna. Þá gerir hann einnig uppsagnir skólaleiða undansefni og dregur í ef að það skýringar sem borgari vilt hafa gefið og vara við því að fleiri verkefni í grunnþjónustu borgarinnar kunna verða búðin út á næstu misserum. Verðum að ræða þessa stöðu, samskipti Samfylkingar Reykjavík borg áhrif aðgerðan á félagsmenn og hvað Kári telur að sé framundan.
17: Með það og áramótin þá taka í gildi umfangsmikla breytingar á heilbrigðis eftirliti landsins og þá færast verkefni frá sveitarfélögum til ríkisins en hverju þarf að huga að áður en að það gerist og hvaða verkefni verða eftir. Hvernig má koma í veg fyrir að mikilvæg þekking tapist úr sveitafélögum við þessa tilfærslu? Það ríkir mikil óvissa. Sigrún Guðmundsdóttir er framkvæmdastjóri heilbrigðisnefndar Suðurlands og hún ætlar að vera á línunni.
18: Þrír dagar eru að þjóðin greiði atkvæði hvort að hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný eða rei. Mikill hiti hefur umræðinni tengslum við þessi mál og fyrir suma að það verið óskiljanlegar þar sem lykilhugtök og fyrirbæri hefur verið að flækjast fyrir. Og við höfum verið að skoða það með þessi lykilhugtök og fyrirbæri í vikunni og í dag ætlum við að fá svar við spurningunni hvað EES samningurinn. Dr. Gunnar Þór Pétursson forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík kemur til okkar.
17: Já, og við ætlum enn og aftur að halda áfram eða ekkert enn og aftur, við ætlum að halda áfram með umræðuna þessa ákvörðun borgarráðs Reykjavíkur að breyta þannig að 86 starfsmenn mistu störf sín eða færðust til innan kerfisins. Hún ætlar að koma til okkar Björg Magnúsdóttir, hún borgarfulltrúi Viðreisnar og formaður velferðarráðs og forseti borgarstjórnar og ég veit ekki hvað og hvað og ætlar að útskýra fyrir okkur á mannamáli hvað þarna gekk á.
18: Einmitt og í gær bárust það fregnir að Risi í tónlistarheiminum væri fallin frá, Dolly Parton væri látin ríflega áttrætt og við fáum Árna Matthíasson tónlistarspyrjanda til okkar að ræða líf og tónlistarferil þessara einstöku konu.
15: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
17: En líkt og kom fram í þættinum í gær þá er fyrirhugað að innheimta veggjöld á nýjum vegi yfir Hornafjarðarfljót og það muni kosta 1500 krónur ferðin, gjaldið mun síðan lækka eftir því sem að ferðum fjölgar. Hjalti Þór Vignesson bæjarstjóri Hornafjarðar sem við ræddum við í gær, hann hefur af þessu miklar áhyggjur sérstaklega fyrir íbúasvæðinu og spyr hvers vegna gjaldið áætlað að vera þrisvar sinnum hærra en það sem þarf að borga fyrir væntanlega Ölfusárbrú. Og hann í símanum núna, hann Guðmundur Valur Guðmundsson, hann framkvæmdastjóri Þróunarsviðs hjá Vegagerðinni. Hvort er sæll að blessaði Guðmundur?
19: Já, komið sæll.
17: Já, við vorum svona veltaði fyrir okkur í gær, sko, hvað ákvarðar upphæðina þegar svona ný mannvirki eru tekin í notkun?
19: Já, við náttúrulega bara erum að hugsa ávinningin sem að vegfærandin og notandin er að fá, þannig að veggjaldið má ekki vera þannig að menn velji sér aðra leiðir og, hérna, og það er markmið með gjaldinu svo að sett, gjaldskarna eins og hún er sett fram að það sé að fólk sjá sér hag hér nota veginn en sé ekki að fara gamla veginn sem eru já, hvað, 14 km lengri og tekur 15-20 myndum lengri aksturstíma. Þannig að það er svona grunn hugsunin og já, má segja.
18: Maður hefur heyrt það samt á hotfinningum að þetta þykji frekar hátala og væntalega myndu þá fleiri fara gömluleiðina.
19: Já, við erum að vonast til að það verði ekki, kannski, og hérna, en það eru náttúrulega, þetta er þetta staka gjald sem er talað 1500 krónur, en svona eru taka við afsláttagjöld og gjaldtemtan er alveg sjálfvirk, þannig að þú bara greiðir einu sinni mánuði fyrir notkur síðasta mánuðar og hérna, þannig að þeir sem að keyra hérna, daglega, að þeir að meðaltals, já, ég held að þessi 40 ferðir á mánuði, þá vorst að greiða 470 krónur per ferð.
18: Já.
19: Sem er náttúrulega bara þriðjungur að þessum 500 krónum sko.
17: Hérna,
19: það er svona megin hugsunin að við erum að mæta þeim sem nota veginn oftast og hérna og já.
17: Já, en sko Guðmundur, ég veit ekki hvort þetta er sko sanngjarn samanburður, Ölfusárbrúin og þessi nýja brú, sem sagt bara af því þú segir sko, það er að koma í veg fyrir að fólk fari aðra leið og noti nýja veginn, gildir það ekki sama við Ölfusárbrúna, þar er þetta komast þessa leið bara með öðrum hætti?
19: Jú, en ákveðlega það sama, en ef að það til dæmis eru við, já, með hvað 1,5 km styttingu, en tímafaktorin er kannski meiri stærri hluti í hérna, eins og við Ölfusáni, og þannig geta verið mikla tafir og Selfossi, þannig að tímafaktorin, þegar er ekki umferðartafir, eru kannski 8-10 mínútur sem að sparar með akstri nýju Ölfusábrúna, en bara 1-2 km, þannig að hérna, gjaldið þetta tekur einhver leiti með því líka, og, en svo ekki síst að, gjaldið að hugsa til þess að standa undir fjárfestingunni og við haldum rekstri og hérna og í Hornafirði var það sett sem skilir að hérna að gjaldið skildi standa undir minnst okkur til helmingi fjárfestingarnar þannig að við erum verið að stilla líka þannig að hérna að vantar tekjur sem geti skilað þessum já hérna kostnaði framkvæmdina á 25-30 árum.
17: Já, og það er mun ódýrari framkvæmt heldur en alveg svo brú.
19: Já, eða, svona, já, hún er hotna fyrir þetta fjárfyrstingur bá 10 miljardar meðan Ölfusá er 14 miljardar og fjármagnskostnaði kostnaði upp á eða fjármagnskostnaði upp á 3-4. Þannig að hérna ja hún er Hornafjörðin er ódýrari en hann er líka mun minni umferðum Hornafjörðin heldur en Ölfus svona.
18: Þannig
19: að það er hverju mænt notkunnin og hérna það sem alltaf hefur líka áhrif.
18: Já, að þú nefnir sko þetta náttúrulega gjaldskylda eða gjaldtaka í tíma en 25-30 ára, þetta langur tími að taka gjald af svona mannverki er það, eða er þetta eðlilegu tími ég, maður áttar sig alveg á því
19: Jú, það bara eins og menn þekki náttúrulega með kvalfjöragöngin, það voru ákveðin lagt upp þar með ákveðin tíma sem að göngi þurfti að borga sig upp með og sama með hérna, þannig að þetta var bara forsendur þegar var lagt upp á stað með verkefni, þegar það var samþykkt á alþingi og á stjórnvöldum að þetta væri tíminn en hérna, en svo eru er bara síðar tíma ákvarðinu, hvort að sé breytt gjaldskrá við að styrkt þeirra lengri tími eftir í hvernig hérna já, menn á greiði til baka fjárfestninguna
17: Já, en skilur þú Guðmundur Valur eins og hann sagði okkur í gær bæjarstjórann, hann hjálti Þóra að bara væri megn óanægði með þetta og þetta eru auðvitað ekki stórt svæði það eru 3000 íbúar þarna og fólk eru auðvitað að sækja í alls konar þjónust og svona þarf að fara þess að leið oft skilur þú að fólk sé svona hálf svegt með þetta, hvað þetta há uppæð?
19: Já, já, ég skil alveg, en við, eins og segja, við kannski teljum að þetta sé ekki há uppæð nema fyrir staka gjaldið, en fyrir þá sem eru að nota reglulega, sem eru þá heimafólki, að hérna, við teljum að það sé mjög í takt við ávinningin, og, hérna, en auðvitað bara hverju sanngjörnin að það sé tekið vegið þarna ekki eitthvað annars þar, en það er líka kannski það sem að, ég held að heimamenn séu kannski emitt, þó að menn hafi talað fyrir verkefni á sín tíma og þessum að flýta því og einhver leiti af því að það var hægt að taka vegjald og hérna, þá er það eitt svona sjónarmið í hérna málinu líka.
17: Já, og það er eitthvað sem ákvörðun sem að vegagerðin tekur ekki.
19: Nei, ég raun og ekki, það bara þegar lagt að stað með verkefni eins og hérna Árnafjörð og Ölfusábrú og fleiri að þá er þetta er eina forsendunum og hérna sem er lagt með að hérna að gjaldtaka sé hérna þar sem að já standur til fjárfestingu og rekstri og en það sem verið í þessu verkefni hefur náttúrulega verið það þarf að vera önnur leið líka þú þarft að geta valið leið sem að það sem þú greiðir ekki þannig hérna en svo erum við dettin í nýtt umhverfi þar sem er hérna innviða félag sem að ráðum það sem var samþykkt í sumar og mögulega og vaðlega það göngur hann hluta því þannig að hérna þannig að vonandi sjá að næstu missurum að svona, samfættast í þessu
17: Já, einmitt að þakka ekki alveg fyrir það
19: já,
17: allra bæti ykkur við
19: Já, kannski bara eins og svona vaðlaðaðgöngin þá er stakt gjald í vaðlaðaðgöngum sem er með svona sambarlega styttingu og vegalendis að það er upp á 2300 krónur stakt gjald sem er tölvöld herra heldur en þannig í hotnaferinu þannig að hérna þannig að það er svona bara, já, þannig að við reyndum að vera stilla okkur af frekar lægra megin heldur en harra megin og, hérna, og það, já, og vonandi náum við að hérna, sem flesti noti nýja mannverki og þannig að búa vera í notkununa í rúma 2 mánuði
18: þannig
19: að hérna, og búa að ganga vel
18: Og að við fundið fyrir því að fleiri fari nýja megin heldur en gamla?
19: Já, og það eru kannski fleiri heldur en við spáðum að því að þetta eru hérna, þannig að það eru alveg 90% af umferðinni er að fara nýja veginn og 10% gömlu leiðina sem náttúrulega bara skýrist að því að hver er að uppá svo áfangastaður á hver leið sko ekki að menn séu að og það er bara mjög frólægt að sjá hvernig þegar gjaldtakan tekur gildi hvernig hvort það muni breytast eitthvað
18: Já.
19: Og hérna þannig að við bara býðum mjög spennt að því næst

0: það er bara myndavélar, eða ekki, sem að
1: Jú, greina númer? Jú, það er bara sjálfvirka myndavélar sem greina númer og hérna, þú fær bara reikningin í lok mánaðar sem er þá í takti við þá notkun sem var þann mánuðin og er að hámarki um 18.000 krónur, þannig að þegar þú ert búin að fara 22 eða 3 ferðir, að þá eru nú eru eftir ekki greiða neitt eftir það.
0: Nei, það er yndislegt einmitt að nú ætla ég að vera kaldtæðin það er yndislegt að vita því að svo bætist þetta við kilometragjaldi þeir sem verum borga líka mánaðarlega þannig
2: að Guðmundur ber nú ekki ábyrgð á því
0: Nei, nei, ekki hann, ég bara að segja svona út í kosmóði En Guðmundur Valur, Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs og viðgerðinni, takk fyrir spjallið
1: Já, takk sem les
3: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum Harðið af all. Vandaðu valið.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já.
4: 29. ágúst.
6: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
7: Black Magic komin aftur. Vestlaðu á ab.is. AB Varahlutir.
8: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
12: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
13: Það verður veistla.
10: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2

0: Þetta er nú hún Glowy og Stony hann með henni, Glowy bara hefur sett skili við tónlistabransan allan í bili
1: Já, þannig að snúa sér einhverju öðru
0: já, já.
1: Já. En við viljum aðeins að tala um þessar uppsagnir hjá Reykjavík og Borg því að við rákumst á færslu frá Kára Sigurðssyni sem formaður Samykis og ég ætla bara að vitna hérna beint í þessa færslu það liggur fyrir beiðni hjá Reykjavík og Borg rökstuðning frá Samyki vegna uppsagna í fyrstu aðgerð þeirra sem þau hófust handa við strax í lok júní og þessi beiðni var sendin í byrjun júli tæpum 7 vikum síðar henni hefur ekki verið hægt að svara eða semst þessu erindi og reynda voru svörun þau í síðustu viku og það þyrftu nokkra vikur viðbót vegna þess hversu ítali beiðnin var og að sumarleyfi á skrifstofu borgarinnar hefðu líka tafið afgreiðsluna Kári hingað kominn, velkominn
2: Já, takk.
1: Bara aðeins að, sko, aðdragandanum að þessu, segðu okkur aðeins, þegar það nú aðeins búið að heyrast í þér í fjölmiðlum.
2: Já.
1: Hvað hérna, þú hefur bara við þessi vinnubrögð mjög mikið aðtúa og margt.
2: Já, já, það er að mörguður að taka. Að þú ert að vitna í þetta, það náttúrulega, sko, liggur fyrir eins og ég kemur fram í fæslunum minni að við sendum inn eins og beðinni bara eins og gengur að gerist þegar að vera að segja fólki
1: Já.
2: Hvort sem í að borginni eða annar staðar þá það eitt að hluturkum stjættafélagsins að aðstoða það félagsfólku óskaftir rökstunningi og í þessu tilöki að því nú haldið að það verið lítið mál fyrir borgin að svara þessari beðinni fljótt og örugglega þar sem þetta var svo skýrt.
1: Og þetta eru skólaliðar?
2: Nei, þetta voru upplýsingafulltrúarnir.
1: Þetta voru upplýsingafulltrúarnir, já.
2: Já.
1: Og þetta er sem sagt, þetta eru dálítið marga vikur síðan?
2: Já, já, við sendum þetta inn, sko, ég man nú ekki alveg nákvæmlega dagsetninguna 7. 8. 9. júli, cirka bát.
1: Já.
2: Já.
1: Og enn hefur ekki
2: tegð? Nei, það er, sko, við náttúrulega höfum bara ítrekkað þessa beinu og þess vegna, og ég vitna raunar í þau svör að núna þurfum við nokkra vikur í viðbót og það kannski svona, ég er þarna, þú veist, að tekna upp ákveðna mynd, sko, af því sem ég, svona, get ímyndað mér að segja gerast hana innan hús, sko, þú veist, það gengur ekki upp í mínum huga að sko, að segjast vera að vera búin að undirbúa hérna aðgerðir, risastóra aðgerðir í marga mánuði sem náttúrulega sko, heldur einhvern neinu vatni, þau tóku við hérna í byrjun júní, það er ekki margi mánuði síðan og það er vart alltaf að halda því fram að þessi margra mánuða undirbúningur að sem risastóra aðgerðum sem hafa áhrif á tvö stæstu svið Reykjavíkurborgar að nú getið þau ekki svarað til dælu einföldum fyrirspurnum uppsagnir lítils hóps núna, þetta náttúrulega stór hópur þarna og þetta var stór uppsögn þarna í byrjun júli og það liggur alveg fyrir að við munum gera slíkti sama aftur núna og ég gerir ráð fyrir önnur stjættafjölu gerir það líka
1: Já. Hvað og er þetta samtalsmart fólk sem að snertir Samyki?
2: Þetta eru 47 einstaklingar af 86 en það búið að bjóða 15 einstaklingum annað starf hjá borginni. Ég náttúrulega ekki búin að heyra í þeim öllum, en í þeim sem ég hef heyrt, þá hefur það verið með nýjum starfseitum sem þá bráðabera röðuð á lakari kjörum og allt hefur þetta líka verið þá sko einhvers svona munnleg lofvörð önnur laun og lakari laun heldur en það hafa verið meiri, annað með og drauga einhverju starfslýsingum og síðan er það líka sko að vera bóðið að fund með tvekkja tíma fyrirvara og vita ekki efni fundarins og verið uppnámið þegar það er búið að segja upprunar starfinu og þeim tilkynnt að það sé búið að sko loka þeirra miðstu sem þeir hafa unnu jafnvel í mörg ári eða marga áratugi hjá og síðan leiðin sagt en þau eru svo heppin að það búið að bjóða nýtt starf með nýju starfseti og nýri starfslýsingu og nú fáið þið Já, sum þeirra fengur sko fyrst var vitnað í mig en fjölmiðlunum að sum hafa fengið út fimmtudaginn og mér blöskraði það að þessum tilkynnta þriðjudeginum að þið fáið hérna þá rúma tvo sólarhinga til þess að ákveða þessi hvort þetta taka þessi nýju starfi en síðan var ég að fá hérna fólk til mín bara í dag eftir ég hitti það félagsfundi sem hann fengur fram til hádegis í dag til þess að svara því hvort þetta ætla að taka þessi starfið ekki
1: Já.
2: Þannig að þeim var tilkynnt þetta í gær og þeir fengu ekki sólarhing Og ekki láð það fyrir hvernig launakjörð þeir eru. Þetta náttúrulega bara sko, svo óformskammað og ég ætla ekki að velta ábyrðina á þessu fólki sem því mið eru boðberið þessara frétta. Þetta er bara ábyrð meiri hlutans, þú veist, þessi asi á þessari framkvæmt að íta þessu svona í gegn. Og þetta bara sýnir fram að hversu vanhugsað þetta var frá A til U.
0: Það var að búist við í, eða sko, bæði þessi flokkar lofuðu einmitt einhverjum svona niðurskurðum og tiltekt í borginni og en eitthvað finnstu það að farið full geist af stað og án einhver samráðs, er það sem að það að hersta gagnrýna í þessu?
2: Já, já, og ég, þannig sko, sko, eitt sko samráði stéttafélagi sé náttúrulega kemur náttúrulega bara að ljósa það ekki einu sinni samráð sko við fólki sem að vinna í þessu störfum og það kom bara skýrt fram á, á fundunum sem ég satt í morgun upplýsingafundi en að einni miðstöðinni hérna í einu borgarlitunum þar sem oddutinu mættu ásamt sviðstjóra skóla og frístasviðs og velferðarsviðs að samráðið er ekki neitt samtalið hefur ekki verið neitt En þau eru að vísa einhverja gamla skýrslu sem 2004 og enginn aðeins sem fundi sem satan að funda og þetta var, salur og fullur á fólki sem mörg hafa unnið þannig sko miklu lengur heldur sem 2004 það var ekki talað neitt að þessu fólki
0: En er samt ekki að, þannig að, að sviðstjórarnir hafi komið með tillögur um þetta að einhver leti eða hvernig þegar mér verið mér hef að heyrst það í umræðinu þegar var talað það að það var sett vinna af stað hjá sviðunum með þessa tilhúr?
2: Nú ætla ég ekki að svara fyrir sviðstjórana en ég get ímynda mér það að sviðstjórunar hefur virsulega verið lagt þetta verkefni í hendunnar að þið þurft að skera niður þau þurft að taka erfiðar ákvarðanir og þetta hlýtur að hafa verið tímarannir sem þau þurft að vinna eftir þannig ég ætla nú alveg að veita þeim ákveði sviðurum í öllu þessu ferli ég held að það verið mikil press á þeim að vinna þetta verkefni og þau þurft að vinna þetta verkefni og þú veist og sko, annars hvað þú veist, það er ekkit annað í boði fyrir þau sem starfsmenn borgarinnar að þeirra nýr meirhluti tekur við þannig að ég sko það er alltaf teiknut upp að þetta sé gert í sátt og samlendi við hinn og þessa sko en það var alveg augljóst á þessu fundi upplýsingafundi í morgun og við þá hópa sem ég rætt við að þetta er ekki neinni sátt og samlendi við fólk og það sem meira er það sem kom fram á þessu fundi í morgun svo það sé alveg sagt að það er alveg ótrúlegt að heyra oddvitinn að tala í gær, bæði koma í fjölmiðlum og skrifa á samfélagsmiðlunum að nærþjónustan hún muni alveg sko hún muni jafnvel eflast við að þessa miðstöðar hverfi úr hverfum borgarinnar og færi sér miðlægt
1: En snúum okkur aðeins aftur Kári sko að stéttafélagi og svona bara hvað ég var að segja það að tilheyra stéttafélagi telurðu að þarna sé vera að brjóta sko gegn kjarasamningi að vinna þetta svona því maður hugsar alltaf þegar kemur að uppsögnum þá einhvern veginn eins og bara þetta verði bara gerast strax fólki bara jafnvel sagt að slökka á tölvunni og símanum og ganga út af vinnustanum eins og hafa brotið eitthvað af sér eða eitthvað og þetta virðist alltaf einhvern veginn vera þannig hvað hérna bara hvað segir hérna formaður í stéttafélagi gagnvart þessu?
2: Sko, eitt er það sem stendur í kjarasamningi og annað er það sem við tölum bara sem siðferðislega línu í samfélaginu í dag, sko. Sko, skipulagsbreytingar, við getum lítið en að gert við þeim almennt séð og þetta kemur kannski inn á þessu umræðu sko, sem einhvern veginn hefur fengið að hljóma alltaf lengi hérna í samfélaginu að það sé svo erfitt að segja upp opinberu starfsmönnum því sjáum það nú að það er nú heldur betur ekki erfitt það er hægt að gera það bara með nokkrum pennastrykum og yfir sumarleyfistíman að afgreiða hérna 100 starfsmenn út af sakramentinu 1-3 og það tekur minna heldur en 1 dag að afgreiða það varandi það hvort að þetta sé löglegt eða ekki sko Við erum að bíða eftir rökstuðningum.
1: Já.
2: Við þurfum að fá það og við þurfum að rýna í þessu gögn til þess að meta það, þú veist, betur hvað liggur hann á bakvið og við þurfum þá að fylgjast líka með borgin og vakta það hvað störf þau eru að fara að auglýsa. Einnig þarf náttúrulega að meta það vegna þess að einhverjum eru búið störf, öðrum ekki og þá þarf líka að skoða það, betur ef vera að gæta sanngirnis þarna í þessari stöðu, þetta hefur sko, þetta hefur alls konar hliðar þetta mál. Þannig að ég myndi segja sko, þessi aðgerð sem slíkjaðum lögleg, já, hún er lögleg, siðleg, ekki í mínum bókum.
0: Nei. Þeir eru með upplýsingafund á föstudaginn fyrir félagsfólk, sem okkur aðeins af húnum, hvað ætlaði að ræða þar?
2: Já, þarna bara er þetta bæði upplýsingafundur og svona samstöðufundur með félagsfólki. Það er náttúrulega verið ákall frá félagsfólki að hittast og við ætlum þarna bara að stilla saman strengi, við ætlum að fara yfir hvaða upplýsinga við erum að gefa félagsfólki, hvernig við tökum á móti félagsfólkinu. Við erum náttúrulega að leira eins og við höfum gert í annað undanförnum uppsögnum, kalla eftir að fólk komi til okkar og leiti aðstoð til okkar, þannig að við getum skoða þeirra mál og við förum yfir það, betur hvernig skoðu þau málin, hvernig aðstoðu þau, síðan þurfum við líka að skoða bara hvaða rétti degið þau eru búin að missa vinnunum sína og svo framins og förum yfir þetta allt og síðan förum við líka bara yfir það, þú veist, hvaða aðgerir samingi og raunar við líka bara, ég anlega mér að segja, BSIB muni beita sér gagnvart borginni í framhaldinu, veitna, þess að þessi framkoma og hvernig borgin er búin að haga sér í þessum málum, hún er ekki bóðleg á okkar mati og ég mun vera málsvari míns fólks og raunar alls starfsfólks hér Reykjavíkurborg og mun halda fram að vakta þessum mál. Og þess að segja, mér langar svo að koma inn að þessi kom fram á félagsfundinu í morgun, af því þeir tala alltaf að þess að mér nærþjónustunum, ég vil að hann skjóta inn að það, sko, af því tölum það gæra, það var þetta nýta alls konar húsnaði í hverfunum, þið tölum bókasöfn og sundlegar. Sko, hefði þið setið hennar fundi morgun og setið með þessu fagfólki og þegar þau spurði þessu spurning, byrja á ég að fara að taka hérna viðkom viðtöl inn í bókasveitnum eða sundlegum eða hvar að ég taka þessu viðtöl? Þau gátu einhver svara, síðan fóruðu allt inn að vísa í skóla og í þessari miðstöð þá er ekkert pláss fyrir þau inn í skólanum. En þá báruðu þau fyrir sér að þau ekki vita það vegna þessi sömu skólum er pláss. Já, en það er ekki öllum og sinni er eitt viðbót sem ég bara mjög mikilvægt að hafa í huga því ég kemur sem málflokki, það er bakgrunnum minn. Þjónustu þörfin henni í hverjum Reykjavíkur er gríðalega ólík og það er gjörsamlega galið að tala fyrir því hérna eins og að tala fyrir því að við ætlum bara að jafna þjónustun alveg út hérna út í hverjum og hafa hana alveg eins allstaðar. Hún getur aldrei verið alveg eins allstaðar, vegna þess að þjónustuþörfin er mjög ólík eftir hver við búum inn í Reykjavík.
1: Þangað til, við minnum við á þennan fund sem er á föstudaginn klukkan 8:30 til 9:30 á Grettisgötu 89, fyrstu hæð. Kári Sigurðsson formaður Samhengis, ja, allir áhuga samir að vita þessum fundi.
2: Endilega.
1: Og þið bjóðum við alltaf upp á heitt kaffi.
2: Heitt kaffi og það er ekki, þetta er ekki bara opið fundi fyrir félagsfólk, það er bara allt fólk, starfsfólk Reykjavíkurborgar er velkomið á fundin.
1: Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið, Kari.
2: Takk.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
7: Áfram Ísland. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
11: Já!
12: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
13: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýr haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
15: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
16: So you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
17: No.
16: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store bluesy.
17: No,
16: they think
17: not.
16: I'm screwing the boss.
18: Jolene. Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá 6:30 til 7 ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton.
4: sem lést í gær.
11: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
4: Við ætlum að hlaupa hratt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablik frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton hér á Rás 2 í kvöld frá 6:30 til 7 og í spilaranum þegar að þér hendar.
17: Fyrst

0: Þeir einu svona Mogison Kúrikin heitir lægið eða svona í svega ég trúi á lígina
1: Fyrst og fremst
2: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2
0: Við haldum að fara hér í síðdeis útvarpinu og næst það já, mikla breytingar sem að taka gildum áramótin umfangsmikla breytingar á heilbrigðis eftirliti landsins.
3: Já, þá færast verkefni frá sveitarfélögum til ríkisins. En hverju þarf að huga að áður en að það gerist hvaða verkefni verða eftir og hvernig má koma í veg fyrir að mikilvæg þekking tapist úr sveitarfélögunum við þessa tilfærslu.
0: Já.
3: Og þetta ríkir mikil óvissa. Við erum komin í sambandi við hana Sigrúnu Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra hjá heilbrigðisnefnd Suðurlands, komdu sæl og blessuð.
4: Já, komið sæl. Takk fyrir að leiða mér að vera með ykkur.
3: Já, bara aðeins að útskýra þetta fyrir okkur. Við erum nú áður fjalla til dæmis bara um já, heilbrigðis eftir lit og sitt sýnist hverjum um þau mál, hvernig það gengur allt saman, en þetta gríða stór breyting.
4: Já, flestir hafa skoðanir á heilbrigðis eftir lit, það ekki?
3: Jú, jú.
4: Við erum svolítið ósýnileg á meðan allt gengur vel en svo ef eitthvað kemur upp á að þá oft spurt hvar heilbrigðiseftirlitið og okkur það ekki að gera eitthvað í þessu.
3: Já.
4: En þá sem þetta leggja upp úr niður áramótin og flestir vita hvað við erum að gera eða svona hefa allan einhverja hugmynd það. En við það að leggja niður heilbrigðiseftirlitið þá hérna, skiptist lögbundið eftirlit á milli tveggjastofnana þar að segja umhverjus og orkustofnunar og hinnar nýju stofnunar atvinnuveganna sem verður tilvist sameiningu matvælastofnunar og fiskistofu á samt fleiru. Og það undir verður matvælaeftirlitið.
0: Og þetta mun hafa áhrif þá þannig að hvernig mun það hafa áhrif á sveitarfélögin eða svona í heimabyggðinni, það sem það er að sinna?
4: Við viljum meina að í mörgum tilvikum þá verður þetta ekki einföldun eins og boðað er því miður heldur þurfa báða stofnarnar til dæmis að koma í leikskóla. Eldhúsið er á ábyrgð hinna nýju stofnunar atvinnuveganna en allir aðrir hlutir innan hús og líka útileiksvæðið verður undir eftirliti einhvers orkustofnunar þannig að þar koma tveir eftirlitsaðilar í staðinn fyrir að í dag kemur bara heilbrigðisfulltrúinn og sér með allt saman. Og það svipað upp á teiningnum með hótel og veitingastaði eldhúsið undir ábyrgð sem sagt það sem í dag heitir matvælastofnun en eftir áramótin heitir það stofnun atvinnuveganna og sem sagt allt annað það sem snýra gestinum undir eftirliti umhvers og orkustofnunar. En alþingi búið að ákveða þetta og svona verður þetta.
3: Já, en hverju eru þið að kalla eftir? Og hverju eru þið að reyna að vekja athygli á? Þessu, auðvitað?
4: Við erum að vekja athygli á þessu, já, og við höfum alveg bent á að við hefðum vilja sjá aðra leið farna bara að styrkja okkar hérna vinnu, en það verður ekki, þannig að það hlýður ekkert að tala það lengur. En undan farna einu hálfa viku, svo ég kom því aðeins að það eru fundir með þessum stofnunum og starfsfólki heilbrigðiseftirlitsins til að reyna undirbúa flutning þeirra yfir til ríkisins. Nú ég búin að hlusta á ykkur núna hérna í sambandi við uppsagnir hjá Reykjavíkurborg og það sem að starfsfólki var boðið nýtt starf á lakari kjörum ég vona að það verði ekki þannig hjá okkar fólki að því verði boðið nýtt starf á lakari kjörum heldur en þau eru í dag en allavega það á að ráða 60 heilbrigðisfulltrúa yfir til ríkisins en í dag erum við síðustu árum og það vorum við 76 þannig að það eru einhverju 16 sem að mögulega verða áfram hjá sveitarfélögum en það er alltaf óráðið við vitum það ekki ennþá
3: Nei, en Sigrún, sko, þið eru þarna hjá heilbrigðiseftirliti Suðurlands, eru þið að kalla eftir að fleiri heilbrigðiseftirlit láti svona í sér heyra, þú væntalega segir þegar þið eru að hittast og tala saman þá kannski eru koma fleira borðinu en finnst þið vanta svona viðbrögð frá fleirum?
4: Við erum í mjög góðu sambandi, öll heilbrigðiseftirlitssvæðin og við tölum saman reglulega. Og við erum svona, við látum allt fréttast hvað er í gangi hjá hverjum og einum. Þannig að það er alveg gott samkomulega en það verður segjast að okkur finnst að til dæmis samtök, samband íslenskra sveitafélaga hefði kannski máttur að sýnilega í þessum verkefnum vegna þess að þau þurfa kannski svolítið að leggja línurnar og hjálpa sveitafélagunum aðeins af því að það verða til dæmis alveg ótal samþyktir á vegum sveitafélagana úrelt bara núnum áramótin og það þarf að undirbúa það bara strax svo að það verði ekki bara eitthvað rof þarna áramótin það til dæmis þetta með vassvend það náttúrulega mjög mikilvægt sem snýstum að koma í veg fyrir mengun neysluvass sveitafélögin þau eiga og reka vassveitur og þetta hlýtur að vera nauðsynlegt fyrir þá að hafa aðganga þekkingu helbrigðisættir þetta það er líka séðum vöktun á neysluvatni með sýnatökum og það ekkert ljóst með hvað hætti það verður eftir áramótin.
0: En verða, ef ég skilir þetta rétt, þó að það færist yfir til ríkisins ekki loka starfstöðunum, verði ekki bara ríkisstarfsmenn stað fyrir starfsmenn sveitafélagsins?
4: Það ekki búið að ákveða hvernig porta þau og í einhverjum tilfellum alltaf að hérna nýta skrifstofunar sem að en þetta er alltaf bara á ákveðunum stíði ennþá, þetta er ekki ljóst.
3: Já. En er ekki skrítið segir hún að þessi verið að ákveða þetta og svona eins og þú ert að útskýra þetta fyrir okkur að þá er þetta ekki einhvern veginn liggur þetta ekki alveg ljóst fyrir hvernig þetta verður og þetta, sko, maður upplifir þetta sem að þetta verður bara að flækjustýið verði ennþá meira
4: Sko, við höfum ágjör á því að flækjustýið verði ennþá meira því að nú, það er bara 4 mánuðir í að þetta eigi að gerast rétt rúmlega 4 mánuðir og þetta er, það er svo ótrúlega margt sem er ennþá óljóst þannig að við höfum verulega ráðgjur af því
3: Já.
4: Þannig að svo náttúrulega vil ég nefna sko fráveitur úrgangsmál og sem sagt allar samþykktir sem að snúast um það ef að sko sveitafélögin þurfa að hafa þessar samþykktir til að mega gjaldfæra þeir náttúrulega rukka íbúana fyrir fráveitugjöld og úrgangsgjöld það verður að vera samþykktir á bakvið það og þær eru allar þessar samþykktir í uppnámi áramótin út af þessari lagabreytingu
0: En er einhverja jákvæða hliðar sem að sér það á þessu að færa þessi verkefni til ríkisins?
4: Sko, eflaust eru jákvæða hliðar ég ætla alls ekki að gera það er vafalust hægt að en okkur finnst þetta bara svo stuttur fyrirvari
0: Já.
4: Það eru örugglega hægt að hérna, gera og með nútíma tækni er hægt að gera ýmislegt og við erum alveg opin fyrir því og ég vona bara að við fáum að sjá framfærið í því hvernig til dæmis hvernig skýrslur eru gerðar og það er hægt að gera það með ég veit ekki gerfgreind kannski eða allavega með meiri sjálfvirkni heldur en það gert í dag
0: Já.
4: Og við höfum svona kallað eftir því og þessar stofnanir þessar ríkistofnanir hafa verið með sko þeir hafa verið með samræmingar hlutverk yfir heilbrigðiseftirlitunum þó að það væri ekki þó þeir tækir þetta ekki allt til sín þeir hafa verið með þessangar lögum og þess vegna höfum við náttúrulega verið að kalla eftir því og við höfum verið að vonast eftir kannski meiri svona nútímavæðingu eða hvað maður að kalla það.
3: Já, en segir hún sko, hver eru næstu skref? 4 mánuði til stefnu, eru þið búin að bóða ykkur að funda herfið eða byggðu, hverju viltu nú koma framfæri hér í útvarpi allra landsmanna?
4: Það er náttúrulega, þessar ríkistofnunni eru náttúrulega fullu við að undirbúa þetta. En við vildum kalla eftir því að sveitafélögin komi meira inn í þetta líka. Og það sé, sem sagt, talað við okkur, því að það erum við sem eru sérfræðingarnir í þessum málum. Og við erum alveg tilbúin til að hérna, taka þátt í umræðinu og reyna að koma þessum málum í sem best horf. Að því að við náttúrulega brennum fyrir okkar verkefni og við viljum helst sjá þessi verkefni fara á sem bestan hátt. Við viljum alls ekki að þetta fara eitthvað í skrúuna þó að sé verið að gera þessar byltingar.
3: Já. Já, við fylgjumst áfram með þessu máli Sigrún Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri heilbrigðis nefndar Suðurlands. Takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Við fylgjumst með.
4: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir það.
0: Já, og framdann hjá okkur lítur svo að fréttum og nóm að vera næsta klukktíma en hér eru þið Bill Lovett og Svíta.

0: við sjáum á miðlum í dag frá Bretlandi að nú eru Harry og Meghan komin aftur til Bretlands eftir 6 ára illdeilur segir hérna á Vísi í fyrirsögn.
1: Já.
0: En sko tökur náttúrulega ekki að fara að taka við búa í konunglegu húsnæði en slíkt.
1: Nei, þau ætla sjálf að borga sínu húsnæði.
0: Já, þetta
1: hægt að Harry fara Bretlands. Sjálf út í búð og borga allt sem við.
0: Já, hún ætla að fara að vinna aftur sá ég, leikona, náttúrulega Meghan Meghan Markle
1: Já, og svo það Archie Prince 7 ára og Lilibet prinsessa, þegar verið skráði skóla í Bretlandi
0: Já.
1: Og þetta komist fjölskyldinu svolítið óvart, ég veit ekki hvort það hefur ekki verið búin að láta Karl og Kamilu drottningu vita eða hvað þetta hérna, svona samkvæmt upplýsingum þá, hérna.
0: En ef það hafi engar konarlega skildur skyti það einhverju máli, bara láta pappa og mömmu vita að þetta koma heim eða pappa og stjúpu
1: Sambandi þeirra víst mikið betra núna hjá Karli og Harry, það hefur batnað undanfalda mánuði og en samband bræðrana enn slæmt
0: Já.
1: Og þeir var alltaf talast saman þetta nú eftir áræðlum heimildum hérna en já, þetta áhugavert.
0: Þetta áhugavert síðast alveg fyrir fréttir hjá okkur, fáum fréttir á slæðinu klukka 5, þetta hún Casey Musgraves.

0: fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágústkvöldi, spilmennri kínís hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis, þingvellir.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á fimmtudag milli 17 og 20, segjum já til að sjá. Tryggðu þér sæti á klassikina okkar í Eldborg á föstudagskvöld, Sinfóníu hljómsveit Íslands. Hamborgarabúlan fyrr var oft í koti kátt, Hamborgarabúla Tómasar. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Harðparkedagar, Egill Árnason. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi 29. ágúst, dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
1: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
4: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
10: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
12: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
13: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
14: Já!
15: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Minnst 100 hafa fundist látin og 100 saknað eftir skyndiflóð í Nepal. 3 að minnstakosti eru látnir í Tíbet og 265 saknað eftir aurskriðu. Engar vísbendingar eru jarðskjálfta í aðdraganda flóðsins samkvæmt nýrri greiningu.
16: Hamfara flóð ruddu húsum, brúm og farartækjum á undan sér þegar ár bólnuðu út á svipstundu. Nærri 100 hafa þegar fundist látin og óttast erum afdrif mörg 100 manna. Þar á meðal eru hátt í 600 ferðamenn. 113 eru nepalskir ferðamenn en 466 erlendir ferðamenn frá að minnstakosti 28 löndum. Í nágrannaríkinu Kína, nánar tiltekið sjálfstjórnarsvæðinu Tíbet, hafa 3 fundist látnir í aurskriðum og 300 saknað. Yfirvöld bæði í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. En óljóst hvað nákvæmlega olli flóðunum. Ein kenning að snjóflóð hafi valdið því að vatnsborð áa hafi hækkað skyndilega. Að minnsta kosti 114 hefur verið bjargað, björgunaraðgerðir standa enn yfir en það tekið að dimma sem gerir björgunafólki erfitt fyrir.
0: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman en við þetta má bæta að engar beðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfarana, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann byrjaði að leika í Hollywood seint á 7. áratug síðustu aldar en öðlaðist heimsfrægð eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show.
16: Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ókveikjandi Pennywise í kvikmyndinni 1 og hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2. 42% landsmanna eru andvíg loðdýrarækt á Íslandi, samkvæmt skoðanakönnun sem Maskína gerði fyrir samtökum dýravelferð. 20% lýsa sig hlynnt loðdýrarækt í könnuninni en 38% velja valkostinn í meðalagi. Andstaðan við loðdýrarækt mest meðal fólks undir fertugu, og yfir 50% þeirra eru andvíg henni. Stuðningur við loðdýrarækt hefur verið mestur meðal eldri aldurshópa en hann hefur farið minnkandi frá fyrstu könnuninni í lok síðasta árs. Þá sögðust 35% 50 ára og eldri hlynnt loðdýraeldi en það hlutfall nú komið í 21-25%. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
14: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rás 2.
14: Á Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
18: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir með til klukkan 6 og með þessu við ætlum að kíkja á hér á eftir. Við fengum Árna Matthíasson, tónlistarspekulant til okkar, til þess að, eða fáum hann til okkar til að ræða Dolly Parton sem að við fengum að vita í gær. Bara í, sko, maður var alla búin að loka hérna þættinum í gær þegar við fengum það fregnir að hún var í fallin frá.
19: Einmitt. Svo ætlum við að ræða við Björgu Magnúsdóttur, borgarfulltrúa Viðreisnar og forseta borgarstjórnar þessar uppsagnir og aðeins að fá hana til að skýra betur út hvað þarna á ferðinni og hvernig á að ná að spara 900 milljónir með þessum aðgerðum.
18: Já, nákvæmlega. En við erum búin að fá góðan gest í hljóður.
14: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rás 2.
18: Eins og undanfarna daga, hérna í síðdegisútvarpinu, þá voru svona undirbúa fólk fyrir kosningarnar á laugardaginn og svona ákvaðum að drepa nefnir fætið þar sem að við erum svona að taka hugtök sem að við erum öll vön, þekkjum öll, en þekkjum þau í raun. Byrjum að tala verðtrygginguna, svo var það Maastricht sáttmálinn í gær og nú eru það EES-samningurinn.
19: Já. Sem alltaf verið að tala en kannski veit ekki alveg allir út okkur hangingur.
18: Nei, ja, kannski málið og við erum búin að fá til eitthvað dóttar Gunnar Þór Pétursson, professor lagadeildinni á Háskólanum í Reykjavík, velkomin.
20: Takk fyrir það.
18: Hvernig byrjum bara því, svona fyrir mann eins og þig, svona fræðimaður sem að ert að kenna í lagadeildinni og fylgjast með umræðinni þessi málöldsömmul, svona úr fjallegð?
20: Ef ekki bara segja stuttasvari sé að þetta sé veisla.
18: Þetta sé veisla, já.
20: En auðvitað einhverju þræði smá sársauki svona á köflum. En þó meira eftir því sem á líður þá ég bara ánægður með þessa umræðu.
18: Já.
20: Og auðvitað skemmtilegt fyrir mig sem er sérfræðingur í Evrópurétti að allt þjóðin sé búin að vera að ræða þetta í 6 mánuði, það ekki hægt að kvarta yfir því.
18: Nei.
19: En upplýsingaóreiða þegar kemur til dæmis að EES umræðunni?
20: Já, ég held að það sem alveg átt að segja það, að það sé einhver upplýsingaóreiða, en mér finnst þó að það sé líka ágætlega mikið af upplýstri umræðu og ég finn þá að heyri að það eru margir sem eru búin að setja sig bara mjög vel inn í málin.
19: Já.
20: Og bara kemur mér oft skemmtilega á óvart.
18: Já, hefur, ég alltaf nú sumar er nýlokið en áttu vonaði að nemendur í skólanum séu mikið að svona fá kannski áhuga á Evrópurétti eða eitthvað slíku út af svona umræðu.
20: Ég ætla rétt að vona það.
18: Já.
20: En auðvitað, við höfum alltaf í háskólanum Reykjavík lagt mikla áherslu á Evrópuréttin vegna þess að þetta er það stór hluti af okkar réttarkerfi. Við kannski gerum ekkit miklar breytingar á því en í óvonandi koma nefnendur bara ennþá áhuga samari til leiks. Ég eiginlega geng svolítið út frá því.
18: Já, einmitt. Þá var það spurningin, hvað EES, þessi EES samningur, hvað...
19: Já, út á hvað gengur hann?
18: Já, út á hvað gengur hann.
20: Ég er nú vanari að fara yfir þetta á einni kennsluðan en ég skal gera það hérna á svona 5 minútum.
18: Já.
20: En þetta samningu sem núna orðin 32 ára gamall, þannig að það alveg skiljanlegt að verum hérna með heilu kynslóðuna sem að þekkja ekki eiginlega Ísland áður en að við gengum í EES. Og ég hins vegar að þeirri kynslóð sem man alveg eftir því að ef þú ætlar að starfa erlendis þá þurftur atvinnuleyfi eða ætlar að opna fyrirtæki þá þurftur að fá leyfi til þess eða það var ekki sama svona frelsi til þess að færa sig á milli landa eða stunda nám og svo framvegis. Og þetta er svona, getum við sagt, kjarnin í EES-samningnum að það voru þarna nokkra þjóðir sem tók sig saman, Ísland, Noregur, Svíþjóð og Finnland og Austurríki sem voru svo kallið EFTA-ríki og gerðu þennan samning við Evrópusambandið sem að þýtti í raun og veru í stuttum máli einhvers konar auka aðild að innri markaði Evrópusambandsins í gegnum þennan sérstaka samning sem er EES-samningurinn. Þetta er alveg einstakur samningur og engin annar samningur sem ESB hefur gert við neitt annar ríki sem kemst í hálkvisti við þennan samning. Sumir segja að ástæðan fyrir því hafi verið sú að þetta hafa átt að vera einhvers konar andri inn í ESB og það má kannski segja það að það hafi minnskusti verið það fyrir Finnland, Austurríki og Svíþjóð. Noregur gerði líka aðaldasamning á sama tíma á þau en hann var svo feldur í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og þau kannski munið. Mm-hmm. En eftir eru og hafa verið allan hennar tíma Ísland, Noregur og Liechtenstein og þetta er svona þessi samningur og hann varðar það að eiginlega vera þáttakandi í innri markaði ESB með ákveðnum takmörkunum sem ég getum aðeins koma inn á eftir og þessi innri markaði snýst þetta svo kallega fjórfrelsi þar segja að bæði fólk og fyrirtæki, fjármagn og þjónusta geti svona óhikað flust og fæst yfir landamæri. Þetta er kjarnin í EES-samningnum en til þess að þetta sko geti fungerað og við höfum þá þarna aðgengi að þessum 450 milljóna manna markaði, þá þarf ýmis konar sko regluverk, getum við sagt, og í þessu regluverki þar eru réttindi en þar eru líka skyldur. Og þetta er á mörgum sviðum og ég held í dag það átti fólk sér ekkit endilega nákvæmlega á því hvaðan regluverk eða þeirra réttindi eða skildur hvaðan það er sprottið. En ég get svona nefnt nokkur svið, þetta er á sviði neytendavendar, þetta er á sviði umhverfisvendar, umhverfislöggjöfin, þetta er á sviði vinnuvendar, til dæmis hvíldartímatilskipunin, persónuvendar, löggjöfin er þarna, fjarskiptalöggjöf, matvælaöryggi, opinber innkaup, samkeppnisreglunar okkar, löggjöf á sviði fjármálamarkaðar og svo orkumálin eða raforkumarkaðurinn. Það er til dæmis svið sem að ég held að margir átti sig ekki á að er þegar hluti af EES-samningnum og þó við færum inn í ESB að þá myndu ekki vera neina grundvallar breytingar á því sviði, þannig alltaf góða og eða slæma sem að þessi svokölluðu orkupakkar hafa gefið okkur. Það er svo sem ekki að fara að breytast í grundvallaratriðin þó færum inn í ESB.
18: Er alltaf þeirra að gera samningar, þá náttúrulega þurfa báðir aðalega að sátti við samningin. Hvað græðir ESB á þessu samningi?
20: Já, þetta er nú ágætið spurning sko og þetta er náttúrulega þessi samningur, eftir að tala með samningin.
18: Já.
20: Þá er það þessi hérna, bætast við, þessi þrjú ríki inn í þennan innri markað, þá eru þáttakendur í honum og það eru þá viðskipti, það eru tollfrjáls viðskipti á milli þessara aðila sem eru í EES eða EES-EFTA-ríkin og hinn ríkin, þannig að svo er auðvitað, getum við sagt, já, það stækkar innri markaðin og það má kannski segja að það væri mjög ósennilegt eins vegar að það hefur gerður svona samningur sko við þrjú ríki. Það er að muna að þetta voru sex ríki í upphafi sem voru svona miklu stærri og þingri vigt. En hvað sem því líður, samningurinn er þarna og hefur, held ég, reynst okkur bara mjög vel. Ég held að það sé nú kannski það eitt af því sem hefur komið fram í umræðinni að það eru hérna að flestir sem segja það að þessi samningur hafi fært okkur mjög margt og ég verð að segja svona til að mynda bara á háskólasviðinu. þessi nemendaskipti og nemendasamningar og svona
19: styrkir kannski
20: styrkir sem að nemendur eru að fá finnst mér alltaf mjög gefandi.
19: Já.
20: Bæði gaman að fá nemendur og líka að senda.
19: Já, en segðu mér sko ef að bara gefum okkur það að hérna Ísland færi inn í ESB. Hvaða stóru hlutir eru það þá Akkurat. Sem við erum ekki með núna?
20: Einmitt og það var nákvæmlega það sem að ég ætlaði að fara yfir næst. Vegna þess að við erum oft að velta þessu upp býtunum við hvað er eftir og ég ætla nú ekki kannski að eða alltaf miklum tíma í það að ræða að hver miklu leiti við erum þegar að taka upp regluverkið en normenn gerðu skýstlu þarna fyrir inn 10 árum síðan og sérfræðinga mátu að þá að þetta væru svona 75% þáttakendur í regluverki Evrópusambandsins. Það má sjálf sér alveg deila þá tölu en það sem er hins vegar alveg ljóst er að þegar þú metur það þá þarf að skoða samningin sjálfan og áhrifavægi þeirra löggjafa sem að er í ES samningnum. Þannig er ekki nóg að vera að telja afleita löggjafa eins og ég sé sem að vera að gera og svo getum við séð að 21 af 33 köflum sem að yrðu undir ef að Ísland færi í aðildarviðræður eru þegar undir í EES-samningnum þannig að það gefur svona einhverja mynd
19: Já.
20: En þetta er ekki raunvísindi en það sem er hins vegar alveg ljóst er að það að ganga inn í Evrópusambandi það er bæði ný efnisvið sem eru mjög viðamikil og mjög mikilvæg en það er líka stjórnskipunarlegar breytingar þar að segja stofnanastrúktúrin í Evrópusambandinu og gegnum stofnsáttmála þess er frábrugðin hann er dýpri og lagasetningin er öðruvísi bæði ákvarðanatakan og svo hvernig ESB löggjöf myndi hafa bein lagaáhrif á Íslandi, allavega ákveðin hluti hennar og dómstólasamstarfið er líka öðruvísi, þannig að það er alveg óumdeilt að þessi stofnana strúktúr og eðli ESB er dýpra heldur það sem við höfum í ES og því þyrfti að breyta stjórnarskráni, búa til eitthvað ramma utanum það hvernig við ákveðum að taka þátt í alþjóðasamstarfi, hvernig við framseljum fullveldi eins og það stundum talað. En stóru sviðin sem eru undir ESB og eru ekki í ES, það eru þetta mynt samstarfið og svo er það landbúnaðamálin. Landbúnaður eru ekki hluti af vöru viðskiptakafla ES.
18: Nei,
20: svo er það sjávarútvegsstefnan, mjög mikilvægt svið og valdheimildir ESB þar eru nokkuð viðamiklar, sérstaklega því að þeir eru með þetta vald til þess að framfylgja verndarstefnu sjávarútvegsauðlindina. Og svo er það tollabandalagið og það er auðvitað eitthvað sem við hefum séð núna, svona hvað tollabandalag þýðir og kannski hvað það þýðir að vera utan þess. Það er þá ekki þannig að við séum ekki í tollfrjálsum viðskiptum við Evrópusambandi, heldur er það bara milli okkar og Evrópusambandsins á þeim sviðum sem að EES-samningurinn nær til. Og kannski síðustu langa með nefna þetta þátt sem að er mjög vaksandi í umræðinu, það er öryggis og varnarmál sem kannski var minna rætt hérna í síðustu umferð,
18: Já.
20: en hefur kannski vaksið að umfangi. Þetta er nú svona á, hvað, 5 mínútum?
19: Já, hundavaði.
20: Það er svona helsta sem að felst í samningum annars vegar og svo kannski það sem að væri undir skildi Ísland á einhverjum tímpunkti ganga inn í ESB.

0: Afmælis tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta í bóði Klaka Senalife
1: Heyrður þetta? Garðurinn kallar
2: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan blómstraðu með okkur Garðheimar
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
1: Falleg blóm og harðgerð tré allt til að láta garðinn dafna gróðrastuði mörk stjörnugró átján
3: Segjum já við því að skoða svo getum við tekið ákvörðun Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
4: Já!
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar og bið allan sólarhringin
6: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin Löður
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
8: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
10: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
11: Já, vonandi fólk einhverju nær eftir spjallakar við Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor hér áðan. En hér eftir smástund hjá okkur í Síðdeildsútarfinu Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, ætlum að ræða þessi mál, svo umfangsmiklu breytingar á stjórnskipulagi í borginni og uppsagnir eftir smástund.
12: Þokunni er létt, ljósið brist.

0: Við höldum áfram að ræða þessar umfangsmiklu breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs sem að kynnta voru gæri í borgarráði Reykjavíkur og svo í kjölfarið samþykktar. Og eins og komið við fram þá hafa þessar breytingar í förmi sér að það eru 86 starfsmenn sem að missa vinnuna eða færast til innan kerfisins. Það eru fjóra miðstöðar og fjöldi starfseininga verða lagða niður. Og þetta á allt að skila 900 milljón króna hagræðingu á ári sem eru þetta stórar tölur og hún er komin inga Björg Magnúsdóttir borgar fulltrúi viðreisnar og forseti borgarstjórnar velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Í þinn gamla þátt.
1: Já, takk fyrir það. Ég var nú hérna bara ég átti nokkur góð ár í þessum þætti. Takk fyrir það Ramhildur og Rúnar, gott að koma til ykkar.
0: Ætlar að bara aðeins að fara yfir það með okkur af því að þú hefur verið í fréttum í gær og þið og það er búið að útskýra þetta á eitthvað nátt en bara út af hvað ganga þessar breytingar og þessar uppsagnir?
1: Já, takk fyrir það og bara gott að fá tækifæri til að ræða þetta frekar. Eins og skipulagið er hjá okkur í dag, þá erum við með þessar fjórar miðstöðar sem eru að starfa, sérst, eiga verið að starfa innan hvers borgarhluta. Það er norður, suður, austur og vestur miðstöð. Svo erum við líka með miðstöðnir í borgartúni og svo erum við líka með rafræna miðstöð. Það sem við erum í raunin að gera með þessari breytingu er að þá erum við að breyta því að í staðin fyrir að vera með yfirbyggingu á fjórum stöðum út í öllum miðstöðunum erum að taka yfirbygginguna miðlægt. Við erum að einfalda, við erum að stytta skipurit og þar á leiðandi erum við svona að flýta boðleiðum, við erum að gera þetta líka til að fá meiri yfirsýn, að það er staðan í dag og ein helsta gaggrinn og bara svona það sem er hérna ítt okkur áfram í þessa ákvörðin er svo staða að við erum að veita ólíka þjónustu eftir borgarhlutum og það hefur margoft komið fram og þetta sjáum við til dæmis bara, þú veist, bið eftir talmeinafræðingum, er ólíka eftir hverfum, við erum að veita ólíka þjónustu, auðvitað eru hverfin ólík og þurfa ólíka hluti og allt það en við teljum að það sé mikið hagræði því að hafa skipulagi miðlægt en svo erum við áfram á fullu úti í hverfunum. Þannig að þetta er svona aðarlega rekstrarleg yfirstjórnunarleg breyting á því hvernig við skipuleggjum okkur og í hversu mörgum einingum og byggingum úti í hérna borginni.
0: Já, en þá spyrjum við sko þeir sem þurfa á þessari þjónustu að halda og það er meðalans fyrir gaggrind að það séu sko að leiðirnar verði lengri fyrir þann hóp sem leitar í þjónustuna. Hverju svarar því?
1: Þetta er bara ótrúlega góðu punktur og við oddvitarnir sem erum í þessum meiruluta ég Hildur og Einar við fórum í dag í allar miðstöðarnar þar sem voru bara fengu bara tæki frá að ræða beint við starfsfólkið þetta var svona aðalega hlustunarfundir svo ég noti það ágætt orð þar sem að ymmið þessi sjónarmið bara koma rosalega sterkt fram. Þetta er eitt af því sem að starfsfólkið hérna var að viðra við okkur hafi áhyggjur af og þetta er bara klárlega eitt af því sem þarf núna að finna út úr. Við gefum okkur til áramóta til að niður njörfa skipulagið og mér finnst það bara einhvern veginn alveg ljóst eftir hérna daginn í dag að það er ekki hægt að stefna öllum upp á bíldsöfða, þú veist, það eru viðkvæmur hópar að núti sem þurfa að fá þjónustun í hverfunum, við nefndum það strax í gæra borgin á fullt af fermetrum, hvort sem við horfum til skólabygginga eða bókasafna eða bara annars skrifstofu húsnæðis, það er bara hellingur, það kom líka fram á fundinum í dag að skólanir í mörgum hverfum eru yfir fullir og það er vallegt að fá ræstingakompu til að komast inn í eða allar að taka þar þú getur augljóst mála, þú getur ekki tala við hérna barn í viðkvæmri stöðu inn í einhverju ömulegri ræstingakompu þannig að mér finnst alveg augljóst að við þurfum að útfæra þetta og við ætlum að nýta núna tíman til áramóta í það að finna góða aðstöðu inn í hverfunum fyrir þá sem það þurfa og ná að skipleggja okkur þannig að sérfræðingarnir okkar dýrmæta góða starfsfólk sé ekki í bíl eða leigubíl eitthvað neina endur sendast borgarhlut á milli og mér finnst algjörlega innboðið það hefur byggst upp mikil sérþekking inn í hverfunum, þú veist, þannig eru talmeinafræðingar og sálfræðingar sem bara eru farnir að þekkja fjölskyldurnar, þekkja börnin og þarfirnar, augljóslega erum að fara að halda í þetta, þú veist, þannig að þau sem hafa verið í ákunum borgarhlutum bara augljóst mála þau munu vera áfram með skjólstæðinga í þeim hverfum og þeim skólum. Mér finnst það allavega alveg augljóst.
2: Já, og nættir einmitt að það sé svona að reyna að já, fara þetta svona meira miðlægt. Þannig að Heiða Björg Hilmisdóttir fyrir endi borgarstjóri sagði nú í speglinum gæra að hann sýndi þegar verið að snúa þessu þróun við. Þetta væri ef við gerum þetta flóknar fyrir fólk og annars lít.
1: Já, það er kannski hennar sína á þetta en þetta allavega þessar greiningar sem við erum með, og það sem að við töluðum fyrir kostningar og höfum reynt að koma að, þú veist, báknið hjá Reykjavíkuborg er mjög stórt, við finnum það mjög mörg, og eins og ég var að tala mér náðan, það er ólík þjónusta eftir borgarlutum, við erum að reyna létta á því, og bara hérna, þú veist, að því við erum að tala hérna boðleðirnar, þú veist, þá nú vakti athygli í fjölmjölum þegar barn varð eftir á skólalóð og það þurfti að ringja einhvern veginn upp skipurit, ég veit ekki hvað marga þarna á leiðinni þangað til að var einhver sem gat tekið ákvörðun með því að fara í þetta fyrirkomulag sem við erum nú að bara boða, þar erum við sannarlega að stytta skipuritin og það á að flýta boðleiðum svo finnst mér líka, ég meina kerfi eru mannana verk og þetta ekki niður njörfa bundinir í stein þannig að mér finnst bara nú verðum við líka að vera sængjörn og þetta þarf líka að fá tíma til að anda og við þurfum aðeins að átt og gráði bara herðu okkur, er eitthvað hérna sem fer algjörlega forgurðum eða er algjörlega fárlegt þá finnst mér bara augljóst að við erum að taka það til okkur og skoða. En þetta er allavega uppleiki og þetta er það sem að, og ég verð að fá að bæta við að þetta dettur ekki lausu lofti eins og sumir vilja halda fram í fjölmjölum, þetta ekki að gerast eitthvað í skjóli nætur, við séum að keiri þetta svona í gegn, þetta mikil greiningavinna og sviðstjórar og starfsfólk hefur unnið sko baki brotnu í sumar og síðustu vikum við að útfæra þetta, þannig að þetta mjög vel unnið.
0: Já. Er þetta, hvað ég var að segja, er þetta toppurinn á ísekanum Björg? Þið eru búin að auðvitað halda og hafi tjáði ykkur það. Það þarf að spara hjá borginni, það þarf að finna peninga. Er þetta bara byrjunin?
1: Vistu það, ég ætla bara að vera heiðaleg við ykkur. Já, þetta byrjunin. Við sjáum það og við erum auðvitað, það okkar hlutverk að vera að horfa á stóru myndina. Við sjáum það að gatið okkar er á 15 miljard. Og þetta bara svona þegar þið rekju öll heimili, ég meina hvað, þú veist, eitthvað verðum við að gera. Við getum ekki haldið áfram, mér finnst það bara mjög óábyrgt að halda áfram að þeirri leiða, auka bara alltaf í og taka bara smá kredit og setja þetta bara á einhvern ófjármagnaðan bakreikning. Það ekki þau vinnubröð sem við viljum stunda. Þannig að já, ég meina, ég ætla bara líka að taka það fram að við erum hérna að tala skóla og velferðarmálin. Þú veist, við erum að fara að rýna öll svið, öll verkefni, það þarf að gera það núna. Það bara komið að skuldadögum í Reykjavík. Bákninni hefur verið leift að þenjast út og við erum að taka á því og það sársauka fullt og þetta, eins og ég segi, þetta er erfitt, við erum að sjá og eftir hæfu starfsfólki og ég hef bara mikla saman með því. Þetta aldrei auðvelt en þetta það sem að þarf að gera og við stöndum í og lofum að gera þannig að við ætlum að hérna og höldum áfram með það.
2: Pétur Martinsson sagði hjá okkur í gær að hérna eitt af því sem að kannski borgin þetta horfa til líka er að auka tekjurnar og hann nefndi þá sérstaklega að það væri náttúrulega fjöldi fólk sem byggja í borginni sem borga ekki eins og útsvar fjármagnstekjur, fólk sem borga fjármagnstekjur það ekki á vegum borgarinnar en það þarf að auka tekjurnar hvernig sjáuði eitthvað möguleika þar til að linka uppsagnir og svona
1: Tekju mögulega sveitafélaga, þeir eru takmarkaðir og kannski við Pétur ættum að ræða við okkar fólki í ríkisstjórninni varandi fjármagnstekju skattinn og skattþrepinn og annað en já, vissulega væri bara, það væri mjög gott að því við sjáum það þjónustan sem lendir á sveitafélagum ótrúlega mikilvæg og hún sívaxandi og þarfirnar alltaf sívaxandi fólk bara vill meiri þjónustu keisin inn í skólunum eru flóknari og þingri og svo framvegis, þannig að við höfum mjög takmarkaðar og það bara allt bundið í lög. Já. Þú veist, við getum ekkit eitthvað ákveða hérna,
2: nema þrýsta á samstarfsfólki ykkar í flokkurum sem er við ríkistjórn.
1: Það er klárlega einlega, en þetta hefur umræðefni innan sveitafélaga mjög lengi að það eru rosalega takmarkaði tekjumjöguleikar. En við erum í mjög þungum sjó, það er bara þannig.
2: Og hefur ekki líka verið eitthvað það, og kannski hefur mikið það, að verkefni færa þú ríki yfir borg án þans eða ríki í sveitafélaga, án þess að fylgi með nægilegt fjármagn?
1: Bara klárlega. Og nú erum við að sjá nýjasta dæmi eru börn með fjölþættan vanda. Við hérna vorum bara harðorð í garð ríkisins og vinna okkar í ríkisstjórninni, ég segi það nú, við viðreist erum með þetta þar líka. En þar finnst okkur ríki vera aðeins að skilgreina sig frá mjög erfum og þungum tilfellum sem að borgin bara endar þá því að sinna og hefur auðvitað sinnt. Þannig að hérna, þetta eitt dæmi og svo bara fleiri. Þannig að hérna, en þetta alltaf stöðut samtal við ríkið. En mér finnst bara augljóst að hérna, og við vorum kosin til að setja þetta á dagskrá og taka á þess og það það sem við erum að gera.
0: Já. Loka spurning Björg, munu borgarbúar finna fyrir skertri þjónustu vegna þessara uppsagna?
1: Það er sko það sem við erum að reyna að tryggja í öllu sem við erum að gera núna er að það verði ekki þjónusturof og það er bara nákvæmlega þessar áhyggjur eru bara hérna efstur á blaði hjá sviðisstjórnum og þeim sem núna eru að útfæra þetta. Það var, voru sér fundir í dag og það fólk hefur einhverjum sem var boðið breytt starf eða breytt hérna, heiti þeir hafa til viku til helgarnar til að taka ákvörðun þannig að leið og það er búið að hérna, manna nýtt skiprit og nýtt teimi þá verður róið að því öllum árum að hér verði ekki þjónusturof og það verði áfram góð þjónustu út í hverfunum og það er sannarlega markmið okkar.
0: Já. Björg Magnúsdóttir, takk fyrir þetta, látum þetta voru lokaorðin, takk fyrir kominu í síðtis og tóri.
1: Takk fyrir mig.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
5: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
6: Áfram Ísland. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: So, you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
8: No.
7: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store bluesy.
8: No,
7: they think I'm screwing the boss.
9: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
10: Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá 6:30 til 7 ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton sem lést í gær.
11: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
10: Við ætlum að hlaupa hratt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablik frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton, hér á Rás 2, í kvöld frá 6:30 til 7 og í spilaranum þegar að þér hendar.

0: Já, við þið sýttið í útvarpinu vorum alla búin að sleppa orðinu hérna í gær hefur kvöldum fólk fyrir að fengu fregnir af því að sveita söngvarinn og tónlistakonan Dolly Parton væri öll.
1: Já, við hefum sannlega ekki verið svona hress í þættinu með við að fréttinu hefur komið fyrr.
0: Nei, vantilega ekki, en hérna, já, hún fjett frá 2005, það sem hún fjett frá bara í gær, það var tilkynnt strax.
1: Já.
0: Og hún búin að berast við krabba minn eitthvað smá tíma. Hversu langt smá tími veit ég ekki en hún fædd 19. janúar 1946 og var sem sagt áttræð hefði orðið 81 á síðan og næsta ári og til að fara svona aðeins yfir þessar mögnuðu tónlistarkonu fyrir hennar og annars lít þegar maður skoðar þetta þá er þetta alveg með ólíkindum hvað hún hefur áorkað í lífi þá erum búin að fá til okkar hérna Árna Matthíasson sem að veit allt tónlist það bara þannig Það ekki rétt átni?
2: Ég get ekki alveg
1: Þú veist margt
2: Já, ýmislegt
0: Margt, þú skulum segja það
2: Já, já, ok
0: Veist margt tónlist Hvað veist Dolly Parton?
2: Já, ég veit það Dolly Parton og hún var alveg stórkostlegur tónlistamaður hún var alveg frábær sönguna með alveg óbóðslega fallega og tæra rödd hún var mjög góður lagasmiður samt í ég held að ég man ekki í lasæðingstara hún hefði samið eitthvað 300 lög sko
0: já.
2: Sem alveg mörgurðu vinsal með henni náttúrulega og mörgurðu vinsal með öðru tónlistamönnum hún var mikil feministi þó hún var ekki feministi út á við þá byrtist það í lögunum hennar hún var hérna hjálpaði alveg óbáslega mörgum upp úr fátækt
0: já.
2: Hjálpaði börnum að hún gaf 30 miljón bækur til barna í Bandaríkjunum og ég veit ekki hvað var á enda sko, hún var bara alveg stórkostlega hún kom að hérna bólefnum með COVID
0: Vistu,
2: hún var bara alveg stórkostlega listamaður og persóna
0: Já, frétti líka því að las þang tíman að einmitt, tekjur hann af þegar að lægina vil alveg slóðju þegar að Whitney Houston gerði það svona svakalega vinsælt að stórhluti þeirra fór í að byggja bara upp einhvers konar miðstöð fyrir börn af afriskum uppruna fátækt börn í sína heimabæ
2: Já, hún eitti mjög stóru hluta af sínum peningum og lífi í að hjálpa öðru fólki
0: Já, hún sagði eftir hann The House That Whitney Built Já. Það þekkið þetta verskan húsi sem hann Whitney borgaði fyrir
2: það Það alltaf svo svakana vinsælt lag
0: Já.
2: Þetta mest selda lag svartra söngkonu í bandarísku sögu
0: Já Hvað ekki meira minna, og samið á countrysöngur
2: Samið á countrysöngur
1: en veit fólk almennt auðvitað þeir sem er að grúski tónlist og svona að hversu afkastan, að því sumir segja bara Dolly Parton, sko, Kenny Rogers og allt þetta
2: Það var náttúrulega, það var náttúrulega þá sem hún varð eiginlega mjög vinsæl út fyrir svona country heimin
1: Já
2: Það þeirra samstarf var, það eru opaslega margir hérna sem að kynntust henni á Íslandi í gegnum það samstarf
0: Já, ætla segni stream, svona já, eftir já. Það gibbræður Já Þá varð hún svona
2: Það varð hún svona, já, þá náði hún eiginlega, getum við sagt, svona alheimsvinsældum
0: Já
2: En hún var náttúrulega búin að vera ris í country heiminum í Vandaríkjánum En country tónlist er bara ekki nóg, hefur ekki verið nóg vel kynnt hérna á Íslandi
1: Nei. Nei. En svo var hún alveg bara fram á síðasta dag, ég veit fólk sem var bara tónlingum fyrir bara stuttu síðan
2: Já, hún hélt alltaf að fram, sko
1: Já, og fyllti heilu hallinnar
0: Já, maður sá hvað hún var elskuð, sko, fyrir utan heimalandi þegar hún var þarna í heiðus, hérna, settinu á Glastonbury fyrir nokkrum árum í Bretlandi Þá var hvernig sá maður bara hvað hún er elskuð
2: Já, og það eins og hún spannaði, sko, hún náttúrulega var countrysönguna fyrst og fremst
0: Já
2: og blúkrasöngona og þekktust þar og gerði fyrir minn smekk, þá var það skemmtilegast sem gerði það sem ég held mest upp á er þegar hún var í countryinu og blúkrasinu sérstaklega.
0: Já.
2: En svo var hún í popsönguna líka og var mjög, svo gaf hún út að rockblötu, ég veit ekki hvað þið muni eftir það fyrir nokkrum árum, þá gaf hún út að rockblötu.
0: Já, rockstar.
2: Já, hún var svolítið að fíblast það, sko, fyrst ég, allavega og þetta var ekki alveg kannski virkunni, allavega en það var svona, hún var líka, sem sagt, að þeir allavega tilnefnana fyrir, til einhverja velnuna, granni velnuna fyrir rock eða eitthvað líka
0: Já,
2: einmitt Það var eitthvað svoleiðis, ég man ekki hvað það var
0: Já, já, þar er hún að syngja með, Steve Perry, Ann Wilson, Richard Sambora, Steven Tyler, Kid Rock og ég veit ekki hvað, þetta er ekki nema þryggjar og hvaðum plöta
2: Já, hún alltaf var með þessum sama manni alltaf tíð, hann heita Karl Thomas Dean. Þau voru saman í 62 ár, held ég að sé að fara rétt með.
1: Þar er hún líka daldið öðruvís en allir hinni.
2: Já, já. Hann var nú ekki mikið fyrir að vera í sviðsljósinu, hann hélt sér alltaf til hér sko. Og hún var með þess að Dolly Parton Dean, hún var með það sem sett eftir nafn sko, tók hans eftir nafn. En það sem er hérna, sko það er nú eitt svolítið merkilegt við þetta og sem að segja svolítið mikið hvað getur sagt, okkar samfélag. Hérna á Vesturlöndum að maðurinn hennar veiktist mjög alvarlega og var orðinn alltaf mjög gamall líka og svo dó hann í fyrra og að því hún var að hjúkra honum og vera með honum þá hugsaði hún ekki nógu mikið sína eigin heilsu sem að kemur svo meira á henni núna að því hún var með krabbamein og hún lagði ekki nógu mikið kraft í að berjast á móti því að því hún var að sinna honum og þetta ekki svolítið birtingamynd á okkar samfélagi að þar konurnar eru að hjálpa hennu veiku og forna sér til aðra
1: Æ, nú þykir mér ennþá meira vænt hann
0: Já. Og svo sko við förum síðan í lagahöfundin ég menna samti Jolene hennar þekktasta lag fyrir, og I Will Always Love You sama daginn
2: já. Og eins og þú veist það bara nóg ævistarf bara gerðu það og segir bara okkar gott ég þarf ekki að gera meira
0: já.
2: En svo samt hún alveg fullt að mjög vinsanlega lögum til viðbótar
1: 9 to 5
2: já ekki gleyma því sko
0: nei.
2: En hún var líka sko Það svo merkilegt að mér hlustar á svo gömlu lög þessi country lög, þetta bara country lag og mér syngjum eitthvað allett svona svo fyrir aðeins að stoppa og hlusta á textan sko þá var hún kannski að syngja, það var eitt lag sem hún gaf út sem að hét hérna hvað hét það, Down from Dover sem Nancy Sinatra og gerði frækt svo setna og þá var hún að syngja lag stúlku sem var að bíða eftir að maðurinn komi frá Dover hún ófrísk og svo fæðir hún sem sagt andvanabarn Þetta svakalega sterkur og merkilegu texti 1971 þá gaf hún þetta út
1: Já.
2: Og allir í kringum hana sá sem hún vann mest með Porter Wagoner og vann mest með honum á þessum tíma hann lagði mjög harta að gefa þetta ekki út hún gerði þessa og þetta svona svolítið kjarnar svolítið þess hún ger hún var að segja sannleikan hún var að segja frá raunverulegum hlutum hún var að syngja oft sína æsku hún átti mjög erfið æsku fætti í mikilli fátækt einhvers stað las ég að hérna sá sem tók á móti barninu henni, hann fekk hérna mjölpokað að launum, því að það var ekki til nýr peningar á heimilinu og hún var ofta að syngja þess að upprýna sinn og hún var að sækja svona mjög fallega hluti í það og líka dapra hluti
0: Já, nefnett
2: Hvað sagði Megas að svona draga birtu úr djúpunum
1: Já.
2: Það sem hún var að gera sko.
0: Já, hvernig, ég meina það er óundarlegt að hún er risi í tónlistarheiminum
2: Já. Hún var risi í country heiminum og hún var risi í pop heiminum líka og hún svolítið satt sko sem lagasmið var hún í fremstur það er nú bara þannig sko
0: Já.
2: Og hérna og þegar hún fekk að semja sko fyrst plötunni sína þá fekk hún eiginlega að semja að hérna var bara einhver ung stelpa með alveg óbáslega fallega rödd við látum hann að syngja það sem við viljum að syngja
0: Já.
2: En svo þegar hún fekk að semja sjálf var fann að semja fyrir aðra þá að þá kom í ljós líka, hún var alveg frábær tónlistamaður öllu leiti
1: En heldur hún sé ekki fyrirmynd, sko, við erum að tala Taylor Swift og alla sem komu
2: Taylor Swift hefur nefnt hann að segja fyrirmynd
1: sko. Ekki?
2: Jú,
1: Já.
2: Algjörlega og fleiri konur sko.
0: Og líka bara, svo segir, feminist og viðhorfjáunni sem var á tímun sem að það var ekki vinsvæl Gott dæmi er einmitt að við Lólaris Lófjú sem fór tvisvar á toppin á bandar sem countrylistanum áður en að vitni Hjústón gerir það heimsvæl en ekki bara það, heldur hún sagði nei við Elvis Presley þegar hann baðum að fá að syngja aðalag af því að hann þetta hafði það skilir að hann byrst um allt þetta lagi hann myndi eiga höfundari
2: Já, það sem Colin Parker var alltaf með það skilir ef Elvis tók lagið að fá áttan
0: Já, einmitt, en hún sagði neittak Það þarf beinin nefið á þessum tíma 70 að segja nei við Elvis Presley
2: Hún var líka sko hún var líka barattu kona fyrir hérna réttum sankin hera og tók þann slag oft og hérna transfólk barattu kona transfólk Hún var sem sagt að þessari hennar kristna trú byggðist að ég elska alla
0: Já.
2: Og dæma engan sem að gleymist nú í smátt í dag
1: Við verðum að spila Það var nú að fá við valkvíða
0: Já, við spilum eitthvað gott með henni Svolítið merkir þetta að þetta lag I Will Always Love You sko, var þess valdandi að sko, og svo vinsælt, fólk við átti að segja á því þetta væri kantilag og eftir Dolly Parton kom ég óvart alls í tíma fólk kynist
2: það er ekki bara leggjandi að spila það
0: Jú, ég held að með hérna Dolly sjálfri, það er kynning hér svo náttúrulega frábælega eins og hér ég kom again og náttúrulega Jolene sem allir þekkja það er eiginlega betra Jolene ef það hægir að því
2: já, það er svolítið rætt svona,
0: Árni Mathiasson, takk kjærlega fyrir kominu í sítið svo dörfið

0: sama þetta hjá höfundurum.
1: Maður verður bara pínu sorry.
0: Já, já. Það málið. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Beint yfir í ja, nýjasta lít frá YouTube. Þá erum við svona kveðum ykkur í síðdegis útvarpinu. Þetta Street of Dreams.

0: Það var nýjast nýtt frá U2 Street of Dreams og við byrjast afsækjum af því að tónlistin á Dolly Parton var aðeins og hátt undir hérna áðan hljómaði vel hér í hljóðverinu en kannski ekki hann úti þannig
1: Nei.
0: Að svona er þetta
1: Svona er það nú, heyrðu við erum búin alltaf að koma því á framfæri að við vorum í sambandi við Guðjón Helgason hjá Isavia.
0: Já.
1: Hann vildi koma því á framfæri að það opnar 4:30 öryggisleitin.
0: Já.
1: Því að það var eitthvað, hann hafði sagt held í klukkan 5,
0: Já.
1: En hún opnar 4:30 því að það miða vissa 3 tíma.
0: Skilig.
1: Já, þannig að þá er það komið því koma á framfæri. Já, meira hef ég ekki að segja í dag bara, hreinlega.
0: Það kom að lokum í sítins útvarpin í dag, Hrafnildur Halldórsdóttir og Rúnar Rófusson þakka fyrir sig og við erum þetta á morgun strax eftir 4 fréttir, endum þetta á NXS.

0: Velkomin á Akureyravöku helgina. Alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasa fasteignir og smári spari sjóður. Sinfoníu hljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinni okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu hörpu. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á fimmtudag milli 17:20. Segjum já til að sjá. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi.
1: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
2: Hafðu það holt með Holta.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góð.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópureyfingin.
6: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
0: Gott kvöld. Að minnstakosti 157 hafa fundist látin í Nepal eftir hamfara flóð sem ruddu á undan sér heilu byggingunum og brúm. Hundraða saknað og björgunaraðgerðir standa enn yfir. Formaður Sameikis segir engan trúverðuleika fylgja þeim umfangsmiklu breytingum og uppsögnum sem meiri hlutin í Reykjavík ætli að ráðast í. Samráðs- og þekkingarleysi skýni í gegn. 16 íbúðarhús á Siglufirði eru enn á hættusvæði vegna ofanflóða samkvæmt nýju hættumati sem var kynnt á íbúafundi í dag. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag mun hafa áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, sama hver niðurstaðan verður að mati stjórnmálafræðings. Og Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan Markle komu til Bretlands í dag með einkaflugur frá Bandaríkjunum, enn margt á huldu varðandi vistaskipti hjónana. 157 hafa fundist látin og 100 er saknað í Nepal þar sem skyndileg hamfaraflóð rifi með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknað og þar af eru nærri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Mikilvægir innviðir hafa skemmst í flóðunum eins og raforkukerfi, brýr og vegir. Góðgerðasamtök telja að áhrif þeirra verði langvinn. Í nágrannaríkinu Kína nærri 300 saknað og 3 látnir í flóðum og aurskriðum. Engar beiðnir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Þekkingar og samráðsleysi einkennir umfangsmiklar breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, segir Kári Sigurðsson formaður Sameikis. Fulltrúar meirihlutans og sviðstjórar kynntu breytingarnar fyrir starfsfólki í morgun. Hverfamiðstöðvar og frístundamiðstöðvar verða lagðar niður og þjónustan færða á tvo staði á Bíldsöða og í Borgartúni. Kári segir andrúmsloftið hafa verið þungt á fundinum og starfsfólk reitt og sárt. Yfirlýsingar borgarstjóra að breytingarnar væru bara brot af því sem koma skildi falli í grýttanjarðveg hjá félagsmönnum.
9: Ef það var eitthvað trúverulegi í því að þetta væri svona vel undirbúið og vel ígrundað
7: og þetta væri sko það nauðsynlegasta bara ytri nauðsyn að þyrfti að gera þetta nákvæmlega svona og það væri búið að eiga svo sannlega samráð við alla þá væri kannski annað hljóðin það ekki búið að tala við neitt af þessum hópum og ég kvíði því fyrir hönd annarra sviða í borginni að sama verði búið teiningunum í næstu aðgerðum hjá þeim
0: sagði Kári Sigurðsson lengri útgáfa af viðtalinu verður í sjónvarpsfréttum klukkan 7 Nýtt hættumat vegna ofanflóða á Siglufirði var kynnt bæjarbúum á íbúafundi í dag sem hófst klukkan 5. Eldra hættumat ríflega 20 ára gamalt. Vegna nýrra reiknilíkana og þekkingar sem hefur orðið til í snjóflóðavörnum var ráðist í nýtt mat. Og Siguróli Sigurðsson á Siglufirði. Fundurinn búinn?
9: Hann var að klárast bara í þessum töluðu orðum. Það var vel mætt á fundin og virkuði íbúar frekar vonsviknir þar sem var niðurstaðan svo að Bærin ekki eins vel varinn og tali var. Niðurstaðan kom nokkuð á óvart en það búið að reisa mikið að stóðvirkjum og leiðargörðum í hlíðunum hér fróan bæinn og komu í ljós veikleikar í tveimur þeirra. Upplýsingarnar hafa legið fyrir í að verða 3 ár hjá viðurstofun og rúmt ár hjá bæjaryfirvöldum. Búið að finna svigrúm hjá ofanflóðasjóðu til að fara í frekari framkvæmdir. Það var Tómas Jóhannesson, sérfræðingur í ofanflóðahættumati sem kynnti niðurstöðu nýja matsins fyrir íbúum og við hittum Tómas fyrir í dag og hann hafði þetta að segja.
10: En leiðigarðarnir stóri og litli bóli sem eru síst í bænum, þeir reknast ekki hafa jafn mikla virkni gagnvart snjóflóðunum og eldri hönnunar viðmið gerður ráð fyrir og það þarf að leita leiða til þess að bæta þetta með einhverjum aðgerðum sem verða í skoðun núna næsta árið og svo búið að finna pláss í framkvæmda og allir ofanflóðasjóðs til þess að grípa að fara út í framkvæmdir í framhaldi og þeirri greiningu strax þar í framhaldi.
0: Sagði Tómas Jóhannesson, nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps, þar sem við meðal annars leitum viðbragða bæjar yfirvalda í Fjallabyggð. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra heitir því að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag, hvort sem svarið verður nei eða já. Þetta kom fram í ávarpi hennar á opnum fundi í Austurbæjarbíó síðdeis.
11: Og ég ítreka það sem ég hef áður sagt. Sem forsætisráðherra heiti ég því að treysta, virða og vinna með niðurstöðu þjóðarinnar í þessu máli, hver sem hún verður. Þetta hefur verið algjörlega skýr og afdráttarlaus afstaða ríkisstjórnarinnar. En ég hvet forystu fólk stjórnarandstöðunar alþingi til að gera slíkt hið sama og hveða skýrt að orði að niðurstaða kosninganna verði virt og henni fyllt að virðingu fyrir lýðræðið og fólkið í landinu.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir. Og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardag muni hafa áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Verði niðurstaða þjóðarinnar neikvæð veiki það stöðu ríkisstjórnarinnar.
12: Það veikir ríkisstjórnina augljóslega. Ríkisstjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðildarsamninga við Evrópusambandi á nýju því að það er það sem ríkisstjórnin vill gera. Og hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkisstjórnarinnar þá situr stjórnin þeimun veikari þar á eftir.
0: Og nánar verður rætt við Eiríki speglinum á eftir. Breski leikarin Tim Curry látinn, áttræður að aldri. Hann náði baki langan feril sem leikari á leiksviði og í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.
13: Curry byrjaði að leika á sviði á 7. áratug síðustu aldar áður en hann reyndi sig við sjónvarp og kvikmyndir. Hann steig þó reglulega á stokk bæði á West End í London og á Broadway í New York. Curry öðlaðist heimsfræð eftir hann brá sér í hlutverk vísindamannsins og klæðskiptingsins Frankenförter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show frá 1975.

0: Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ógveggjandi Pennywise í kvikmyndinni It og Britin Wadsworth í Clue. Hann náði einnig til yngri kynslóðarinnar, meðal annars sem sjóræningin Long John Silver í kvikmynd prúðuleikarana Muppet Treasure Island og sem hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2.
1: And how are we this morning?
2: Fine. Is my transportation here?
1: Out in front, sir. A limousine and a pizza. Compliments of the Plaza Hotel.
0: Í frétt TMZ segir að Curry hafi látist á heimili sínu í Los Angeles í gærkvöld. Samkvæmt heimildamönnum miðilsins innan úr lögreglunni bar andlátið ekki að með saknæmum hætti. Curry hafði átt við heilsubrest að stríða allt síðan að hann fékk heilablóðfall árið 2012. Síðan þá hafði hann engum fengist við talsetningar.
3: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Samfélagsmiðlarisin Meta hefur fallist á að greiða því sem nemur 2000 miljörðum íslenskra króna til bandarískra ríkja sem höfðuðu mál gegn fyrirtækinu. Sátt náðist í dag. 29 ríki höfðuðu málið og sökuðu Meta að gera börn vísvitandi háð samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Meta hefur jafnframt samþykkt að ráðast í umfangsmiklar breytingar með það að markmiði að draga úr hættu á skaða af völdum samfélagsmiðla sinna. Samkvæmt gögnumálsins viðurkennir Meta hins vegar ekki ábyrð á neinum viðskjörðum. Fyrirtækið hefur alfarið neitað ásökunum stefnenda. Harry, Breta prins og Meghan, hertoga inni af Sussex, eru snúin aftur til Bretlands eftir 6 ára búsetu vestanhafs. Samkvæmt BBC komu þau með engafljúvel frá Kaliforníu í Bandaríkjunum til Bretlands.
4: Margt er enn á huldu varandi vistaskipti hjónana. Ekki er ljóst hvort þau séu flutt aftur fyrir fullt og allt, en þau ætla að dvelja í Bretlandi í eitthvað tíma, en eiga samt áfram húsið sitt í Bandaríkjunum. Ekkert hefur heyrst frá Buckingham höllum heimkomu hjónana, en það ætla þau ekki að taka upp opinber störf fyrir krúnuna. Þá talið að þau seti staði í Cotswold sem eru miðja vegu milli Birmingham og Lunduna. Börnin þeirra Archie Prince 7 ára og Lilibet Prinsessa 5 ára hafa verið skráði í breskan skóla. Líklegt þykir að Harry sinni störfum fyrir hinn ýmsu góðgerðafélög sem standa honum nærri. Nokkuð talað að Meghan snúi sér aftur að leiklist og orðrómur á kreiki að hún fari með hlutverk í þriðju seríu af Netflix-seríunni Gentlemen. Tökur á henni eiga að hefjast nú undir lok ágúst eða í byrjun september.
3: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Og veðurhorfur, það verður hæglætis veður á morgun, skýjað með köflum og sumstaðar smá skúrir, mildt veður að deginum. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjadóttir. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag hefur áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, fer nú yfir þau mál með okkur. Eiríkur, ef ég byrja á að byrja það sem að hjálpa okkur að velta í fyrir okkur, hvað gerist ef það kemur já og hvað gerist ef það kemur nei á laugardaginn?
5: Já, það við sjálfur sér mjög einfalt. Ef það er nei, þá gerist ekkert. Þá sendum við ekki ósk til Brussel að hefja viðræður að nýju. Ná formlega er það sem gerist, það er auðvitað hefur auðvitað tölvöður mikil áhrif, bæði á ríkisstjórnuna hér heima og líka bara svona stöðu okkar kannski í Evrópusamvinnu svona almennt, þetta hefur auðvitað allt sín áhrif. Nú við jáið, það er augljósari breyting. Þá verður send ósk til Evrópusambandsins að hefja viðræður á nýju og við getum nú svona að viðbrögðunum ráðið að það verði nú líklega fallist á það. En aðildríkin þurfi þetta ákveða það sjálf, hvort að þau vilji gera það. En það er líklegt að viðræður hefjist og þá þarf að svona skipuleggja þær og fara í þær. Nú, Ísland er auðvitað lagað að Evrópusambandinu og regluverki þegs í gegnum evróska efnahagssvæðið og Schengen og þetta eru svona 3/4 af regluverki Evrópusambandsins sem er þegar innleitt hér, þannig þetta er nú ekki endilega svo mikið sem út af stendur. En stóra máli verður að segja mér þá sjávartiskablan. Það er svona hinn pólitíski ástætingasteinn og það er þar sem að þarf að finna einhverja skapandi sko niðurstöðu sem að tryggir Íslendingum yfir ráði yfir öðlindu sínum. Evrópusambandi vill ekki veita að það sem að heitir formlegar undan þá er endilega en þeir finna oft einhverju svona sérlausnir. Það var þetta hugsa sér að breyta sem sagt sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins þannig að fiski með Íslands lúti annars konar stjórn heldur en annars staðar á svæðinu og það eru fullur rök fyrir því og eru þá fram í Íslands höndum það er þá ekki undan þá að frá stefnu heldur breyting á stefnu og hvort að þetta taki langa tíma eða ekki það fer nú bara satt að segja bara eftir hérna pólitíska vilja strax í upphafi sko hvernig það verður nú síðan ef við gefum okkur að það náist samningar sem að ríkistjóttin fallist á þá verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla náttúrulega ríkistjóttin hefur alltaf þann möguleika að bara segja sem svo að nei við náum ekki samningi og fari heim og þá bara gerist ekkit meir þá verður engin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og Ísland gengur ekki Evrópusambandi en fallir nái ríkistjóttin ásættalegum samningi að einn mati þá fer hann í þjóðaratkvæðagreiðslu er heima og þá fyrst getur Ísland gengið í Evrópusambandi.
3: En ef við spólum aðeins tilbaka, sem varst að segja á þann með, já, ef það kemur nei, hvað þýðingu hefur það svona fyrir stöðu ríkistjórnarinnar?
5: Það veikir ríkistjórnina, augljóslega. Ríkistjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðeldarsamninga við Evrópusambandi á nýju, því að það er það sem ríkistjórnin vill gera. Hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkistjórnarinnar þá situr stjórnin þeimun veikari þar á eftir. Það er alveg ljóst.
3: Og sér það fyrir að færa eitthvað annað ferli þá í gang?
5: Sjálfu sér ekki, sko. Mm. Það er ekkit sem að bendi til þetta felli stjórnina. Mm. Það eina sem að fellur ríkistjórnir er ef hún missir þingmeiri hluta og það er ekkit sem bendir til þess að nokkur þingmanna meiri hlutans allir sér að sko hlaupa úr stjórnameiri hlutanum sko við það að þjóðin felli þessa ósk stjórnarinnar þannig að það er það sem ræður því og hún ákveður þá bara að halda áfram en hún er svona þetta einhvern veginn að safna klóðum að höfði sér sko farið þetta svona
3: En samkvæmt stjórnarskránni þá er niðurstaða svona þjóðaratkvæðagreiðsla ekki bindandi þetta er raunni ráðgefandi atkvæðagreiðsla heldur að það muni hafa einhver áhrif?
5: Nei, ég sjálfi sér ekki sko þetta er bara þetta er bara pólitísk atkvæðagreiðsla hún er pólitískt bindandi fyrir stjórnmála öflin í landinu sem að munu bara líðra þessi svegna þurfa að virða niðurstöðuna og það að hún sé ekki lagalega bindandi er ekki aðalatriði í þessu máli því að sko það er verið að biðja svar við spurningu sem að ríkistjóðin getur sjálfu sér svarað bara upp á einn spýtur. Mm. Þarf ekkit álit þjóðarinnar til þess að hef ég alltaf við ræður. Mm. En kýsa að gera það. Og þannig að það er bara það val ríkistjóðnarinnar að setja þetta í þjóðargreislu sem að þurfti alls ekki að gera sem að ræður þessu og verði komi nei upp úr kos

0: gjaldmiðils eða þú veist vexti og allt þetta dót sko reglu gerðir og hitt og þetta. Það held ég að sé svona dáldið í öðru sæti þegar að kemur að vali fólks. Þetta er svona tilvistalið spurningum hvar Ísland á heima, á Ísland heima og meðal annara Evrópuþjóða og þeim vettvangi þar sem þau hafa kosið að starfa saman eða eiga Íslendingar að svona halda fastar í sjálfstæði sitt og halda sitt hlés eins og við höfum gert. Þetta er spurningin og svarið við henni finnst ekki í einhverjum skýslum og heldur ekki í þessum rifrildistáttum, það finnst bara í maganum og hverjum og einum Íslendingi held ég sko.
1: Mm. Innan með hverjum og einum?
0: Já, það er þannig, þetta er svona, já, þetta er tilvistarmál. Mm.
1: Takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann.
2: Forsvarsmenn Baðlóna hér á landi hafa gagnrýnt harkalega þá hugmynd að hækka virðisaukaskatt úr 11% í 24% á þeirra starfsemi. Slíkt inn í áformum ríkisstjórnarinnar sem samþykkti hallalausa fjármálaáætlun fyrir í sumar. Að mati flestra þeirra sem að fréttastofa hafi samband við sjá þau engan annan kost mögulegan en að þessi hækkun muni skila sér í hærri aðgangseyri fyrir gesti Baðlónana. Sem dæmi má nefna að í dag kostar 7.900 krónur ofan í skóarbuðin á Akureyri. Ef verðið hækkar sem nemur breytingun á virðisaukaskattinum gæti kostað 8.850 krónur ofan í buðin eftir áramót. Það gæti skila sér í fækkun gesta og dregið úr samkeppnishæfi Íslands sem áfangastaðar. Baðlónin séu mikið aðdráttarafl á landinu. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að skattahækkanir séu almennt ekki á borðinu en að hans sögn sé heilda skattbyrði á Íslandi að lækka.
3: Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda allir haga að heilda skattbyrði á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
4: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það er skattahækkanir á almenning.
3: Nei.
2: Þetta sagði Daði 1. júlí síðastliðin. Samtök ferðaþjónustunar eru ekki sammála þessu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, telur að smærri baðlón, sérstaklega þau á landsbyðinni, eigi eftir að finna fyrir þessum hækkunum.
5: Að þær eru allar á einn veg, að þetta sé hafi neikvæð áhrif á samkeppnishæfni, geti hérna haft verulega neikvæð rekstrarleg áhrif á lónin, ekki síst lónin á landsbyðinni. Þetta er bara gríðarlega stórt landsbyðar hagsmunamál.
2: Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vök á Héraði, segir að mögulega þurfi þau að loka hluta úr ári. Nú þegar sé hallarekstur hjá þeim yfir vetrartíman og þegar þessi skattahækkun bætist við verði róðurinn þyngri. Finnur Aðalbjörnsson, eigandi skóarbaðan á Akureyri, segir að þessar fyrirhuguðu hækkanir setji allar nýframkvæmdir þeirra í mikið uppnám en þeir séu að reisa hótel og að stækka lón sitt töluvert. Allir þeir sem fréttastofa ræddi við kvörtuði yfir skorti á fyrirsjáanleika en ekkert virkt samtal í gangi við ráðamenn en sjö baðlón sendin umsögn fjármálaáætlun í samráðsgátt stjórnvalda og vita ekki hvort á þá verði hlustað. Þau segja mikilvægt í ferðaþjónustunni að hafa góðan fyrirvar á öllum breytingum, helst 18 til 24 mánuði.
5: Ég get því miður ekki sagt að það er ekki neitt formlegt samtal í gangi það að það verði hægt við þetta, við höfum auðvitað átt óformlegar þreifingar og útskýrta fyrir stjórnvöldum hvers vegna þetta er hreinlega bara fáránleg hugmynd. Ég meina það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu er neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll vegna þess að það hefur áhrif á alla virðiskeiðu ferðaþjónustunar. Sko, fyrirsjáanleikinn í þessu máli er enginn.
2: Fyrirhugaðar hækkanir munu skila ríkissjóð 3-4 milljörðum króna á ári og telur fjármálaráðherra þær réttlætanlegar.
3: Og niðurstaða okkar er að þarna séu aðgerðaræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún er dýr, þetta er ákveðin lúxus og iðulega er það nú þannig að þannig vörur er hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
2: Jóhannes Þór er Daða ekki sammála og telur þær neikvæða efnahagslega aðgerð.
5: Allavega upphæð sem á að koma út úr þessu einhverju 3 miljardar er líklega svipuð eða meiri heldur en afkoma margra af þessum fyrirtækjum samanlagt. Þannig að ég held að menn verði nú átt að sig á því að það er bara einfallega komið nóg af þessari skattheimtu. Það er skynsamlega að reyna að nýta þau tækifæri sem eru til einhvers konar verðmæta vaxtar í greið.

0: henni og það væri óskandi að ríkisstjórnin geti horft til þess með okkur.
1: Baðlón eru flest hver frekar arðbær. Skóarböðin skiluðu 210 milljón króna hagnaði 2024, Vök 81 milljón, Sjóböðin 100 milljónum, Hvammsvík 240 milljónum og Skælagún 1,4 milljarði. Þarna eru tækifæri til skattlækningar. Þetta ekki bara, þetta ekki arðbær grein og ekki allt í lagi að skattlækja?
0: Sko, við skulum til að byrja með átt okkur á því að virðisaukaskattur ekki skattur á fyrirtæki. Hann skattur á neytendur. Þannig að það nú bara neytendur, þú og ég, sem að förum í baðlón sem að borga þennan skatt en ekki fyrirtæki.
1: Að sögn fjármálaráðherra verið að leiðrétta ívilnanir sem þessi hluti ferðaþjónustunar hefur verið með og verið að samræma skattþrep.
2: Það kemur auðvitað aldrei á óvart þegar að atvinnugreinar kvarta yfir því að, sér meðferð sem þær hafa fengið að hún sé afnumin. Við getum sagt að, þarna þjónusta sem verið að veita sem að almennt séð er frábrugðin eða hvað segja öðruvísi en sú þjónusta sem að jafnaði er undan þegin virðisaukaskatti og við teljum eðlilegt að, hún sé bara til jafns við aðrar atvinnugreinar í hliðstæðri í starfsemi.
1: Ekki sé verið að hækka skatta á ferðaþjónustu eins og samtök ferðaþjónustunar halda fram.
3: Skattur á ferðaþjónustu í Evrópu oft 12%. Ert þú ekkert smeykur með þetta að drægi almennt úr samkeppnishæfni landsins sem áfangastaðar?
2: Nú, ég held sér mjög mikilvægt að halda til haga að hér ekki verið að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu almennt. Ríkisstjórnin hefur ekki lagt neitt slíkt til þessi, hvað var að segja þetta, þessi virðisaukaskattur sem leggst á ferðaþjónustuna mjög sambærilegur við það sem gerist í nágrannalöndunum þannig að því ekki verið að breyta.
1: Líklegt að ekki verði aftur snúið frá þessum breytingum og virðisaukaskatti ef marka má orð fjármálaráðherra. Hvenær þetta verður formlega ákveðuð og tekur gildi óljóst en ferðaþjónustan gagnrýndi fyrirsjáanleika á innviðagjaldinu sem lagðist á skemmtiferðaskip síðastliðin áramót með skömmum fyrirvara og kílómetragjaldi sem kom bílaleigum í opna skjöldu.
4: Sigur Óli Sigursson tók saman. Það líður að hausti og vín uppskeru í Frakklandi, nema í ár hún víða langt komin, löngu og undan hefðbundinni áætlun. Hiti, vaskortur og skóareldar gera vínbændum lífi leitt, en ekki þar með sagt að vín ársins verði verri eða dýrari. Ingólfu Bjarni Sigfússon tekur nú við.
5: Haustverk franskra vínbænda eru að tína vínber. Þannig hefur það verið lengi, en ekki í ár. Vínberja tínsla hófst óvenju snemma víða í Frakklandi í sumar. Sumstaðar í Languedoc var byrjaðu miðjan júlí og í Champagne var 12. ágúst opinbert upphaf uppskerutíðarinnar, venjulega það í september. Le Monde segir þetta undurspegla önnur héruð og berjategundir, allt sé á undan áætlun. Mildari vetur og vor þýttu að sprettan fór fyrr af stað og hitabylgjur frá lokum maí flýttu þroskanum enn frekar. Við bættist svo þurkurinn sem þýtti minni og safaminni ber og minni uppskeru. Sigur hefur safnast hratt í þeim á meðan síran minkar. Þetta hefur bein áhrif á bæði magn og gæði vínsins. Minna ber með minni safa gefur færri lítra. Meiri sigur getur á sama tíma leitt til hærri alkohólstyrks, en minni síra breytir ferskleika og jafnvægi vínsins. Ef sigur eykst mjög hratt getur vinnræktandinn staðið frammi fyrir tveimur slæmum kostum, að bíða eftir fullum bragð og ilmþroska og fá þá vín með of miklu alkohóli og of lítilli sýru, nú eða tína fyrr til að verja sýrustíð áður en öll önru bragðefni hafa náð fullum þroska. Le Monde hefur eftir vínræktendum víða Frakkland að vatnskortur hafi heft vöxtberjana og í verst settu víngörðunum hafi vínberja vel sólbrunið eða þurft að skera þau af til að bjarga vínviðnum sjálfum. Uppskerutjónið verður endar ekki engungu raki til sumarhitans. Vorfrost skemmdi hlutaberjana áður en þurkarnir tóku við. Komiti Champagne sem stýrir reglum framleiðslu kampavíns hefur ákveðið að markaðsæft uppskerumagn í ár verði 8,8 tonn á hektara. Til samanburðar var þetta markaðsafa magn 11,4 tonn á hektara árið 2023. En þessi ákvörðun líka efnahagsleg. Samtökin segja hérna eiga að hjálpa til við að minka birðir og laga framleiðsluna að eftirspurn. Annars staðar getur munurinn verið enn meiri. Vínræktandi í Alsace sagði Le Monde að uppskeran á þurrustusvæðunum, þar sem jarðvegurinn rýr, gæti orðið helmingi minni en í eðlilugu árferði. Í Bordeaux óttast annarræktandi 25-30% samdrátt frá meðal uppskeru síðustu ára. Þetta er ekki spárum uppskeru á landsvísu, heldur dæmi hversu misjæmt tjónið getur verið á milli víngarða. Reyndar óvissan svo mikil að franska landbúnaðarráðuneytið birti ekki reglubundna fyrstu spá heildar vín uppskeruna í byrjun ágúst. Samkvæmt Le Monde þótti ástandið einfaldlega of ófyrirsjáanlegt til þess að hægt vera að gefa út tölu sem markværi takandi á. Skógareldarnir bæta síðan annarri áhættu við. Eldurinn þarf ekki sjálfur að ná víngarðinum. Ef vínber verða fyrir nægilega miklum reyk geta efnasambönd úr honum bundist þeim og síðan komið fram sem reyk eða öskukeimur í víninum. Áhrifin ráðast meðal annars af styrk reyksins og því hversu lengi berin verða fyrir honum. Institut Frances de la Vigne et du Vin segir efni úr reyk geta borist í vínberin, síðan losnað við gerjun og þroskun vínsins og valdið reyk, bruna eða öskukeim. Þetta er svokallað smóktengt sem vel þekkt úr vínhéruðum Ástralíu og Kaliforníu. En það væri rangt að draga það ályktina þessu öllu saman að 2026 verði almennt lélegt vínár. Hiti og þurkur geta að vissu marki verið hagstæð, ekki síst fyrir rauðvín. Minni ber geta gefið meiri styrk og þurft veður heldur sveppa sjúkdómum niðri. Og Reuters ræti í júli við Thomas Doru hjá Chateau Palmer í Bordeaux sem benti á að hlý ára á borðu 2020, 2022 og 2025 hefðu gefið afbragðsvín. Bandin kemur þegar vatnskorturinn verður svo mikill að vínviðurinn hægir á starfsemi sinni, berinn skreppa saman og þroskinn stöðvast, þá fer að draga bæði úr magni og gæðum. En á Ítalíu í Veneto héraði gert ráð fyrir svipaðri uppskeru í fyrra og miklum til mjög miklum gæðum þrátt fyrir hita og snembúna uppskeru. Þess vegna getur sama sumarið gefur mjög ólíka niðurstöðu, jafnvel innan sama héraðs. Á einum stað getur lítil og heilbrigð uppskera orðið að mjög góðu víni, en annar staðar getur vatnsskorturinn orðið svo mikill að sykur, sýra og önnur þroskamerki ná ekki æskilegu jafnvægi. Minni uppskera þýrir þó ekki sjálfkrafa hærra vínverð. Alþjóða vínstofnunin OEVAF greindi frá því í maí að heimsframleiðslan hefði verið lítil þriðja árið í röð 2025, en það hefði að hluta til vegið upp á móti minkandi víndrykju. Dregið hefur úr eftirspurn á mörgum þroskuðum mörkuðum og framleiðendur glíma því bæði við loftslagsbreytingar og breyttar neysluvenjur. Á sama tíma og þrengir að hefðbundnum vínhéruðum sækir vínrækt norðar. Suður England er skýrasta dæmið, enst freyðivín er rándýrt, en ræktunin hefur einnig aukist í Belgíu og jafnvel Danmörku. Hlýra loftslag getur því opnað ný og frjó svæði fyrir vínviðin, leið og það breytir skilurðum í gamla hjarta evróskrar víngerðar.
4: Og fleira þá ekki í speglinum, verið sæl.

0: Rendezvous.
1: Þetta er Hillbilly Music, eitt af gömlu heitunum yfir það sem að við köllum í dag country tónlist. Sveitatónlist sem að var til í Appalachia fjöllunum og suðurríkjum Bandaríkjana á fyrstu áratugum 2000. aldar. Og þetta er tónlistin og menningararfurinn sem að Dolly Parton drakk í sig. Dolly Parton var fætt árið 1946 í Locust Ridge í austurhluta Tennessee í Smoky Mountains sem að eru hluti af fjallagarðinum Appalachiafjöllum sem að nær frá Kanada og alveg niður í suðurríki Bandaríkjana. Saga Dolly Parton í raun bandarísk öskubusku saga sem næstum ofullkomin til þess að vera sönn. Hún var eitt 12 barna og fjölskyldan bjó við mikla fátækt. Heimilið var lítið hús í fjöllunum og faðir hennar vann meðal annars við landbúnað. Dolly hefur aldrei reynt að fela þennan uppruna eða gera hann fínni. Þvert á móti var það einn af hennar helstu efniviðum í tónlist. Ég heiti Siggi Gunnars og næstu mínútur ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton.

Þetta lag er gott dæmi hvernig Dolly Parton nýtti æskuna, sögur úr æskunni til þess að skapa tónlist. Þetta lag heitir Code of Many Colors og segir frá því hvernig móðir hennar saumaði handinni kápu úr efnisbútum sem hún átti til en Dolly var stolt af þessari kápu en börnin í skólanum gerðu grínaðinni vegna fátæktarinnar. Og það er þessi heimur, fjölskyldan, trúin, fjöllin, skömmin og stoltið. Þetta allt saman fylgdi alla tíð og var efniviður í allskonar lögum sem að hún samt. Og tónlistin var allt í kringum Dolly Parton þegar hún var að alast upp. Hún söng ung opinberlega og byrjaði ferilinn sem barn var aðeins 12 ára þegar hún tók upp lagið Puppy Love. Árið 1959 kom hún fram í útvarpsþættinum Grand Ole Opry sem að var sendur út frá Nashville frægasti útvarpsþáttur Bandaríkjanna og var þá ennþá á úlingsaldri en það var Johnny Cash sem að kynnti hana inn daginn eftir að Dolly Parton útskrifaðast úr menntaskóla árið 1964 fór hún beint til Nashville því hún vissi einfaldlega hvað hún ætlaði að gera í lífinu

Dolly Parton var komin til Nashville og var farin að leita fyrir sér í tónlistinni, farin að semja lög, enda stórkostlegur lagahöfundur þarna á ferðinni. Og þetta lag, I Will Always Love You, eitt af hennar þekktustu, og þá kannski þekktast í meðförum Whitney Houston á 10. áratugnum. Þetta lag samti Dolly Parton sem kveðjugjöf til Porter Wagoners. En árið 1967 bauð Porter Wagoners, sem var þekktur sjónvarpsmaður í Bandaríkjunum, henni að koma reglulega fram í þáttunum sínum The Porter Wagoners Show. Þetta gerði hann eftir að hann heyrði hana flytja sinn fyrsta smell sem að fór inn á Billboard vinsældalistan lagið Dumb Blonde. Það kom út árið 1967.

Og þessi þáttur, The Porter Wagoner Show, var risastór og þau urðu gríðarlega vinsælt dúó. En Dolly, hún var svo mikil stjarna og var smátt og smátt stærri en þátturinn. Og hún vildi fara og leita annara tækifara. Porter var ekki alveg á því og því samdi hún lagið I Will Always Love You sem kveðjugjöf til hans. Þau áttu síðar eftir að standa í málaferlum en enduðu sem vinir og Dolly Parton talaði alltaf um Porter Wagon sem manninn sem breytti lífinar. Þannig að þetta lag, I Will Always Love You, er ekki samið sem ástarlag, heldur meira sem þakkarlag til einhver sem að gerði góða hluti fyrir mann.

0: Árið er 1974, risa ár á ferli Dolly Parton. Þarna kveður Porter Wagon Show, lagið I Will Always Love You kemur út og slæri gegn og svo þetta hérna. Lagið sem að er hennar þekktasta og lagið sem að kannski hefur skilgreint hennar sem tónlistakonu, lagið Jolene. Og þarna miðbik 8. áratugurins er Dolly Parton formlega orðin að stórstjörnu í Bandaríkjunum og allan heim. Og á seinni hluta 8. áratugurins gerir hún svo atlögu að stærri markaði og fer með countryið inn í poppið. Or rockið.
1: So you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
2: No.
1: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store bluesy.
2: No,
1: they think I'm screwing the boss.
0: Og árið 1980 gerir hún atlögu að hvíta tjaldinu, en þá lék hún í kvikmyndinni 9 to 5 ásamt Jane Fonda og Lily Tomlin. Þetta var fyrsta kvikmynda hlutverk Dolly Parton, en alls ekki það síðasta. Og hún samdi titillagið sem að varð einna hennar stærstu smellum og þessi mynd gerir hana að Hollywood-stjörnum, en ekki bara country-stjörnum.

Dolly Parton og titillag kvikmyndarinnar 9 to 5 þar sem að hún lék í fyrsta skipti á hvítatjaldinu en alls ekki í það síðasta. Dolly Parton má eiginlega segja að hafi búið til karakter eða persónu úr sjálfri sér. Konan með stóra hárið og gervineglurnar og paljetturnar og fötin og brjóstin og suðuríkjarheimin. Allt þetta ykt hún viljandi og í raun og veru gaf aldrei færi á því að láta skjóta á sig fyrir útlitið. Hún var nákvæmlega eins og hún vildi vera og var stolt af því. En Dolly Parton var líka mjög klár viðskiptakona sem að vissi nákvæmlega hvað hún vildi. Hún var ekki bara tónlistakona eða leikkona, hún var viðskiptajöfur og eiginlega bara menningar fyrirbæri.

0: Dolly Parton syngur hér heimahagana My Tennessee Mountain Home. Faðir Dolly Parton, Robert Lee Parton, lærði aldrei að lesa og skrifa og það sat í henni og árið 1995 þá stopnaði hún Imagination Library í heimaríkinu sínu Tennessee. Og þar fenguð börn ókeypis bók senda heim til sín mánaðlega frá fæðingu til 5 ára aldurs. Og þetta litla verkefni í Tennessee varð síðan risa stórt og núna árið 2026 sendir Imagination Library meira en 3,5 miljónir bóka í hverju mánuði út til barna og hefur frá upphafi gefið börnum yfir 325 miljónir bóka í Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Ástralíu og Írlandi. Og þetta rammar inn hvernig Dolly Parton var. Ólst upp við mikla fátækt, faðir hennar gat ekki lesið, hún verður heimsfræg og notar auðavinn sín til þess að senda 100 miljóna bóka til barna.
1: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children. We are who we are and we should be allowed to be who we are.
2: Did any of the faith-based communities that deeply believe the other way take umbrage with you?
1: Oh, absolutely.
2: They did?
1: Oh, yes, I get it all the time. I keep saying, well, if you're the...
0: Dolly Parton í viðtali við Larry King hinsegin fólk. Þetta tekur hún svolítið áhugaverða afstöðu því að hún kemur úr mjög kristnu, suðurríkja, country umhverfi í Bandaríkjunum og það var ekkit sérstaklega auðvelt að taka þessa afstöðu. Hún sagði, ég ætla ekki að dæma fólk. Fólk á að vera nákvæmlega eins og það vill vera. Og Dolly varð fljótt mjög stór í hinsegin samfélaginu og varð það sem að kallaður upp á ensku gay icon. Þær eru ófáar dragdrottningarnar sem að hafa skellt sér í gervi Dolly Parton í gegnum tíðina og það verið sé að fræg sagan af því þegar að það var einhver svona dragkeppni þar sem að var verið að bítast hver væri líkust Dolly Parton, svo kvöldu lookalike keppni. Dolly tók þátt í keppninni og hún tapaði. Hún var ekki nógu mikil Dolly Parton.

Það má velta fyrir sér af hverju Dolly Parton varð svona stór og svona elskuð. Það væntalega vegna þess að hún gat verið fræg án þess að líta niður á fólk. Hún gat verið trúuð án þess að byggja ímynd sína á því að dæma aðra. Hún gat verið kynþokkafull og með ýkt útlit án þess að virðast nokkuð tíman skamma sín fyrir það. Og hún gat gert grínað sjálfur sér á meðan að hún var samt ein klókasta konan í bandarískum skemmtanaðinaði. Hér erum við ekki einu sinni búin að tala stóra skemmtigarðinarnar, Dollywood. Síðustu mínútur höfum við hlaupið hratt yfir sögu, fjallaðum ævi og feril Dolly Parton, sem að lést 25. ágúst árið 2026, 80 ára að aldri. Stórmerkileg kona með stórmerkilegan feril. Ég heiti Siggi Gunnars og þakka þér fyrir að hlusta og segi blessuð sé minning Dolly Parton.

0: Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Sinfoníuhljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinu okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu Hörpu. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Harðparkett dagar, harðviðar val.
1: Morgunútvarpið á Rástvö.
2: Við erum að gera stórkostlega hluti, hversdagsleg menning, hún er falleg og hún skiptir máli.
3: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
4: Já, hann dýr.
3: Það peningar sem verður bara ekki til.
4: Já, það langt síðan ég hef upplifað mig svona ekki elsta.
2: Já.
4: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
2: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir.
5: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
6: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
10: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
11: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
13: Áfram Ísland. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman. Rás 2.
15: Við erum Rás 2.
16: Starfsfólk sást og reitt vegna breytinga og uppsagna hjá borginni segir formaður Samvikis. Aðgerðna séu illa undirbúnar og byggðar á þekkingar og samráðsleysi. 500 erlendra ferðamanna saknað eftir flóð og skriður í Nepal nærri landamærinu að Tíbet. Tæplega 300 saknað í Tíbet. Siglufjörður ekki eins vel varinn fyrir snjóflóðum áður var talið. Ofanflóða sérfræðingur veðurstofunar kynntu sér nýtt hættu mat á íbúafundi síðdegis. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Hann átti tæplega 60 ára leiklistarferil að baki, hann þekktastur fyrir hlutverk sitt í söngleikjamyndinni Rocky Horror Picture Show. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi Fossvogskirkjugarðs eftir brennslu og bíða þess að vera sótt. Það elsta hefur verið þar í 15 ár.

0: Komið þið sæl. Þekkingar og samráðsleysi meiri hlutans í Reykjavík skein í gegn á fundi með starfsfólki segir formaður Samhengis. Trúverðuleiki framkvæmdarinnar sé engin og starfsfólkið sér bæði reitt og sárt.
1: Umfangsmiklar breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs voru samþykktar í borgarráði í gær. Á níunda tug var sagt upp en 32 þeirra boðið annað starf. Hverfa miðstöðarnar fjórar verða lagðar niður sem og fjórar frístundamiðstöðar. Frá áramótum verður barna og fjölskylduþjónusta og skóla og frístundaþjónusta í Borgartúni. Félags og húsnæðisþjónusta verður á Bíldshöfða. Meirihlutinn kynnti breytingarnar á fundi með starfsfólki í morgun.
2: Sko vonbrigðin og sárendin gagnvart þessum nýja meirihluta að fara í þetta verkefni og sko það ekki það þetta sko hvar að byrja framkvæmdin samráðið þekkingarleysi á þessum málaflokkum það skín í gegnum sko í tali þeirra þau tala hérna fjálega sko bæði á samfélagsmiðlunum sínum og í fjölmiðlum hvernig að leysa málin sem kemur að ljósa á þessum upplýsingum fundi í morgun að það stendur ekki steinni við steini þessar lausnir sem þeir voru að tala í gær sko hvernig að þetta mæta fólki í nærþjónustunni
1: Félagsráðgjafar hafi bent á að hópurinn sem þau sinni þurfi sértæka þjónustu tveir útgangar og neyðarhnappar séu í viðtalsherbergjum af ástæðu
2: Það reyndar verið að safna þá stærri viðkomum hópi saman, öllum þeim viðkomasta hópnum henni Reykjavík saman á sama staðnum og ég get illa að segja hvernig það á gangu.
1: Þá nefnir Kári að fulltrú meirihlutans hafi verið tíðrætt að fækka stjórnendum og millistjórnendum. Hann segir starfsfólkið sem umræðir sinna viðkvæmustu hópunum og ótækt að halda öðru á lofti. Þá sé ekki nóg að borgarfulltrúar skoði Excel-skjal og ætli að yfirfæra vannýtt pláss á öll hverfi.
2: Það þvílík vanþekking að ætla það að allir þurfið sömu þjónustuna inn í borginni. Það heimun og haf og milli þjónustu þarfar fólk sem býr í Breiðholtinu og fólk sem býr í Vesturbænum. Ég ætla bara að segja það eins og staðan Það bara þannig.
1: Yfirlýsingar margra mánaða undirbúning haldi ekki vatni. Meir hlutin hafi verið við völd í 3 mánuði.
2: Það ekki margra mánaða undirbúningur sem hefur farið fram í gegnum með þessum aðgerðum. Trúverðuleikin með þessir framkvæmdu þessar aðgerðum í mínum huga og í huga fólk sem satt innan fund engin.
1: Yfirlýsingar borgarstjóra að breytingarnar séu aðeins brot af því sem koma skal í hagræðingu falli í grýttan jarðveg hjá félagsfólki.
2: Það ekki búið að tala við neitt að þessum hópum og ég kvíði því fyrir hönd annara sviða í borginni að sama verði búið teiningunum í næstu aðgerðum hjá þeim. En þau munum samt tala að þau ætla að eiga sann í góðu samtali við fólk eftir á eins og þau sögðu í morgun.
0: Hátt í 600 ferðamanna þar að 500 erlendra saknað eftir flóð og skriður í Nepal. Minnst 157 eru látnir eftir flóðin. Íbúi lýsir hvernig flóði svipti 9 vörubílum á brott.
3: Á þessum myndum má sjá þann mikla kraft sem verið hefur í flóðinu. Margir áttu fótum fjörað launa og síðustu fregnir herma að 114 hafi verið bjargað. En þeir sem björguðust eiga ekki eftir að gleyma því sem þeir sáu.
4: Ég sá líklega 9 trukka sópast með flóðinu og einnig fólk. Þetta átakanlegt. Ég hef kennt hér í 18 ár og aldrei séð neitt þessu líkt. Máur minn hringdi í morgun og þau grétu og sögðu að húsið hefði farið í flóðinu. 3 í fjölskyldunni var bjargað en bróður hans enn saknað.
3: Flóðin urðu í Rasúva héraði rétt við landamærin að Tíbet. Vísindamenn telja að skriða, blönduð snjó og aur hafi stíplað á og flóðin hafi svo orðið þegar sú stípla brast. Fyrst var talið að jarðskjálfti hefði komið skriðunni af stað en það var dregið til baka. 579 ferðamanna saknað, ríflega 100 þeirra eru frá Nepal en aðrir eru meðal annars frá Indlandi, Bandaríkjunum og Bretlandi. Í Tíbet eru 3 látnir og tæplega 300 saknað. Balendra Shah, forsætisráðherra Nepal, hefur heitið því að nýta allt sem hægt að nýta til björgunarstarfa. Alþjóðasamtök og nágrannalönd hafa einnig sent aðstoð. Flóðin skemmdu mikilvæga innviði eins og raforkukerfi brýr og vegi og telja góðgerðarsamtök líklegt að áhrif þeirra verði langvinn.
0: Og að allt öðrum, viðmælendur fréttastofu á höfuðborgarsvæðinu segjast flestir búnir að ákveða hvað þeir ætla að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslun á laugardaginn. Sumir telja aðildarviðræður mikilvægar fyrir framtíðina, en öðrum finnst regluverk ESB yfirþyrmandi.
5: Eru þið búin að ákveða hvort þið ætla að segja já eða nei á laugardaginn?
6: Herðu, ég búin að ákveða mig.
5: Hvað það sem ræður atkvæðinu?
6: Það aðalega, ég semst í laganámi og það svona yfirþyrmandi regluverk Evrópusambandsins sem að trufla mig persónulega.
7: Ég búin að ákveða mig, já.
5: Hvað það svona sem ræður mest atkvæðið þitt?
7: Ég veit það ekki, það svona bara svo margt þjóðfélagið og margt kring og hvað verður og hvernig næstu ári áratu í verða.
5: Hvað það svona sem skiptið þig eða svona ræður mest atkvæðið þitt?
8: Það eiginlega bara þín kynslu og ég sem ég þarf að hugsa fyrir henni en ekki mér. Ég svo sein, ég sagði já.
9: Ég búin að segja ákvað, ég segi nei.
5: Og hvað það sem skiptir mestu máli varðandi þessa ákvörðun?
9: Við þurfum að hysja bara upp okkur hér heima áður við komumstum ykkur annars þar inn.
5: Hvað þá?
9: Ég bara lækka verðbólgu og vexti. Evrópusambandi gera það ekki fyrir okkur. Við þurfum að gera það svolítið sjálf.
10: Ég hef ákveðið að segja nei, bara vegna þess að þetta er ekki töfra plástur sem er hægt að reyða sig á. Bara eins og með fasteigna markaðinn. Margir halda þetta muni bara leysa alls konar hluti með vexti og hitta þetta en ég bara veit ég hvort ég trúi.
11: Ég ekki búin að taka ákveðin, þannig að ég ennþá að hugsa.
5: Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á laugardaginn?
12: Já.
5: Ok, og hvað svona mun ráða þinni ákvörðun eða hvað ræður ákvörðuninni?
12: Bara hvað er best fyrir Ísland.
5: Geturðu sagt okkur hvað þú ætlar að kjósa?
12: Ég held að kjósa já, bara til að sjá.
13: Mér finnst ótrúlega erfitt ákvaða hvað mér finnst og hérna fólk einhvern veginn kemur úr öllum áttum og svona í minni búblu og svona kringum mig þá fólk rosa ósámála og mér finnst ég einhvern veginn sjaldan hafa orðið vitni af, þú veist, svona umræði sem svona ótrúlega skipt.
14: Sko, mér langar eiginlega ekki að ganga í þennan klúbb sem að Evrópusambandið er. Og svona, mér finnst það ekki droslega spennandi. En kannski er þetta bara framtíðin. Kannski verðum að bara sætta sig við það. En ég þverneita því að ég sé ykkur sjálfstæði sinni og ég sé hrættum að, sko, tapa sjálfstæði Íslands. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst í hvaða forréttindaklúbbi viljum við vera.
0: Nýtt mat á hættu vegna ofanflóða við Siglufjörð sýnir að bærin ekki eins vel varin fyrir snjóflóðum og áður var talið. Ákveði var að endur með þetta ofanflóða hættu út frá bættum reiknilíkunum og sýna þau að 16 íbúðarhús eru ekki í vari frá stóðvirkjum. Íbúar eru vonsviknir með niðurstöðuna en þeir búið að reisa 8 km varnargörðum undanfarna áratugi. Ofanflóða sérfræðingar Veðurstofu Íslands kynntu matið á íbúafundi í dag. Nú Sigur Óli Sigursson, okkar maður fyrir norðan, sat fundin og á Siglufirði. Hvernig var þessi fundur, Sigur Óli?
15: Já, okkur taldist til að 40 íbúar hefðu mætt á fundin og kom niðurstaðan þeim svona nokkuð og óvart enda búið að verja miklum tíma og fjármunum í að byggja varnargarði hér í hlíðunum fyrir ofan bæinn. Hjá mér Tómas Jóhannesson, sérfræðingur í ofanflóðavörnum hjá Veðurstofunni. Tómas, hvað segir þetta nýja mat okkur?
16: Þetta nýja mat sagt, endarskoðun á hættumatinu gagnvart ofanflóðum fyrir allan bæinn og undir stöðvirki sem hafa verið byggð svona aðallega fyrir miðjum bænum færast hættumatslínurnar upp fyrir byggðina eins og áforma var. Við greiningum í nýjum reiknilíkönum á varnargörðunum stóra og litla bóla hérna syðst í bænum kemur ljós ákveðin yfirflæðis hætta fyrir mjög stór flóð. Á þessum görðum hafa lent 12 flóð síðustu árin eða síðustu 25-30 árin og þeir hafa beint þeim öllum til sjávar fram hjá byggðinni. En okkur reiknast til að fyrir enn stærri flóð þá muni garðarnir íta stærstum hluta flóðana sömu stefnu og þessum flóðum sem fallið þá á þá sem ég nefndi en að það sé ákveðin yfirflæðis hætta undir stóra bóla á svæði þar sem við höfum skilgreint núna C-svæði sem heitir í hættumatinu þar sem eru 16 hús og B-svæði þar sem eru 30 hús sem eru undir áhrifum frá þessu yfirflæði og þar versnar hættumati frá því sem áður var og bærinn og ofanflóðasjóður hafa ákveðið að bregðast við þessum með því að kanna möguleikinn á því að styrkja þessar varnir og sú verður sett í gang núna bara í beinu framhaldi af þessari kynningu Þetta hefur verið í umræðu í nokkur ár og var kynnt fyrir bæjarstjórn fyrir nokkru og það margir íbúana hafa haft áæninga af þessari niðurstöðu en þetta var einhvað síður voru ákveðin vonbrigði fyrir hlutaðeigandi þegar þetta var kynnt núna áðan.
15: Takk fyrir þetta Tómas og hjá mér Jóhann K. Jóhannsson forseti bæjarstjórnar í Fjallabyggð. Jóhann, hvað segja íbúða við þessu?
17: Auðvitað er þetta bakslag fyrir þá fasteignaeigendur sem eru undir á þessu svæði við varnargarðinn þar sem hættan eitthvað mest. Varnargarðinn hafa hins vegar síðan þeir voru reistir margsanna gildi sitt en nýir útreikningar sýna náttúrulega fram á það að það er hætta til staðar sem verður að taka alvarlega.
15: Komið ykkur á óvart?
17: Þáverandi bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili fékk veðuræðusu og fundaði með veðurstofunni í febrúar síðastliðnum. Í beinu framhaldi af þeim fundi þá var óskað eftir endumati á hættumatinu og í sumar var það samþykkt, þannig að sú vinna er komin af stað. Það er verið að reikna út til hvaða öryggis er hægt að grípa á svæðinu og við gerum ráð fyrir því að innan fára ára að þá verði búið að tryggja öryggi hér á svæðinu og öll hús séu utan hættusvæðis.
15: Takk fyrir þetta, Jóhann. Og við ætlum að kveðja hér ofan af Stórabóla á Siglufirði.
0: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigursson á Siglufirði. En við þurfum að allt öðru og þurfum aftur til útlanda. 14 nýfætt börn fórust í eldsvoða á fæðingardeild í Islamabad höfuðborg Pakistan í nótt. Foreldrar sem mistu börn sín gagnrýna að björgunarlið og lögregla hafi verið lengi að koma sér á staðinn.
18: Ekki er alla að kenna, þetta eru allt mannanna verk.
3: Það er erfitt að lýsa skelfingunni sem greip sig þegar eldur kviknaði á fæðingadeildinni klukkan 6 að morgni að staðartíma. Að sögn yfirvalda dóu 14 ungbörn í eldinum sem breytist ógnar hratt út eftir að súrefniskútar sprungu. Einu barni var bjargað.
18: Fyrsta slökkviliðsveitin var fljót á vettvang á innan við 5 eða 10 mínútum.
3: Þetta síðastnefnda er dregið í efa. Fólk sem var þar inni lýsir því hvernig það þurfti að brjóta rúður til að komast á vökudeildina, hafi komið að læstum dyrum og að öryggisverðir hafi neitað fólki að komast út. Þá hafi vantað eldvarnir og neyðarútganga. En reiðast fólki yfir hve seint hjálp barst og að meiri áhersla hafi verið lögð á að bjarga þeim fullorðnu en börnunum.
18: Af hverju var fæðingardeildin læst? Tveimur tímum síðar komast slökkviliðið og fjórum tímum lögreglan af hverju. Lögreglumennirnir voru bara fínir með sig og hefðu verið úti að aka ef börnin þeirra hefðu farist.
3: Yfirvöld segja að upptök eldsins megi rekja til bilunar í loftkælingu. Hátt settur embættismaður í heilbrigðiskerfinu hefur verið rekin úr starfi. Forsætisráðherra landsins hefur lýst yfir reiði vegna eldsins og forsetinn segir að sækja þurfi til saka þá sem bera ábyrgð.
0: Heilmikla framkvæmdir hefjast brátt hjá heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi en byggja á við húsnæðisstofnunarinnar fyrir 10 milljarða króna.
19: Húsnæði stofnunarinnar á Selfossi er löngorður sprungið og miklir erfileikar er að finna eitthvað laust pláss fyrir aukna starfsemi. Forstjóri stofnunarinnar kynnti meðal annars þær miklu framkvæmdir sem stendur til að ráðast í á síðasta ársfundi sem haldin var á Hótel Selfossi.
20: Og nú hefur verið samþykkt að fara af stað með hérna bæði endurbætur og viðbyggingu. Viðbyggingin upp á 5200 fermetrar þannig að það mun nú aldeilis mun það. Fyrsta áfungi er að fara er farin af stað og er hún full fjármagnaður þannig að nú býðum við bara eftir því að hefjast handa.
19: Díana segir að það hefur verið barist fyrir því mörg ára stækka húsakostun á Selfossi og nú sér loksins komið að því. Þegar framkvæmdir hefjast verður hjúkrunardeildinni ljósheimum þar sem eru 20 hjúkrunarrými lokað og starfsemi heilsugæslunar færð þangað en engar breytingar verða á rekstri fossheima sem líka í húsinu. Íbúinn ljósheima verður boðin flutningur á annað hjúkrunarheimili en þar komandi greina hjúkrunardeildin fossheimar, hjúkrunarheimili Móberg og Selfossi og hjúkrunarheimili Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunarheimili í samráði við óskir íbúa. Hverju mun þetta breyta?
20: Þetta mun breyta bara gríðarlega miklu. Við erum náttúrulega bara, starfsemin er þannig að við erum að slást hvern einasta fermetri inn í húsinu núna. Við erum til dæmis með geðheilsuteymið okkar nýri kjallara í hálf glugga lausum eða litlum rýmum og við bara sjáum fram á það að þetta verði bara allt annað að halda utanum starfsemina í hérna breyttu húsnæði.
19: Hver er heilda kostnaði við framkvæmdina?
20: Hann er svona í kringum kannski 10 milljarða plus mínus eitthvað svo les en þetta verður gert í þremur áfengum og við erum að byrja í fyrsta áfanga núna.
19: og sá áfangi að klárast mitt ár 2027 gangi allt eftir. Þá má geta þess að undirskriftarlisti hefur verið gangi á Ísland.is það sem því mótmælt að ljósumum við heilbrigðisstofnun og Selfossi verði lokaði kjölfar nýju framkvæmdana en þar eru 20 hjúkrunarrými. 440 manns hafa skrifað sig á listan.
0: Íbúar í Rússlandi binda vonir við að eldsneytisskortur verði brátt úr sögunni. Ítrekkaðar árásir Úkraínumanna á jarðgas og olíubirgðastöðvar eru farnar að hafa áhrif á almenna borgara.
1: Eldsneytisskortur hefur verið viðvarandi í Rússlandi síðan í maí. Síðan í vor hafa að minnstakosti 16 olíuhreinsistöðvar hætt hreinsun að hluta eða alveg. Samkvæmt smáforriti sem sýnir stöðu eldsneytis á bensínstöðvum var bensín eða dísilolía aðeins til og tæplega 30% bensínstöðva landsins. Ástandi í höfu

0: Gerið við olíuhreinsistöðvarnar sem sprengdar voru í loftu. Sprengið í loftu félagana sem ekki eru félagar. Yfirvöld gera allt í sínu valdi. Þetta verður í fínasta lagi. Þolinmæði þrautir vinnur allar.
1: Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir ekki skýrst í lögum hver beri ábyrgð á líki frá útgáfu dánarvottorðs þar til útför fer fram. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi í Fossvogskirkjugarði og bíða þar greftrunar. Það elsta hefur verið þar frá árinu 2011.
2: Flest endur við á sama stað þegar jarðnesku lífi líkur. Á undanförnum árum hefur bálförum farið fjölgandi og þessu ári gert ráð fyrir að þær verði 1300, tæplega helmingur allra útfara.
3: Samkvæmt lögum óheimilt að geyma duftker fram að greftrun, annars staðar en í líkhúsi. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir flesta jarðsetja duftker fljótlega eftir bálför, þó sé það að verða algengara að duftkerin séu ekki sótt.
4: Og nú erum við með hérna tæplega 300 ker í geymslu og það þannig því miður að það vantar algjörlega löggjöf á þessu sviði þar sem það enginn sem að ber ábyrgð á frá því að við fáum líka frá andlæti til grafar. Ég held að elsta keri sem við séum með sé frá árinu 2011 þannig að það að verða 15 ára gamalt.
3: Hann segir ástæðurnar margvíslegar.
4: Kannski einhver gleymska hugsunarleysi og svo jafnvel þannig að það séu bara einstæðingar sem að eru og eiga enga nána ættingja sem að eða aðstandendur sem að hérna fara í það að jarðsetja kerið.
3: Ingvar segir ljóst að málefni kirkjugarða hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að taka málaflokkin fastari tökum með heildarlöggjöf sambærilega við þá á Norðurlöndunum.
4: Kirkjugarðum heimilt að jarðsetja ker innan árs ef enginn vitjar og ég myndi vilja sjá það hér að undangengnu þó þannig að það sé þá einhverjar viðvaranir eða fólk mynd á það sé ákveð ferli í því að ef að því ekki sinnt að þá hugsanlega væri heimilt að til dæmis að jarðsetja ker. Ég held að vilja enginn enda þannig að vera einhver starinn í skápi í líkhúsi að hérna það er svona ákveð mannleg reisn með að virðingi í því að kerið eða andlega hérna askan sé jarðsett.
1: Breski leikarinn Tim Curry látinn 80 að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann varð heimsfrægur eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show frá 1975. Meðal annarra þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ógnvekjandi Pennywise í kvikmyndinni 1, hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2 og Britinn Wadsworth í Clue. Curry lést á heimili sínu í Los Angeles í gærkvöld en hann hefur átt við heilsubrest að stríða síðan hann fékk heilablóðfall árið 2012.
5: My luck.
0: Lánið varð mér andstætt föstu daginn 13. júlí 2012 þegar ég fekk heilablóðfall. Ég get enn ekki gengið og því í þessum asnalega stól. Hann mjög hamlandi og því syng ég ekki eða dansa í bráð.
5: I won't be singing and I won't be dancing very soon.
1: Og þá það önnur fallin stjarna. Dolly Parton var góðsögn, ofur stjarna, engill og frábær tónlistarmaður. Þetta er aðeins meðal örfara ummæla sem fólk hefur viðhaft hana eftir að fréttist af andláti hennar í gær.
6: Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you.
7: Frægt fólk hefur minnst Dolly Parton í unnvörpum eftir að tilkynnt var að hún hefði látist í gær áttræð að aldri. Banamein hennar var krabbamein. Margir tónlistamenn lýstu áhrifum hennar á sig og tónlist almennt. Rapparinn Eminem segir, meira að segja í augum stráks sem hlustaði aðalega á rapptónlist, var hún góðsögn, ofurstjarna í öllum skilningi. Tónlistakonan Beyoncé sagði, takk fyrir varanleg áhrif þín á heiminn. Þú ert engill sem hefur gert heiminn að skemmtilegri stað vegna gáskafullrar listar þinnar. Allir núlifandi forsetar Bandaríkjanna hafa líka minnst hennar. Bill Clinton sagði að Dolly Parton hefði verið einstök, frábær lagahöfundur og söngvari sem sagði sögu venjulegra Bandaríkjamanna af heiðarleika, auðmýkt og einlægni. Donald Trump núverandi forseti sagði, þetta mikill missir fyrir milljónir manna. Það hefur aldrei verið neitt eins og hún og verður aldrei. Hann tilkynnti líka að flaggað verði í hálfa stöng í viku í Hvíta húsinu vegna fráfallsennar. Aðdáendur hennar hafa flykst til Sevierville í Tennessee, heimabæjar

0: Parton til að minnast hennar.
1: Þegar ég fekk heimþrá, söng ég bara hástöfum My Tennessee Mountain Home svo að hún hefur verið mér eins og heimili.
2: Og ég mest að feldi nokkur tár. Mér leiði svona eins og ég hefði verið að missa bara kæra frængu sem ég kannski skrítið að því ég hef aldrei hitt hana en hún búin að fylgja mér frá því að ég var 7 ára.
0: Selma, sem segir Parton hafa leitt sig út í country tónlist, segir áhrif hennar ná langt út fyrir tónlistina.
2: Hún hefur verið duglega að gefa aftur til samfélagsins. Þannig hún mikill mannvinnur og svo hún líka bara með svona dolli í visku sem gott að leita í og það eru ófá gullkornin sem hafa notið að vörum hennar í gegnum tíðina.
1: Ég hugsa ekki líf mitt út frá ofurstjörnu, ég bara útvinandi.
0: Selma segir áhrifinnar á aðra tónlistamenn mega rekja til þess að hún hafi þurft að hafa fyrir hlutum.
2: Geturðu ímyndar hvernig það var að líta út eins og hún og vera reynlátt að taka sér alveglega í þessum kalla heimi sem tónlistarheimurinn og í talnugjum country heimurinn var þegar hún var að stíga sín fyrstu spor. Hún þurfti að berjast fyrir því að fá að vera eins og hún er og hún er algjörlega sönn í öllu sem hún gerir. Hún gerir það af auðmýkt og einlægni og það er allavega það sem ég sæki frá henni.

0: frá Dolly Parton ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Í Kastljósi höldum við áfram að kynna okkur sjónum með fólk sem ætlar annars vera að segja já og hins vegar nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag.
2: Hvers vegna heldur það sé ekki enn fleiri hlyntir aðildarviðræðum?
3: Ég held að þessi pólitík.
4: Við erum það sem við erum þrátt fyrir krónuna, ekki út af henni.
5: Það mikil upplýsingaóreiða í gangi og hún hefur áhrif.
0: Já, og þá að það verið til veðis. Á morgun verður hæg, norðlega eða breytileg átt af landinu víða dálítil rigning eða skúrið framan að degi, norðan og austan til, en dregur síðan úr úrkomu sunnan og vestanlands þá léttir heldur til. Hiti verður 6-14 stig og það eru svalast í norðurströndina en mildast sunnanlands. En við fyrirum nánari við veðurhorfur að loknum íþróttum.
6: Íslenska karlalandsliðsins í körfubolta býður ærið verkefni á föstudag. Liðið mætir þá Serbum í fyrsta leiksunum í annari umferð undankeppni HM 2027. Breiðablik og FH spiluðu bæði í undankeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta í dag. FH spilaði þá sinn fyrsta Evrópuleik í kvennaflokki. Og Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt þjálfarasamning sinn við þýska úrvalsdeildarliðið Gummersbach. Þetta á fleira í íþróttum eftir örskamma stund.
0: Áður en við kveðjum ykkur þáttu að reyfa upp helstu atriði þessa fréttatíma. Starfsfólk sárt og reitt vegna breytinga og uppsagna á borginni sem formaður Samheykis. Aðgerðirnar séu illa undirbúnar og byggðar á þekkingar og samráðsleysi. 500 erlendra ferðamanna saknað eftir skriður og flóð í Nepal nærri landamærunum að Tíbet. Tæplega 300 saknað í Tíbet. Siglufjörður ekki eins vel varinn fyrir snjóflóðum og áður var talið. Forseti bæjarstjórnar í Fjallabyggð segir brýnt að tryggja öryggi allra húsa í bænum. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Hann á tæplega 60 ára leikslaferil að baki en þekktastu fyrir hlutverk sitt í söngleikjamyndinni Rocky Horror Picture Show. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi Fossvogskirkjugarðs eftir brennslu og bíða þess að vera sótt. Það elsta hefur verið þær í 15 ár. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og fylgjast má með nýjustu fréttum á rúv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofinni, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: svakalega.
1: Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Það var hann Haukur Hál sem byrjaði þetta hjá okkur í kvöld með nýju lagi sinu með allt á hreinu. Minni rónaði þetta á efilast. Gott kvöld, ég kallaði á Þossi.

White Trash Beautiful, þetta er Everlast. Rappari úr hljónsinn House of Pain. Það voru margir hissa, þann tók þessa uppi á frillinum. Gera svona algjörð country. Það heyrist alltaf að þetta er Everlast og það heyrist líka hann var í House of Pain. Þetta er þess amerískt ofverður og við höldum okkur í amerísku poppi fyrir næst yfir í lag sem að, já, er greiðlega vinsælt þessa dagana með alveg.

Fever Dream, Alex Warren hér á ferð. Nú sem flestir hefðan og veða á það að hann er í One Hit Wonder með lagið sínu Ordinary. En hann var, já, heimlislaus víst, hann gaf hát. En það verið steldur ekki vera, hann sé neitt hættur. Þetta lag er Huge.

komin 10 ár sem þetta kom út þegar eitt af stærstu lögum back í setni tíð Apple Night á plötunni Colors frá 2017 en við höldum okkur í stuðpoppi þegar næst yfir í hljóstina Kate the Elephant og lagði þeirra Beaches in Tennessee

0: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
10: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
12: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Hann kann ekki að ná komin á vart, hann Steve Lacy hefur átt nokkra hittara og hann búin að gefa út nýja plötu þar sem að þetta titillagið og þetta heitir OE Við skulum fara okkur aðeins eftir í tíman ekkert langt í þetta skipti eða bara stutt þetta íska tónlistakonan C-Matt sem hefur átt já, frábæran tíma núna undanfarið þetta var svona tvö ár Þetta var mjög vissalt þeirra rástu og heitir Running Planning.

Það er svo íska tónlistafólki sem er búið að vera slá í gegn á undanfarnum árum og það bara búið að ganga mjög vel hjá Írum að senda frá sér nýjar bástefnum sem að ná miklum og góða málagreip og fyrir að landstjarnana. En, við erum komin til Bandaríkjanna. Þetta er Alabama 6 og I Feel Hope Coming.

Já, þetta þarf ekki að vera flókið. Það hefur verið sagt oft. Og sérstaklega vel við þetta lag hjá Lord Royals. List af opsnið smíð. Ég veit bandrekina, þetta eru Temper City og lagið Self-Aware.

0: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

öðruvísi heldur en venjulega hjá henni Arlo Parks þetta lag heitir Floette og er nýtt og það John Glacier sem með henni í þessu tekið mjög plötun hennar og mér stöðum bara ansi gott og þá yfir í aðra sálma hljóðustin Blossoms fer ekki að stað í lagset Meeting in Love

Þetta voru þær, Becky Gú og Aira Star sem flutur lagið Woman sem við verðum svona nostalgía í þessu, já, þeim Þessu svo sem líka

stórskemmtilegt band frá Kaliforníu, Old Horse Mountain og enn hittarinn frá þeim, Better Late Than Ever. Og undan heyrðum við New Order og það hellingur New Order í þessu stöfni frá þeim. En við fyrir mér yfir í aðra sóma hérna mest.

endavinslan á Sister Nancy og alltaf hann þetta einhverju hilli þetta skipti Eats Everything og Ólaf Basoski sem að gera og móti mann þá farum við okkur yfir í The Streets tónleikar framöndan hjá þeim í byrjun nóvember partur af Æsland RFS hátíðinni og Úlfur að hita upp ég veit ekki hvað geti klikkað svo sem skulum heyra Turn the Page í Overmorrow remixinni

I'm a Girl Right. Þetta er svo sænska Tuvalu og þetta er virkilega vel gert rafpop. Og við höldum okkur í rafpopinu, fyrir næst yfir í hana Ellie Goulding sem að gera líka ágætt hér í nýju lagi sínu, Ravers.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
4: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dobba Litla á föstudaginu partíverkinu. Ekki missa því.
5: Það verður veistla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

klassísk útgáfa Nantís endisveitarinnar The Sundays frá Englandi af Rolling Stones læginu Wild Horses Þetta gera hans vel Ætlum að fara okkur þá næst yfir í hana Langley sem er búin að vera að gera hans gott með þessu lagi hér

Casey Musgraves hér á ferð stórgóðsla hjá henni I Believe in Ghosts tekið af hennar já, sjöðundu blötu sem heitir Middle of Nowhere en þá förum við aftur í tíman með Nirvana þetta er lítið

Men var ved at høre i Phoebe Bridgers her straks og efter Nirvana. Hun har aldrig hørt sérstaklega fela lagdagen sína á þeirri sveit. Nýbúin að gefa út sína þriðu plötu, Lost Weekend, sem að fá algjörlega frábæra dóma hjá músikskrýpendum viðan heim. En við komin til Íslands. Fleiri og fleiri sem að göta Space Station þessa dagana, sem gott. Það nú pláss í þessari gemplögg. Skulum heyra eitthvað á skóta.

0: Afhverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
3: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Ja näin Philip Seiska, Piipa Tupi hér með sitt nýjasta lag, Sun Has Set. Og það er alveg útrætt fylgi sem hún hefur út í hennu stóra heimi. En við ætlum að fara okkur yfir til Írlands næst. Frá Írlandu fyrir þeim. Þetta er Fontaine's DC með sitt nýjasta lag,

Já, nýr blata á leiðinni frá þessum snillingum frá Dublin Fondes DC hér með sitt nýjasta lag Mariana En þá farum við okkur yfir í móti smás

rocki allirðu frá Biffi Claro og við höldum okkur í rockinum. Ég menna það, ég strax að loknum 10.30 kvöld á Rástu. Við erum miðvikudagsþátturinn Pressan. Það hann Andrea Jónsdóttir sem sest hér fyrir aftan Nónemann og skemmtir ykkur frá miðnætti. Þetta Koltor Kids.

0: gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
1: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heima þér, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
2: Já, hann dýr.
1: Það peningar sem eru bara ekki til.
2: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki elsta.
0: Já.
2: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
0: Ég get alveg ímyndað mér að þessi erfitt að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
3: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
4: Það nú alls ekki allar fjölskyldur samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
5: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

nýtt gammalt lag frá The Momax Sisters If I Let You heitir þetta og það verið að reykja tölvöldan aðtýrli í bandaríkjum kemur út á Dapton útgáni sem akkurat fræg fyrir svona þrjumur skot

gerist ekki mikið klassikana Algrín á ferð með Let's Stay Together En í nútímann fyrir við Þetta Alicia og Anderson .Paak Silki mjúkt disco Flaugjöls mjúktaleg Nýtlar sem heitir Can't Get Enough

hann bak, hann var nú svo sem já búinn að sanna það. Þetta verið nokkrum mánu síðan. En það eru fleiri en hann sem að geta gert samfarandi disco og soul. Þetta er nú að fara næst yfir til England sem við í tíu og jungle. Heyra, já, titillagið af fimmtu stúdíóplötu þeirra, Sunshine, sem að koma út núna niðan mánuðinn.

Hvorki plötusnóðurinn og tónlistamaðurinn Barry Kent Swim hér með sitt nýjasta lag Dance Dance Dance sem ykkur ekki frekar en fyrir daginn. Við erum næst komin til Ástralíu. Þetta eru brakkararnir í The Avalanches ásamt Portraits of Tracy.

Það er ekki meginn alltaf að treysta á það Því aflansins kom manni svona aðeins á orð Það gera það í þessu lagi Can't get over losing you Með Portraits of Tracy Hún góðin í hefðbundana núna Þetta hún Clementine Douglas Það að flytta fyrir okkur Sitt nýjasta lag, Trust

Clementine Douglas og svo fyrir saði og lagði Trust og smelta konast yfir í nýtt frá Kasabian Nothing Better Than This heitir það sem eru að Daði Freyr kemur hann bróður svo Fleming Lips sem slá botnin í kvöldvaktina að þessu sinni Ég kalla á Fossi Leipum Kasabian að hér og svo eru fréttir eftir smáttönd verið sæl

0: fréttastofu RÚF, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir ekki skýrt í lögum hver beri ábyrgð á líki frá útgáfu dánarvottorðs þar til útför fer fram. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi í Fossvogskirkjugarði og bíða þar greftrunar. Það elsta hefur verið þar frá 2011.
1: Og það þannig því miður að það vantar algjörlega löggjöf á þessu sviði. Þar segja það enginn sem að ber ábyrgð á frá því að við fáum líka frá andlæti til grafar.
0: Segir Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur. Á undanförnum árum hefur bálförum farið fjölgandi og á þessu ári gert ráð fyrir að þær verði 1300, tæplega helmingur allra útfara. Samkvæmt lögum óheimilt að geyma duftker frá bálför fram að greftrun annars staðar en í líkhúsi. Ingvar segir flesta að jarðsetja duftker fljótlega eftir bálför. Þó sé það að verða algengara að duftkerin séu ekki sótt. Ástæðurnar séu margvíslegar. Ingvar segir ljóst að málefni kirkjugarða hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að taka málaflokkin fastari tökum með heildar löggjöf. Sambærilega við þá á Norðurlöndunum þar sem kirkjugörðum heimilt að jarðsetja ker innan árs ef engin vitjar.
1: Ég held að vilja engin enda þannig að vera eitthvað starinn í skápi í líkhúsi. Það er svona ákveð mannleg reis með að virðingi í því að kerið eða askan sé jarðsett.
0: Segir Ingvar Stefánsson. Ríkisstjórn Brasilíu tilkynnti á miðvikudag málsókn gegn samfélagsmiðlinum Discord til að knýja fyrirtækið til að grípa til öflugri ráðstafana til verndar börnum. Farið verður fram á tæplega 100 miljónir bandaríkjadala í bætur. Í yfirlýsingu frá stjórnvöldum segir að enn séu annmarkar á kerfum fyrirtækisins fyrir aldursstaðfestingu og notendavernd. Slíkt setji notendur í alvarlega hættu. Discord hafði áður tilkynnt að lokað yrði fyrir beint streymi notenda í Brasilíu eftir að 13 ára stúlka tók sitt eigið líf í slíkri útsendingu í júlí. Sex voru handteknir þar af 5 unglingar ásakaðir að hafa þrýst á stúlkuna. Talið að minnst 160 séu látnir og enn 100 að saknaði í Nepal. Þar sem skyndileg hamfaraflóð rifu með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknað og þar af eru nærri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Engar beðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utan ríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Fréttalestri lokið.
2: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem 3 hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
3: Rás 2. Við erum Rás 2.
4: Komið sæl. Ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta þáttur sem heitir Pressan. Ég verið hér til miðnættis og frækt og þekkt og velmetið fólk heldur áfram að láta lífið þetta ég man bara eftir öðru eins ári þar sem svo margir sem já, allir Íslendingar þekkja og svo allur heimurinn líka láta lífið af ýmsum orsökum og ég vil bara votta öllum mína samúð svo þetta alls konar og áraðan í heiminum af manna eða náttrúnar völdum og þar deyr mætt fólk sem við vitum ekkert en þannig þannig bara en mér langar hérna að þess að minnast nokkurra og fyrsta lagi sem ég spila heitir Flugufrelsarinn það lag frá Sigur Rós en eftirminnilega og mjög fína útgáfu sendi frá sig hljómsveitin Fálkar fálkar frá Keflavík eða úr Keflavík annarkort frá minni mig en í þeirri hljómsveit eða í þessari upptöku eru tveir menn sem létust bara núna á dögunum og annar þeirra trommarinn Karl Newman bróðir hennar Huldu sem hér og Elísu í Kolrásu trommuleikari þarna í fálkum en svo fengu þeir hann Stein Armand til að syngja þetta fína sigur rosalag með sér þannig að en fálkar urðu svo að hjálmum eða já, margir þaðan fóru þangað eða já, fóru bara í að stopna í nýja hljómsitt en hvað við skulum hlusta hérna á Stein Armand og hann Kalla Newman með fálkum og með þetta sigur rosalega

Já, fálkar. Frá Keflavík, flugufrelsarinn og þarna Steinn Ármann að syngja mótunum var því siki. Síðar Hjálmur sem söngaði mótunum en Steinn Ármann með þess að djúpu rödd og hann Kalli Njúmann á trommunum. En já, Steinn Ármann, náttúrulega leikari og grínisti en líka tónlistarmaður. Hann var til dæmis í hljómsveitinni Kátum Piltum. Ég heldur hafi bara sent frá sér tvær stóra plötur en þó það og svo fyrri kom út í 1992 og og svo plata er ég held að svo seinni hafi bara komið já, löngu síðar, ég vel 20 árum síðar allavega 10 en eitt lagana á þessari plötu fyrirplötunni þeirra kátir að bylta úr Hafnarfirði að á henni er lag sem heitir Jenny og lag og texta á hann Sveinn Ármann og hann á bæði lagið og textan og syngur og hann var líka bassaleikari í kátum piltum og þetta er í svona country stíl eins og flugufrelsarinn þarna með fálkum á þann

0: Steinn Ármann þarna með eiginlega á texta og syngur þarna í hljómsettin sinni kátum piltum og Jenny heitir lagið og hann þarna að syngja til konuna sinnar eða spurning beint til hennar og Blái höfrungurinn hét platan sem þetta lag var á og kom út 1992 en 10 árum síðar 2002 þá senduðir frá sér aðra stóra plötu sem heitir Einstæðar mæður og í þessari plötu í þessari hljómsveit kátum piltu voru þeir Atli Geir Grétarsson söngvari, Hallur Helgason sem spila trommur og söng líka Jakob B. Grétarsson hann var gítarleikar og spila líka munn hörpu og söng Steinn Magnússon stendur hér en Steinn Ármann Magnússon auðvitað, spilaði bassa og hann bjó til leikhljóð þar sem þurfa þótti og söng og svo var Örn Almarsson gítar og söngur líka Davíð Þór Jónsson, Hagriðingur og Rödd Abdu, Ásláttur Beduína Rödd og svo Hjörtir Hásver sem spilaði á hljómborð og býttu nú við þetta og kontarbassa og fiðlu líka, já, ég veit ekki alveg en hvað það og svo var þarna kór á, með rannar Áskrimi Sverrisson líklega kvikmynda spekingur en hvað það þetta var sem sagt hljómsveitin og ég veit ekki alveg hvað það stendur hendur á hljóðrötin á einstæðum maðurum hafi farið fram árið 1988 en það stendur samt að platan hafi komið 2002 hérna í mínum heimildum í Ríkisútvarpinu En við skulum spila lag af þessar plötu sem heitir Einstæðar mæður og það lag sem heitir Are you bitter in my garden? Og það til kynning hér, þetta verið platavíkunar á sínum tíma og það 2002 reyndar stendur hér nákvæmlega, þannig að hún hefur komið út á. Og þeir eru hérna tveir og ég held að þetta sé Hallur, trommari og söngvari, og líklega gæti þetta verið hann allir geir sem eru með honum, ég ekki alveg viss en við viljum, eða ég vil endilega spila samt fyrir ykkur kynninguna á undan læginu, Are you bitter in my garden?
1: Marst þetta Martin Regal?
2: Já
1: Are you bitter in my garden?
2: Já, já, þetta nú eftir Steinn Ármann en ekki Martin, það má ekki rugla því
1: Nei, en þetta fór á svo leið í töðanum, Martin
2: Nei, ég held að nátt gaman að þessu
1: Já
2: Þetta lag, Are you bitter in my garden sem á íslensku en það sungi með ensku orðafari Ertu bitter í minn garð, Are you bitter in my garden Nobody is a rose without thorns Engin rose on þyrna
1: já, já.
2: You always have everything on your horns Út alltaf með allt á hotnum þér.
1: I've not done on your part. Ég veit ég hef gert á þinn hlut.
2: Þegar að hljómsveitin gerði við þetta lag myndband sem átti að sýnast í ríkisjónvarpinu, þá var þau misserinn einhver hreintungustefna og spilun myndband sem var bönnuð á þeim grundvelli að það lagið væri á ensku með íslensku hljómsveit. En það er náttúrulega var bara miskilningur. Svona hefur nú reitskoðurinn oft haft rangt fyrir sér í gegnum tíðina.
1: I gotta know.
2: Because I don't know.

alveg stútfullt lag þarna af íslenskum orðatiltækjum nema hvað þú á ensku bráð skemmtilegt þarna lagotexti eftir hann Stein Ármann og flutt af kátum piltum og eitt enn svona rétt til að minnast hans Steins Ármanns hann auðvitað tók þátt í Latabæ og hér stúfur sem hann syngur Máni Svavarsson á á lagið en ekki bara Davíð Þór sem á textan ég ekki alveg viss en Siggi Sæti

Já, Siggi sæti Sveinn Ármann þarna í Latabæ. Og svo líka frétti ég að hann hefði látist hann Gústi Rót. En hann hétt Ágúst Ágústsson, fættu 1945 og var, ég held að hann hefur orðin 81, en Gústi byrjaði að vera rótari, hann var reynda búin að vinna áður á póstinum og allum sem stöðum var með eitthvað próf verslunarskólanum, en hann þekkti rótaran, eða var hann var nágrannans held ég, sem að var áður hjá Flóir, sem svo þegar hann hætti þá fekk hann Gústi djópið og var bara í þessu aðeins síðan, rótari og sviðstjóri og

og bara alltaf ákafi í einhverju vinnu í kringum tónlist, svið og hljóð og já, alls konar burður og uppstillingar. Og ég ætla að spila hérna lag með Flowers sem heitir Glugginn.

Hljómsveitin Flowers á plötu, lítilli plötu sem kom út árið 1968 og glugginn lag og texti eftir hann Rúnar í dátum en þarna var Jónas R. og hann söng þarna og hann spilaði líka flautu í þeim lögum sem hún heyrist að þessum fjórum lögum þarna og Arnar Sigurbjörnsson spilaði á gítar, Sigur Jón Sigvartsson á bassa, Karl Jón Sigvartsson á orgel og píanó og Gunnar Jökull Hákonarsson á trommur. En svo var Jónas veikur, eða fekk ekki við hálsinn og gat ekki sungið eða komið fram með hljómsveitinni eitthvað kvöldið eitthvað, þá var kallaður út Björgvin Halldórsson. Og hann bara hélt svo starfinu. Eftir það þarna í Flowers, en Flowers starfaði 67 til 69. En ég ætla að spila hérna, það til eitt lag hér í útvarpinu og ég vona að náu því hérna út úr þessum kafla safnsins sem auðvitað á tölvu. En hér Björgvin að syngja með Flowers, bítlalagið Every Little Thing. Heyrum við það? Þetta ætti að koma sko. Júpp.

Já, hljómsveitin Flowers þarna með bráðungan söngvara Björgvin Halldórsson innan við tvítugt er þetta er hljóðritað. Þetta er bítlalagið Every Little Thing en þessi útgáfa Flowers byggð á útsetningu hljómsveitirinnar Yes sem setti þetta á sína fyrstu plötu. En já, þetta var Flowers sem við erum aðeins að minnast hans Gústa Rót, Ágúst Ágústssonar og þegar ég var í dag að kíkja á netið þá fann ég algjörlega frábært viðtal við Gústa það var líka verið 95 eða eitthvað það bil það var í mokkanum og ég gat því miður ekki prentað út en það hægt að finna þetta á netinu þetta það gamalt að maður þarf ekki að kaupa sig inn fyrir það maður þarf bara taka rúna í stekkunaglirið til þess að lesa það en virkilega gott og langt viðtal við Gústa Rót Ég maður bara ekki eftir nefnu öðru viðtal við hann svona viða miklu. En hann sem sagt byrjaði með Flowers sem rótari hann Gústi og svo saminuðust hljómsveitirnar eða hluti af hljómum og hluti af Flowers í hljómsveitirna trúbrot og Gústi var þar rótari. Ég man að ég fór fyrst til Englands 1970 og þá var ég í lest svona frekar miðsveðis nálægt miðbænum og þá ég bara stend í þarna í lestinni. Þá kemur inn Gústi Rót. Við þekktumst ekki neitt en könnuðust við hvort annað og við bara kinkuðum kolli og stóðum svo bara þarna í mannfjöldar og svo fór hann út úr lestinu og svo ég örlítið seinna. En þegar hljómsveitin Trúbrot var árið 1970, já, einmitt, svona síðsumar, síðan sumarið, að taka upp plötu í London, þá rakst ég líka á þá. Og þetta platan undir áhrifum og þá var nú komin örlítið önnur áhöfn heldur en var þarna fyrst, en þetta voru Rúnar og Gunnar Þórðarson og Maggi Kjartans og Óli Garðars. Þá voru trúbrot, þeir voru bara fjórir en tóku upp plötunni undir áhrifum og ég ætla að spila ég bara man ekki alveg hvort að Gústi var þarna í sömu ferð og trúbrot þarna þegar þeir voru taka þessa plötu ég hef aldrei haldið dagbók og hefði kannski haft að gera það en þannig að minnið bara svona brot og ekki alltaf samhengi á milli ég byrði ykkur afsökunar af því en hérna að minnst hvasti hljómsettin tracks af undir áhrifum með hljómsettin í trúbrot

Já, þetta er fjögurra manna trúbrotið árið 1970 á plötunni undir áhrifum og þarna söng aðalröddina Gunnar Þórðarson sem línlega er látin einn af þessum fjölmörgu listamönnum, tólistamönnum sem hafa látist bara á árinu eitt af stóru nöfnunum og þetta var Ólafur Garðarsson sem spilaði trommur og slagverk á þessari plötu Maggi Kjartans, hann sönguði þetta og rattaði og spilaði píanó og orgel Gunnar Þórðarsson spilaði gítar og þverflötu og rattaði og söng aðal og bassi á bassa spilaði Rúnar Júlíusson auðvita og rattaði og söng frábær plata þarna og Gústi var sem sagt rótari fyrir þessar sveitur og svo var hann líka rótari fyrir Brimkló en hann var líka vinur hans P.S. Pétur Stefánssonar, myndlistamanns og tónlistarmanns og þeir voru svona biljart vinir og hún að ég ætla að ég, og hlustuðu mikið á rock saman, ég held ekki að Gústi rótafi spilaði hann eitt, ég bara ekki viss það en hann allavega rótaði og hjálpaði til og skipulaði en ég ætla að spila hérna eitt lag með PS og reynda PS og Bjólu og Gústi Rót var fæddur 1945 þannig allir sem voru bara í tónlist frá þessum alveg frá 7. áratökum sem sagt 60 eitthvað og eiginlega fram að daginn í dag vissu af Gústa Rót. En ég ætla að spila hérna flott lag af P.S. og Bjólu plötu. Elta platan heiti Plasteyjan, en þetta lag heitir Mammans haf.

Mammonshaf heitir þetta lag af plötunni Plasteyjan sem kom út árið 2018 og P.S. og Bjóla gáfu þetta út saman og voru aða listamennirnir þarna. En það voru gestir og meðal annars Ragga Gísla sem söng þarna með Pétri aðalega. Sigur Bjóla kom þarna aðeins inn og þeir eru þetta að spila á gítar og Sigur Bjóli á trommu og á slátt og þarna eru ýmsir hérna. Gestir og meðal annars Jens Hansson sem spilaði þarna á saxofón og svo eru á gítara þarna líka Tryggvi Hübner og Bjöggi Gísla. Þetta mjög fín plata og ég bara bendi ykkur á að þetta til að minnsta kosta á gísladiski. Virkilega falleg plata. En ég var sem sagt að spila hérna aðeins til Heiðursson Gústa Rót og svo er náttúrulega sem við fréttum var það ekki bara í gær að væri látin og það var náttúrulega heims stór listakonan hún Dolly Parton og ég ætla að já, spila þetta lag sem hún samdi hvað eitthvað rúmlega 1970 og setti á plötu sjálf fyrst að ég held en svo er þessi óviðjafnilega útgáfa með Whitney Houston sem kom út tölvert löngu síðar hvað rúmlega 2000 var ekki I will always love you og Whitney Houston

Já, það bara ekki hægt að gera þetta betur Whitney Houston með þetta fína lag, frábæra lag eftir hann að Dolly Parton og þetta kom út með Whitney á plötunni sem með tónlist úr bíómyndinni Bodyguard sem var frumsýnd árið 1992 og þetta svona 20 árum eftir að Dolly samdi þetta og söng sjálf Þetta flott með Dolly en þetta, ég held að Dolly hafi viðkennt það sjálf að þetta var gæti ekki verið betra. Og að Whitney hefði aldeilis rakað inn fé fyrir sig með þessari útgáfu. Og já, fé, Dolly Parton varð alveg, já, bara hvað, fjallauðug, hvað segir maður? en hún var sko ekki að nota alla peningarna sjálf heldur gaf hún til alls konar mannúðar mála og stutti ýmis svona já, bjó til já, tók þátt í að eða hún kostaði bóluefni fyrir COVID og það var smartasta COVID bóluefnið og svo stutt hún líka í mörg ára eða marga áratugi átak sem hjálpar börnum að nálgast bækur og bara þetta var svona gegn ólæsi og það örugglega í gangi ennþá og það búið að segja mjög mikið að hún segja hafi ekki verið pólitísk ég var nú bara alveg mótmæli því hún þarf ekki að hafa verið í einhverjum flokki en hún bara stutti allt sem gerði mannlífið betra og með, sérstaklega með litla mannin í huga. En það margt að gera og margir að spila aða lögin hennar og þetta var auðvitað eitt af þeim þó að það ekki með henni sjálfri. En mér langar að fara hérna í gegnum plötu sem kom út árið 2002 og hún heitir Halos and Horns. Eða, já, þetta eru bara... Geislabaugar og horn sem sýnir það að manneskjan svona af tvennu já, við höfum bæði slæmt og gott í okkur en hún ákvaða þetta titillag á þessari plötu, hún hafði samið þetta lag fyrir nokkrum árum síðan en einhvern veginn engin brást við því þannig hún ákvaða setja á þessari plötu og hafa sem titillag af því að öll lögin fjalla í reyninu svona að við erum öll já, við erum ekki alheilug þó að reyndar fólk segja að Dolly hafi verið heilug, ég búin að sjá það í dag víða og ég heldur að hafi verið það kannski á vissan hátt en hvað er það en þessi plata sem ég ætla að spila fyrir ykkur á eftir og ég næ kannski öllu eða ekki að hún kom út árið 2002 og 39. sóloplatan frá til Dolly Parton. En síðasta platan sem hún sendi frá sér, sóloplatan, kannski var eitthvað annað tilbúið sem hún átti eftir að gefa út, ég veit það ekki alveg, en hvað er það? Það er plata sem heitir Rockstar og hún kom út árið 2023, 17. november, nákvæmlega. Og hún ákvað að gera þessa plötu, þessa Rockstar plötu, af því að hún fekk bara tilnefningu í Rock'n'Roll Hall of Fame og henni fannst hún bara ekki að verðskulda það af því að hún væri bara í countrygi þannig að fyrst held hún hafi afneitað eljónunum en svo held hún hafi tekið þau og lýst yfir að hún, næsta plata sem hún myndi gera yrði rockplata og það gerði hún með ýmsum rock tónlistarmönnum 2023 En ég sem vil bjáni að eiga ekki þessa plötu, en ég mun fara og kaupa hana. En ég á þessa plötu Halos and Horns og búin eiga hana alveg frá 2002. Og frábærplata, allt lög eftir Dolly og textar, nema hún, það eru tvö tökulög þarna. Og það lagið If frá hljómsveitinni Bread og svo Stairway to Heaven frá Led Zeppelin. En við skulum hlusta hérna að byrja að hlusta á upphafslagið sem titillagið Halos and Horns.

Ja titillägget är plötsligt i Halos and Horns. Framan i Dolly Parton. Jag vill säga sedan att detta var 39. platan som hon sände frá sér. En hon sände frá sér fyrst plötu ári 1967. Og þá var hún hvað 21 árs. En hon är fætt árið 1946 eða var fætt 1946. Og sem sagt byrjaði að syngja mjög ung en fyrsta stóra platan kom út 1967. En þetta var sem sagt átítulegið Halos and Horns sem var lagnum við tvö að þessari plötu heiti Sugar Hill og þetta nafnið á útgáfufyrirtækjuninnar en þetta lagið ekki útgáfufyrirtækið heldur henni fannst þetta bara svo fallegt nafn og fór eitthvað aðtú þetta hún sagði að vera til margar sykurhæðir Sugar Hills en hún syngur hér einhverja hæð sem hét ekki nákvæmlega það en var eins falleg og nafnið gefur til kynna.

0: sugar.
1: Já, Dolly Parton á plötunni sinni sem heitir Halos and Horns og þetta var Sugar Hill og þarna eru ýmsir gestir þetta einhver söngkópur sem ég man ekki lengur hvað heitir en þegar þessi plata kom út 2002 þá hún Dolly Parton 66 ára og hún stjórnaði líka upptökum einu og sjálf á þessari plötu
2: Við erum að gera stórkostlega hluti, hverstagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
3: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
4: Já, hann dýr.
3: Það peningar sem verður bara ekki til.
4: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki allsta.
2: Já.
4: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
2: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
5: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
6: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
7: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta lag heitir Not For Me og á þessari plötu sem kom út árið 2002 og heitir Halos and Horns. Lagið heitir Not For Me og lagið var alveg 35 ára gamalt að minnskosti þegar að Dolly setti það á þessa plötu 2002, þeir reiknið, ég má ekki vera því. En hún sagði að hún hafi verið að leita gömlu lagi til þess að hafa þarna í Dollywood safninu. Og hún myndi að þetta var fallið lag og hún, þetta var sem sagt svona demo upptökur eða bara svona upptökur sem hún hefði gert bara fyrir sjálfa sig og hún sagði þetta lag að hún hefði bara, þetta hefur myndi hann á hvað hún var ljómandi góður gítarleikari en það hafi verið nú áður hún tók upp löngu gervi neglunar en hún svo spilaði á gítar eftir hún tók upp neglunar og af einhvern ótrúlegan hátt Þá notaði hún fingurgómana, ég held ég bæði í gripin og sláttin og tókst ágætlega en hún sem sagt segir þetta að hún hefði verið betri gítarleikari áður hún fekk sér neglunar en neglunar þurfti hún auðvitað að fá til þess að standa undir útlitinu öllu saman. En sem sagt hún sagði bara myndi og þetta var fallegt. Lag og hún fann það og setti það á plötuna en gítarleikurinn hennar er reyndar ekki í þessari útgáfu en næsta lag á plötunni Halos and Horns það lag sem heitir Hello God Halló Guð og þetta lag samdum bara daginn eftir árásina á tvíburaturnina 11. september árið 2001 og hún segir að hún bara ég sá hversu brotætt við erum og hver læfið lítið eða kannski stutt, ég veit ekki eða lítið, eða lítilsvirði eða já og það getur bara horfið á augnabliki og hún vonar, eða sem sagt sagði að hún vonaði að fólk áttaði sig á eða skildi það eins og hún myndi það Og þetta hún segir svona, allir halda að Guð sé þeirra Guð, en Guð allra.
1: Hello God, are you out there?

Já, Dolly Parton með Halo, nei, Hello God. Þetta svona, já, Bob Dylan samtilag sem heitir With God on Our Side sem svona það sama. Lönd var í stríð og öll eru þau að berjast í nafni Guðs. Og þetta svona svipaður báðskapur. Við eigum öll Guð, engin sérstakur. En næsta lag sem við heyrum á þessum diski Halos and Horns, það annað af tveim sem ekki eftir Dolly Parton á þessari plötu og þetta lagið If frá hljómsettinni Bread og þetta frá kannski rúm, öðru korum megin við árið 1970, líklega rúmlega.

Já, þetta lag eftir David Gates sem var aðalmaðurinn í hljómsveitinni Bread, bandarísku hljómsveitinni, sem var svona pop hljómsveit en bjó til afskaplega falleg lög og, já, og nokkur þeirra eru hafa bara ennst í tónlistarsögunni og If er eitt af þeim. Og en þá næst lag sem heitir Shattered Image og eftir Dolly Parton, lag og texti. Hún hefði sett þetta á plötu áður en ákvaði endur útgefi þetta þarna 2002 og þetta bara eyðilögð ímynd og hún sagðist hafa vilja setja þetta þarna aftur eða gefa þetta út aftur og þarna 2002 og það alveg út af því hvernig fólk eyðilagt og rifið niður á netinu hvað sem það frækt eða ekki Shattered Image

Já, töfrarnir eru inn í þér, það engin kristalkúla. Þetta lag sem heitir These Old Bones og Dolly Parton hana dreymdi titilinn og og þetta svona hún þarna þegar hún syngur með skrítinni röddu þá hún að fara í hlutverk konu sem skyggn og skrítin kona frá Tennessee, úr Tennessee í fjöllunum hún sér að vera fullt af þeim þar eða sé fullt af þeim þar og já, og þetta svona í sveita stíl og já, hvað segir maður? Einhvers konar ekki ævintýri, menn já, svona dularfullt eitthvað skýnt í gangi en hvað það? Það næsta lag sem heitir What a Heartache og hún hefði tekið upp tvisvar áður en ákveða að gera þetta einu sinni enn og hún sagði kannski verður einhver tíma hitt lag en hvað það, við skulum heyra hérna What a Heartache

Já, Dolly Parton með lag sem að Já, eftir sjálfa sig sem að henni þótti mjög væntum. Ég sagði hann að hún vonaðist til þess að yrði smellur eða kemist á vinsældalista ofalega einn daginn en hún vildi reyndar með öðrum en sér en hún vildi bara halda laginu lifandi og var þarna að taka upp í þriðja skipti fyrir þessa blötu sem við erum hér að spila Halos and Horns frá 2002. Ég sagði hann að það verið 66. Ég ekki alveg sko, viss hvort ég reiknaði viss, það líklega 56 en hvað það næsta lag á þessari plötu, þessari fínu plötu heitir I'm Gone og þetta svona kveðjulag elskanda og þetta eru ætningarinnar eða mér skosti annar aðilinn svona aðeins byggt á því en Dolly Parton hélt alltaf nánu sambandi við sína ætt sem voru 12 sískinin og afkomendur og allt slíkt voru bara já, fólk sem var heimsótt og haft samband við I'm gone Ég farin

Já, Dolly Parton með lag sem heitir I'm Gone og þetta er nú ekki geti kundin. Heldur þeirra öfugt konan sem að yfirgefa manni sinn. Hún vill bara fá frelsið og bara farin og hann má eiga bara allt draslið og köttin og hundin líka heyrðist mér. En næsta lag á eftir því á þessari plötu, Heil og Sand Horns, lag sem heitir Raven Dove. Hrafnsdúa. Og Dolly segist hafa vaknað bara klukkan 2 að nóttu og einhver rödd sagði henni og hún yrði að fara og gera eitthvað. Þannig að hún fór bara fram í eldhús og byrjaði að búa til textan Raven of Darkness, Dove of Peace. Dimmunar eða myrkursins, hrafn myrkursins, dúfa friðarins.

Já, Dolly Parton, Raven Dove. Og næsta lag á þessari plötu sem var upphaflega gefin út á geisladiski en svo á vinil og það eru alveg sem sagt tvær plötur fjórar síður á vinil líka þetta fá það þannig en næsta lag Dagger Through the Heart hnífur eða nefnir ekki rýtingur í hjartastað

Dagger Through the Heart lag eftir hana Dolly Parton og meðinni á þessari plötu Halos and Horns og þetta lag hún var búin að semja sem sagt textan og búa til lag við þetta en var óanlega með það þannig að hún geymdi og bjó bara til nýtt lag við textan þannig að Dolly Parton var mikill laga og texta höfundur en hafði mjög mikla eða háan gagnrýnis stuðul á sjálfa sig. En næsta lag heitir If Only á þessari plötu og þetta lag samt hún fyrir kvikmynd Mae West. En það endaði nú ekki í kvikmyndinni því að þeir sem stóðu að kvikmynda kvikmyndagerðinni þótti þetta of sorglegt lag. Og sorglegt fyrir Mae West að minnsta kosti.

Dolly Parton og næst síðasta lagið á þessara plötu. John Daniel var alveg 30 ára gamalt þegar hún Dolly ákvað setja á þessa plötu og það var aðalega til þess að fá kvartettin Kingdom Airs til þess að syngja með sér. En hér er síðasta lagið. Zeppelin lagið. Stairway to Heaven og því miður ég með þetta allt og sent á ferðinni en ég þakka hverju hlusta og spilta bara setni ég held með Johnny, með Dolly Parton og blessu sér hennar míning og allar að hinna sem við höfum minnst hér í kvöld og bara á öllu þessu ári, þannig lagað ég heiti Andrea og þetta er pressan, góð

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Einn er látin og 10 eru slasaðir, þar af 4 alvarlega, eftir að bifreið var ekinn í hóp fólks í borginni Conn í norðvestur hluta Frakklands í kvöld.